0: Forløbige undersøgelser har sporet et potentielt giftigt stof i flere af de pågældende elefanter. I nat tørt og til dels klart vejr med temperaturer mellem 14 og 19 grader. Onsdag tørt og først lidt eller nogen sol. I Nordjylland er der dog mulighed for enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 24 og 29 grader onsdag.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Efter flere dages stilstand i kampene mellem USA og Iran, er der igen meldinger om angreb. Det amerikanske militær hævder, at deres baser i Mellemøsten er blevet angrebet med ballistiske missiler fra Iran. Samtlige missiler skulle være blevet skudt ned af det amerikanske luftforsvar. Kampene de har været i bero siden fredag for at give forhandlingerne en ny chance ifølge præsident Trump, noget Iran dog har afvist skulle have fundet sted. Det amerikanske militær har senere på natten oplyst, at man sammen med Saudi-Arabien har angrebet iransk støttede militser i Irak. Mange danske vandløb er forurenet med tungmetaller, det viser myndighedernes nyeste tal. Næsten 4 ud af 5 vandløb er forurenet med zink og knap halvdelen med kobber. Det viser DR's gennemgang af de seneste tilstandsvurderinger, der bygger på målinger til og med 2022. Og kilden til forureningerne, det er især svinegylle, det forklarer John Jensen, der er seniorforsker på Aarhus Universitet. Danske grise har nemlig i mange år fået tilsat zink og kobber i fodret for at modvirke diarré og sikre god vækst. Men en del af tungmetallerne, det ender altså i gyllen og på markerne, hvor en del bliver udvasket til vandløbene. Og det kan gå ud over livet i bæk og å, fortæller John Jensen.
2: Du kan påvirke økosystemerne, den måde organismerne fungerer på, og i sidste ende kan det jo selvfølgelig påvirke biodiversiteten ude i vores vandløb.
1: Forureningen er dog ikke så kraftig, at vi skal være bekymret for at spise fisk fra vandløbene, men tungmetallerne kan især påvirke de mindste dyr. Og det bekymrer Poul Røssel Larsen, der er lystfisker og næstformand i Slagelse Sportsfiskerforening.
3: For os som lystfisker, så betyder det så, at der er ikke noget fødegrundlag til de fisk, vi gerne vil fange. Og så har vi ikke fiskene i vandløbene.
1: Heldigvis er der bedring i sigte, i hvert fald når det gælder zink. For danske grise får nemlig mindre zink og kobber nu, end de gjorde tidligere. Blandt andet fordi det siden 2022 har været forbudt at give grisene ekstra zink som medicintilskud. I dag begynder Danmarks største etapeløb, PostNord Danmark Rundt. Feltet tæller flere af cykelsportens store profiler, heriblandt belgiske Wout van Aert, franske Christophe Laporte og hollandske Fabio Jakobsen. Landstræner Michael Mørkøv, han fortæller, at der er en god stemning i den danske landsholdslejr forud for løbet.
4: Jamen, jeg er rigtig glad for det landshold, vi har med her. Det er mange formstærke rytter og 7 rytter, som er rigtig glade for at repræsentere landsholdet og være med på PostNord Danmark Rundt. For alle danske cykelryttere er det en stor oplevelse at få lov til at være med i det her store cykelløb, vi har herhjemme. Så der er rigtig god stemning her.
1: Cykelløbet kommer til at køre over de næste 5 dage og slutter på søndag med en etap i Rødovre. Onsdag er tørt og først lidt eller nogen sol. I Nordjylland dog også mulighed for enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 24 og 29 grader ved kyster med pålandsvind lidt lavere og svag til let vind omkring syd. Ved kysterne op til jævn vind. Det var Radioavisen med Lauke Jung.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Klokken 6 beat.
1: Jeg drømmer om en sang, ligesom barndommens sommer, uden regnvejr og torden.

Jeg drømmer om en sang helt uden dig. Jeg drømmer om en sang, der lige på og hårdt gennem røgen fra tobakken, der er tydelig som en blotter i parken med pointen parat.

der rusker i de vildt fabulerende laner, hængt på tør snor, der blar.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Dødstallet efter tirsdagens jordskælv i Japan er nu steget til 13. Det oplyser landets premierminister ifølge britiske BBC. Mange er ligeledes såret og savnet. Skælvet det ramte i den sydlige del af landet, og langt størstedelen af de omkomne de befandt sig i et indkøbscenter, hvor der indtraf en eksplosion under jordskælvet. Her er mindst 6 personer også blevet revet ud af murbrokkerne. Skælvet det blev målt til en styrke på 6,8 og havde epicenter nær byen Kumamoto. Nogle af de studerende, der i går kunne fejre at blive optaget på drømmestudiet, kan nu se frem til en svær kamp med at finde en bolig i København eller Aarhus. En af dem er Christine Jensen, der bor hos sine forældre uden for Hillerød. Med 1,5 times offentlig transport til den nye studie i København, overvejer hun at takke nej til studiepladsen, fordi det er så svært for hende at finde en bolig.
2: Hvis man kigger på et opslag på en hjemmeside eller en Facebook-gruppe, eller hvor det nu skulle være, så er der allerede 40 mennesker, der har svaret.
1: Hun overvejer derfor at tage endnu et sabbatår for at kunne spare op til at bo i København, siger hun.
2: For det andet så er det priserne, som i hvert fald holder mig rigtig meget tilbage. Det er bare hårdt for hverdagen, når der er 200 kroner i madbudgettet på en uge.
1: Og der er god grund til, at Christine synes, det er svært. For lige nu mangler der 30.000 boliger, samtidig med, at flere og flere gerne vil bo i København. Og det kan de studerende mærke, det siger Kurt Liljegren, der er direktør for Boligøkonomisk Videnscenter.
3: Selvom der er bygget rigtig mange boliger i København, så er der simpelthen ikke blevet bygget boliger nok til at imødekomme en så kraftig befolkningstilvækst. Og det kan alle mærke, og det smitter selvfølgelig også af på de studerendes boligsituation.
1: Næsten 80% af ansøgerne til de videregående uddannelser i år kom ind på deres første prioritet. I et forsøg på at gøre op med en bølge af kriminalitet, der vil Perus nyindsatte præsident Keiko Fujimori aktivere landets militær. Fujimori blev taget i ed som landets præsident tirsdag, og her lovede hun i sin indsættelsestale, at militæret vil blive sendt til områder præget af kriminalitet, ulovlig minedrift og narkohandel. Keiko Fujimori er datter af Alberto Fujimori, der var præsident i Peru i 90'erne. Og hun vandt et snævert præsidentvalg tidligere i år, hvor hun med omtrent 50.000 stemmer adskilte hende og venstrefløjens kandidat Roberto Sanchez. Onsdag tørt og først lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen en del solskinstimer. I Nordjylland dog også mulighed for enkelte byer. Temperaturerne de ligger mellem 24 og 29 grader. Ved kyster med pålandsvind dog lidt lavere temperatur. Vinden den bliver svag til let fra omkring syd ved kysterne op til jævn vind. Det var Radioavisen. I studiet var Lauke Jung.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Efter flere dages stilstand i kampene mellem USA og Iran er der natten til onsdag igen meldinger om angreb. Det amerikanske militær hævder, at deres baser i Mellemøsten er blevet angrebet med ballistiske missiler fra Iran. Samtlige missiler skulle være blevet skudt ned af det amerikanske luftforsvar. Kampene har ellers været i bero siden fredag for at give forhandlingerne en ny chance, ifølge præsident Trump. Noget Iran dog har afvist skulle have fundet afsted. Det amerikanske militær har senere på natten oplyst, at man sammen med Saudi-Arabien har angrebet iransk støttede militser, dengang i Irak. Et nyt fodboldforslag fra det internationale fodboldforbund FIFA møder stor kritik. For hos FIFA der vil man nemlig gerne oprette et nyt kommercielt selskab, der skal råde over at stå for salg af rettighederne til FIFAs turneringer, såsom VM, det skriver forbundet i en pressemeddelelse. Der er lagt op til, at også private investorer og de enkelte landes fodboldforbund kan købe aktier i selskabet, og eventuelt profit, det skal geninvesteres i fodbolden, siger FIFA. Men det møder modstand fra det europæiske fodboldforbund UEFA. Fodboldens ånd og ledelse er ikke aktiver, man kan handle med, især ikke, når der ikke er nogen gennemsigtighed med hensyn til, hvem der tjener penge på det. Ingen af os ejer fodbolden, og det er ikke op til FIFA at sælge den, skriver UEFA. Også den britiske premierminister Andy Burnham har kritiseret forslaget. Mange danske vandløb er forurenet med tungmetaller, det viser myndighedernes nyeste tal. Næsten 4 ud af 5 vandløb er forurenet med zink, og knap halvdelen med kobber, det viser DR's gennemgang af de seneste tilstandsvurderinger, der bygger på målinger til og med 2022. Kilden til forureningerne, det er især svinegylle, det forklarer John Jensen, der er seniorforsker på Aarhus Universitet. Danske grise har nemlig i mange år fået tilsat zink og kobber i fodret for at sikre god vækst, men en del af tungmetallerne, den ender altså i gyllen, og så på markerne, hvor en del bliver udvasket til vandløbene. Og det kan godt gå ud over livet i bæk og å, det fortæller John Jensen.
2: Du kan påvirke økosystemerne, den måde organismerne fungerer på, og i sidste ende kan det jo selvfølgelig påvirke biodiversiteten ude i vores vandløb.
1: Forureningen er ikke så kraftig, at vi skal være bekymret for at spise fiskene, men tungmetallerne kan især påvirke de mindste dyr i vores vandløb. Og det bekymrer Poul Røssel Larsen, der er lystfisker og næstformand i Slagelse Sportsfiskerforening.
3: For os som lystfiskere, så betyder det så, at der er ikke noget fødegrundlag til de fisk, vi gerne vil fange. Og så har vi ikke fiskene i vandløbene.
1: Heldigvis er der bedring i sigte, i hvert fald når det gælder zink. For danske grise får nemlig mindre zink nu end tidligere. Blandt andet fordi det siden 2022 har været forbudt at give grisene ekstra zink som medicintilskud. Onsdag indbyder på en del sol. I Nordjylland er der dog også mulighed for enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 24 og 29 grader. Svag til let vind fra omkring syd. Nattens radioaviser, de var med Lauke Jung.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

er ikke sådan, det er der, hvor de elskende og naive kommer fra. Man tager, hvad man får. Man savner i går. Man kunne gøre det hele igen. Men der er altid et men. Måske var han verdens værste mand for dig. Måske har du giftet dig med

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Mange unge kunne i går ånde lettet op, fordi de er kommet ind på drømmestudiet, men nu begynder så en ny kamp, nemlig kampen om en studiebolig. Især i Aarhus og København er det svært at finde et sted at bo, og i København bliver det faktisk bare sværere og sværere. Så det lyder det fra Kurt Liljegren, der er direktør for Boligøkonomisk Videnscenter.
2: Og det er jo fordi København har fået flere indbyggere. I løbet af de sidste 20 år er der kommet 172.000 flere mennesker i København. Så det svarer til hele Aalborg er blevet presset ned i København. Og det er klart, at det giver problemer på et boligmarked. Og i særdeleshed, hvis du ikke har tålmodighed, og hvis du skal prøve at finde en bolig her og nu, ja, så kan det ganske enkelt ikke lade sig gøre, når pengene er begrænset.
1: 20-årige Freja Håkonsson Dunsch er en af de mange boligsøgende. Hun er blevet optaget på Københavns Professionshøjskole, men hun bor på Lolland og vil derfor gerne flytte til hovedstaden.
3: Altså, det virker jo som en umulig opgave, synes jeg. Også fordi man ved ikke helt, hvor man skal kigge hen, og måske også fordi man ikke helt ved, hvad man helt præcis vil have. Det er virkelig stressende. Så det fylder virkelig meget, ja.
1: Kurt Liljegrens råd til de kommende studerende er: have tålmodighed, find venner at dele bolig med, vær ydmyg og søg i en større radius end centrum af Aarhus og København. Ifølge Boligøkonomisk Videnscenter, så er der ikke store problemer med at finde en studiebolig i de to andre store universitetsbyer, Odense og Aalborg. Mange danske vandløb er forurenet med tungmetaller. Næsten 4 ud af 5 vandløb er forurenet med zink og knap halvdelen med kobber. Det viser DR's gennemgang af de seneste tilstandsvurderinger, der bygger på målinger til og med 2022. Kilden til forureningerne er især svinegylle, forklarer John Jensen, der er seniorforsker på Aarhus Universitet. Danske grise har i mange år fået tilsat zink og kobber i fodret for at modvirke diarré og sikre god vækst. Men en del af tungmetallerne ender altså i gyllen og på markerne, hvor en del så bliver udvasket til vandløbene. Og det kan gå ud over livet der, fortæller John Jensen.
4: Du kan påvirke økosystemerne af den måde, organismerne fungerer på. Og i sidste ende kan det jo selvfølgelig påvirke biodiversiteten ude i vores vandløb.
1: Forureningerne er ikke så kraftige, at vi skal være bekymret for at spise fisk fra vandløbene. Men tungmetallerne kan især påvirke de mindste dyr i vandløbene. Og det bekymrer Poul Røs Larsen, der er lystfisker og næstformand i Slagelse Sportsfiskerforening.
5: For os som lystfiskere, så betyder det så, at der er ikke noget fødegrundlag til de fisk, vi gerne vil fange. Og så har vi ikke fisken i vandløbene.
1: Heldigvis er der bedring i sigte, blandt andet fordi det siden 2022 har været forbudt at give grisene ekstra zink som medicintilskud. Derfor forventer Miljøstyrelsen, at der vil være færre zinkforurenede vandløb, når de næste tilstandsvurderinger kommer i slutningen af næste år. 330.000 mennesker har nu måttet forlade deres hjem som følge af de voldsomme naturbrande i Spanien og Frankrig. Og de kommende dage byder på hedebølger temperaturer på 35-40 grader i de to lande. Og det kan puste nyt liv i ilden. I den franske Gironde-region, som har været hårdt ramt, er de evakueret ved at være godt trætte af situationen. Det begynder at trække lidt ud, og frem for alt er det manglen på information. Vi får ikke nogen konkrete oplysninger. Vi får at vide, ja, måske om 48 timer, og så næste dag om 24 timer, fortæller her en fransk mand fra et evakueringscenter i Gironde. Og den lange ventetid og usikkerheden omkring naturbrændene tager hårdt, fortæller en fransk kvinde, som har måttet forlade sit hjem i al hast. Vi kan ikke klare det længere. Vi er ved at blive vanvittige. Jeg ved ikke engang, hvilken dag det er længere. Vi ligner nogle vagabunder lige nu. Det er nok til at drive enhver til vanvid, lyder det altså fra kvinden her. Efter flere dages stilstand i kampene mellem USA og Iran er der igen meldinger om angreb. Den amerikanske centralkommando oplyser, at deres baser i Mellemøsten er blevet angrebet med ballistiske missiler fra Iran, men at samtlige missiler skulle være blevet skudt ned. Senere på natten kom så oplysninger fra amerikanerne om, at man sammen med Saudi-Arabien havde angrebet iransk støttede militser inde i Irak. Det iranske nyhedsbureau Tasnim oplyser på sin side ifølge AFP, at Irans revolutionsgarde har angrebet og stoppet 3 olietanker i Hormuzstrædet. AFP skriver ikke, hvilke flag skibene sejlede under, eller om der er nogen til skadekomne. Så Så tager vi fat på en to-dages svider. En del sol i dag og 24-29 grader varme. Og så kun en svag til let vind fra syd med kysterne op til jævn vind.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: når musikken først rammer en på den måde, man bliver nærmest forelsket. Det er fuldstændig magisk.
1: Den rammer mig bare på følelserne hver gang.
2: Det er sex.
3: Det er altså en groovy sag. Ja, prøv lige at høre det her.
0: Mega fedt nummer det er.
4: Jeg skulle lige til banen.
5: Der er masser af godt i vente her på P6.
6: Hele sommeren i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Tusindvis af unge fik i går svar på, hvad de skal studere. Nu er det næste spørgsmål, hvor skal de bo? Freja Håkonsson Dunst bor på Lolland og har nu fået en plads på Københavns Professionshøjskole. Men kampen om en adresse i hovedstaden er helt uoverskuelig, siger hun.
2: Altså, det virker jo som en umulig opgave, synes jeg. Også fordi man ved ikke helt, hvor man skal kigge hen, og måske også fordi man ikke helt ved, hvad man helt præcis vil have. Det er virkelig stressende.
1: Og det er ikke blevet nemmere med årene, medgiver vicedirektør Rasmus Aarholm Hansen fra Centralindstillingsudvalget, der formidler boliger til de studerende.
3: Fra en studentervinkel, så er det, som så mange gange før, lidt værre end det var året før. Det skyldes, at der er for mange ansøgere til at få betalelige boliger.
1: Og de kommende studerende skal væbne sig med tålmodighed, siger Kurt Liljengren, der er direktør for Boligøkonomisk Videnscenter.
4: Man skal skrive sig op til et kollegeværelse, man skal prøve at komme ind i en ungdomsbolig, man skal være klar over, at det næppe kan lade sig gøre her og nu, man må klare sig ved at bo hos venner og bekendte, og så må man overveje, om man skal leje en privat udlejningsbolig sammen med nogle af kammeraterne.
1: Vandløb er i stor stil forurenet med zink og kobber, det viser nye tal. Næsten 4 ud af 5 vandløb er forurenet med zink, og knap halvdelen er forurenet med kobber. Det viser DR's gennemgang af de seneste tilstandsvurderinger. Forureningerne er ikke så kraftige, at man skal være bekymret for at spise fisk fra vandløbene, men tungmetallerne kan især påvirke de mindste dyr i vandløbene. DR's gennemgang af tal fra Miljøministeriet peger på svinegylle som den primære kilde til forureningerne. Og for Danmarks Naturfredningsforening understreger det behovet for at mindske svineproduktionen, siger Anna Bak Jeppelt, der er landbrugspolitisk rådgiver i foreningen.
5: Det viser jo, at vi har en produktion, som vores natur og miljø desværre ikke kan bære. Og det skal vi simpelthen gøre noget ved.
1: Danske grise har i mange år fået tilsat zink og kobber i fodret for at modvirke diarré og sikre god vækst. Men en del af tungmetallerne ender altså i gylden og på markerne, hvor en del så bliver udvasket til vandløbene. Hos interesseorganisationen Landbrug og Fødevare understreger chefkonsulent Bent Ip Hansen, at svineproducenterne har overholdt reglerne.
6: Vi har brugt det ud fra, hvad der var godt for dyret, produktionsmæssigt og vækstmæssigt. Og har ikke haft fokus på, hvad som er det miljømæssige sideeffekt.
1: Heldigvis er der grund til at tro, at udviklingen vil vende. Danske grise får nemlig mindre zink og kobber nu end tidligere, blandt andet fordi der i 2019 blev strammet op på reglerne for kobber i fodret, og det siden 2022 har været forbudt at give grisene ekstra zink som medicintilskud. Nye kritiske dage venter i Frankrigs brandramte områder. Ifølge den franske meteorologiske institution Météo France er der igen høj risiko for naturbrande i store dele af landet, som følge af en ny hedebølge de næste par dage. I flere områder er det ellers lykkedes at få brandene under kontrol, men man frygter, at varmt vejr og vind hurtigt kan få sat fod i ilden igen. Og Steffen Kras, vores internationale korrespondent, er nu med os fra Bordeaux. Og Steffen, du var ude ved en af Europas største kunstigt anlagte fyrreskove i går, som altså står i flammer. Hvad var det for et syn, der mødte dig der?
7: Ja, jeg fulgte brandmændenes arbejde natten igennem i deres forsøg på at inddæmme og kontrollere den her skovbrand, som er den værste i Frankrigs historie. Og det var virkelig, virkelig voldsomme scener. Jeg så horisonten fuldstændig dækket af orange ild, røg, der steg op i kolossale søjler og himlen, der var fuldstændig dækket af røg. Det lykkedes i nat at holde branden inden for det område, hvor den allerede var i forvejen, men brandfolkene har stort set ingen mulighed for at slukke branden. De må nøjes med at forsøge at kontrollere, at den ikke spreder sig til yderligere bebyggede områder.
1: Og branden har jo været i gang længe. Lad os lige høre, hvad en evakueret kvinde siger. Vi kan ikke klare det længere. Vi er ved at blive vanvittige. Jeg ved ikke engang, hvilken dag det er længere. Vi ligner vagabunder lige nu, siger hun. Så hvad er udsigten til, at folk kan komme hjem igen, Steffen?
7: Ja, der er ikke nogen udsigt til, at folk kan komme hjem igen lige forløbig. Sæsonen, hvor der er naturbranden, er lang. Den er nærmest kun startet. Den vil løbe i uger, et par måneder nærmest endnu. Og der er også det store spørgsmål, hvad der er, folk vender hjem til. Vi var i en lille by, der hedder Le Porche i går, hvor stort set alle huse er brændt ned til grunden. Så en del af de folk, der nu er evakueret, vil vende hjem til et hjem, der ikke længere er der.
1: Og herhjemme bliver det også varmt, 24-29 grader i dag med en hel del sol.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Efter at tusindvis af kommende studerende i går fandt ud af, hvilke bøger de skal slå op i de kommende år, så skal de nu til at kæmpe om et sted og slå sig ned. I hvert fald, hvis de skal studere i Aarhus eller København. En af de husvilde unge er Christine Jensen. Hun bor hos sine forældre uden for Hillerød, og hun overvejer allerede nu at droppe sin nye studieplads på grund af den store konkurrence om boligerne i København.
2: Hvis man kigger på et opslag på en hjemmeside eller en Facebook-gruppe, eller hvor det nu skulle være, så er der allerede 40 mennesker, der har svaret.
1: En anden er 20-årige Freja Håkonsson Dunsch, der er kommet ind på Professionshøjskolen i København og angriber det københavnske boligmarked fra Lolland, hvor hun bor i dag. Men hun tror heller ikke rigtigt på, at det er en kamp, at hun kan vinde.
3: Altså, det virker jo som en umulig opgave, synes jeg. Også fordi man ved ikke helt, hvor man skal kigge hen, og måske også fordi man ikke helt ved, hvad man helt præcis vil have. Det er virkelig stressende.
1: Og der er sådan set god grund til, at de unge føler en del mismod omkring udsigten til en bolig i København. For lige nu mangler der 30.000 boliger, samtidig med, at der bliver flere og flere, der gerne vil flytte til hovedstaden. Det fortæller Kurt Liljengren, der er direktør for Boligøkonomisk Videnscenter.
4: Selvom der er bygget rigtig mange boliger i København, så er der simpelthen ikke blevet bygget boliger nok til at imødekomme en så kraftig befolkningstilvækst. Og det kan alle mærke, og det smitter selvfølgelig også af på de studerendes boligsituation.
1: Ifølge Boligøkonomiske Videnscenter, så er der omvendt ikke de store problemer med at finde en studiebolig i de to andre store universitetsbyer, Odense og Aalborg. Efter dage med omfattende naturbrande står Frankrig nu over for en ny udfordring. Den varslede hedebølge får Météo France til at advare om høj brandfare i store dele af landet. Omkring Bordeaux, hvor brandene har været værst, nåede flammerne i går Europas største hjemme menneskeskabte fyrskov. Det oplevede DR's internationale korrespondent Steffen Kratz, der var med ude med brandmændene.
5: Det var virkelig, virkelig voldsomme scener. Jeg så horisonten fuldstændig dækket af orange ild, røg, der steg op i kolossale søjler, og himlen, der var fuldstændig dækket af røg. Det lykkedes i nat at holde branden inden for det område, hvor den allerede var i forvejen, men brandfolkene har stort set ingen mulighed for at slukke branden. De må nøjes med at forsøge at kontrollere, at den ikke spreder sig.
1: Mindst 220.000 mennesker har måttet forlade deres hjem på grund af branden, og der er ikke foreløbig udsigt til, at de kan vende hjem igen, siger Steffen Kratz.
5: Sæsonen, hvor der er naturbranden, er lang. Den er nærmest kun startet. Den vil løbe i uger, et par måneder nærmest endnu. Og der er også det store spørgsmål, hvad der er, folk vender hjem til. Vi var i en lille by, der hed Le Porche i går, hvor stort set alle huse er brændt ned til grunden. Så en del af de folk, der er nu er evakueret, vil vende hjem til et hjem, der ikke længere er der.
1: Også Spanien er fortsat ramt af naturbrande i flere områder. Men i går ophævede myndighederne evakueringsordren flere steder, og det betød, at flere kunne vende hjem igen. De fleste vandløb herhjemme er forurenet med tungmetaller, der stammer fra den danske svineproduktion. Næsten 4 ud af 5 vandløb er forurenet med zink, og knap halvdelen er forurenet med kobber. Det viser DR's gennemgang af de seneste tilstandsvurderinger, der bygger på målinger til og med 2022. Årsagen er den svinegylle, der bliver spredt på markerne, hvorfra en del af metallerne siver ned i vandløbene. Det går især ud over de mindste dyr i vandløbene, til stor gene for lystfiskere og næstformand i Slagelse Sportsfiskerforening, Poul Røssel Larsen.
6: For os som lystfiskere, så betyder det så, at der er ikke noget fødegrundlag til de fisk, vi gerne vil fange. Og så har vi ikke fiskene i vandløbene.
1: Zink og kobber har i mange år været en del af grisenes foder for at sikre god vækst og forhindre diarré. Men det understreger behovet for at mindske svineproduktionen, lyder det fra Danmarks Naturfredningsforening.
7: Det viser jo, at vi har en produktion, som vores natur og miljø desværre ikke kan bære. Og det skal vi simpelthen gøre noget ved.
1: Men chefkonsulent Bent Ip Hansen hos Landbrug og Fødevare understreger, at svineproducenterne har overholdt reglerne.
8: Vi har brugt det ud fra, hvad der var godt for dyret, produktionsmæssigt og vækstmæssigt, og har ikke haft fokus på, hvad som er det miljømæssige sideeffekt.
1: Der er dog bedring i sigte, blandt andet fordi det siden 2022 har været forbudt at give grisene ekstra zink som medicintilskud. Derfor forventer Miljøstyrelsen, at der vil være færre zinkforurenede vandløb, når de næste tilstandsvurderinger kommer i slutningen af næste år. Og så lægger vi an til 2 dages svedetur. I dag der står den på en del sol, og så er helt op mellem 24 og 29 grader varme. Og så en kun svag til let vind fra syd ved kysterne op til jævn vind.
0: Velkommen til morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Du lytter til Morgenbeatet på B6. B6. Vært Jonas Hansen.
1: Og her i smørhullet i midten af ugens 5 hverdags morgener, onsdag morgen, så er jeg klar i Morgenbeatet, klar til at sende en masse musik ud til dig, og jeg glæder mig til, at vi skal bruge onsdag morgen sammen. Og klokken nu passerer 9 minutter over 8, fortsætter musikken her fra den grønne ø med irske Seaman på Ready. Godmorgen.

T-Mats Ready fra Eurocountry-albummet, der landede i august sidste år, og dermed altså her 11 måneder efter udgivelsen, bare er gaven, der bliver ved med at give i form af fede sange derfra. Her i morgenbeatet, hvor vi nu, som vi plejer, skal kigge os selv i øjnene i spejlbilledet. Hvis du har spejl i nærheden, så sæt dig selv an og kom eventuelt med nogle positivt lavede bemærkninger og sætninger til dig selv og gentag dem for dig selv. Fordi det er med til at booste selvtilliden og energien og det mentale helbred og få ro på nervesystemet. Så kom med nogle positive inputs til dig selv, sådan en lille pep-talk. Det kunne blandt andet være titlen på den her sang, der bliver ved med at sige højt for dig selv. Det er Kalleha med den tyrkiske sanger Hilal Kaya på Øskedem Ben, som direkte oversat betyder noget hen af jeg er

E-Bartobies, Sony og støvet, All I Did Was Dream Of You, her i morgenbilledet, hvor vi nu skal forbi Strokes' debutalbum Is This It, som i morgen fylder 25 år. Og jeg husker den nærmest, som var det i går, da jeg opdagede den første gang på MTV, en cool video

Strokes her fra Is This It, der runder 25 lige rundt om hjørnet, var det Last Night. Og nu skal vi høre Agnes Obel, mesterligt sat i scene over i det dunkle, dystre, mørke hjørne af David Lynch på et mix af Fuel to Fire.

YouTube's pletskud fra Achtung Baby One her i morgenbeatet, hvor klokken er blevet 9:27. Der skal vi lige forbi Gorillaz' nye plade fra i år, The Mountain, og derfra Orange County. You know the

Gorillaz her på Orange County. Og ud over kapaciteter som Bizarrap, Anushka Shankar og Kara Jackson, så er der også snippets af salige Bobby Womack her og der på sangen. Og det er altså nogen, Damon Albarn havde i gemmerne, fordi Bobby Womack har jo altså ikke været blandt os siden 2014, hvor han gik bort. Men på smukkeste vis, så en sang om tab og sorg og længsel indeholder altså også den her store sjælefulde stemme rundt omkring, hvor er det smukt tænkt. Og det samarbejde går også langt tilbage, fordi Damon Albarn, han producerede, i hvert fald også co-producerede, også Bobby Womacks svanesang af en plade, som landede få år før Bobby Womack gik bort. Den hedder The Bravest Man in the Universe. Lad os passende her høre titelsangen fra den plade, The Bravest Man in the Universe.

Ice Ace, den om en mand her i morgen beatet. Der har været mange spekulationer om, der kommer et nyt Oasis-album, siden brødrene Gallagher blev genforenet for i år til en stor verdensomspændende tur, som så fandt sted sidste år. Og der er fortsat ikke annonceret noget endeligt. Der er en dokumentarfilm på vej, men kommer der også en ny plade? Det må tiden vise. Vi kan passende tage forbi det nyeste Oasis-album, det 17 år gamle Dig Out Your Soul. Derfra er det her med Noel Gallagher på Leeds Falling Down.

Oasis og Falling Down. Og med det blev klokken 12 minutter i 9. Og her fortsætter musikken med Carlina Di Place på The Space Between.

Roxy Music her på evigt vellydende More Than This i morgenbilledet. Og musikken her fortsætter, det gør den i fuld firspring med den hellige treenighed, de er hurtige ved havelågen. Nielsen Can, Talk About It.

Nothing can but talk about it. Om lidt så er der en radioavis og et nyhedsoverblik, når klokken bliver 9, og på den anden side så er der meget mere morgenbeatet. Vi har fortsat en time i en anden selskab hele vejen frem til onsdag formiddag. Det glæder mig til, at det kan du også roligt gøre. Og til radioavisen og nyhedsoverblikket om lidt klokken 9. Reveal Parties, My Boy, Part 2.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Selvom tusindvis af unge i går kunne juble over at have fået en plads på drømmestudiet, så kan den boligjagt, der nu går i gang, godt blive lidt af et mareridt. I hvert fald, hvis man vil bo tæt på en uddannelse i Aarhus eller København. Der er nemlig meget få ledige boliger der, og samtidig er det rigtig dyrt at bo i de to store studiebyer. Så selvom Christine Jensen fra Hillerød blev optaget på et studie i går, så overvejer hun faktisk at tage endnu et sabbatår for at kunne spare op til at bo i byen.
2: Så er det priserne, som i hvert fald holder mig rigtig meget tilbage. Det er bare hårdt for hverdagen, når der er 200 kroner i madbudgettet på en uge.
1: Lige nu mangler der 30.000 boliger i København, samtidig med, at der strømmer flere og flere til storbyen. Kurt Liljengren, der er direktør for Boligøkonomisk Videnscenter, fortæller, at det bliver sværere og sværere.
3: Og det er jo fordi København har fået flere indbyggere. I løbet af de sidste 20 år er der kommet 172.000 flere mennesker i København. Så det svarer til hele Aalborg blev presset ned i København. Og det er klart, at det giver problemer på et boligmarked, og i særdeleshed, hvis du ikke har tålmodighed, hvis du skal prøve at finde en bolig her og nu, ja, så kan det ganske enkelt ikke lade sig gøre, når pengene er begrænset.
1: Og så skal vi ud i naturen. Den danske svineproduktion efterlader et usynligt spor af tungmetaller i de danske vandløb. Næsten 4 ud af 5 vandløb er forurenet med zink og knap halvdelen med kobber. Det viser DR's gennemgang af de seneste tilstandsvurderinger, der bygger på målinger til og med 2022. Forklaringen skal findes i svinestallene. I mange år har danske grise nemlig fået tilsat zink og kobber i fodret for at forebygge diarré og fremme væksten. Men en stor del ender i gyllen, bliver spredt på markerne og skylles derfra videre ud i de danske vandløb. Og det kan gå ud over livet der, fortæller John Jensen, der er seniorforsker på Aarhus Universitet.
4: Du kan påvirke økosystemerne, den måde organismerne fungerer på, og i sidste ende kan det jo selvfølgelig påvirke biodiversiteten ude i vores vandløb.
1: Og det betyder færre bid på krogen for lystfiskere og næstformand i Slagelse Sportsfiskerforening, Poul Røssel Larsen.
5: For os som lystfiskere, så betyder det så, at der er ikke noget fødegrundlag til de fisk, vi gerne vil fange. Og så har vi ikke fisken i vandløbene.
1: Selvom mængden af tungmetaller i vandløbene møder kritik fra Danmarks Naturfredningsforening, så understreger chefkonsulent Bent Ip Hansen hos Landbrug og Fødevare, at svineproducenterne har overholdt reglerne.
6: Vi har brugt det ud fra, hvad der var godt for dyret, produktionsmæssigt og vækstmæssigt, og har ikke haft fokus på, hvad som er det miljømæssige sideeffekt.
1: Og der er der også bedring i sigte, blandt andet fordi det siden 2022 har været forbudt at give grisene ekstra zink som medicintilskud. Derfor forventer Miljøstyrelsen, at der vil være færre zinkforurenet vandløb, når de næste tilstandsvurderinger kommer i slutningen af næste år. Efter flere dages tilstand i kampene mellem USA og Iran er der igen meldinger om angreb. Den amerikanske centralkommando oplyser, at deres baser i Mellemøsten er blevet angrebet med ballistiske missiler fra Iran, men at samtlige missiler skulle være blevet skudt ned. Det iranske nyhedsbureau Tasnim oplyser på sin side ifølge AFP, at Irans revolutionsgarde har angrebet og stoppet 3 olietanker i Hormuzstrædet. AFP skriver ikke, hvilke flag skibene sejlede under, eller om der er nogen til skadekomne. I dag begynder Danmarks største etapecykelløb, PostNord Danmark Rundt. De næste 5 dage byder på cykelfester over hele landet, når nogle af sportens største profiler skal køre på dansk asfalt, fortæller reporter Oliver Ravn.
7: Det bliver 5 dage med fænomenal cykelløb i hele det ganske danske land. Vi skal holde øje med Anders Foldager, der kører for landsholdet Det Danske Håb, men der er altså også en verdensstjerne, som for eksempel Wout van Aert og en Christophe Laporte.
1: Ja, for i dag der starter løbets første etape i Aalborg, og med stjerner som belgiske Wout van Aert, der får det danske landshold en stor udfordring, siger landstræner Michael Mørkøv.
8: Jamen det er jo klart, at det er nogle hårde modstandere, vi har fået. Vi har jo fået smidt en top 5 rytter i verden i hovedet i van Aert, men det er jo en meget kærkommen nyhed for løbet og for cykelsporten herhjemme.
1: Men Anders Foldager lader sig ikke skræmme af den belgiske verdensstjerne. Han ser frem til at måle sig med nogle af sportens allerbedste.
9: Det er et rigtig stærkt felt i år, og der er også flere uger til holdet, der har været lige de seneste år. Så der er hård konkurrence om det. Men det er jo fedt for løbet, at der er så mange gode cykelrytter. Jeg kunne nok godt have drømt om, at Wout van Aert ikke var dukket op. Men han er her, og det er jo et vilkår, og så må vi få det bedste ud af det.
1: Det bliver varmt for rytterne og trampe i pedalerne i dag, og de skal også huske solcremen. 24-29 grader kommer vi op på med masser af sol og så en lille smule medvind, når de kører op mod nord. Det er Peter Løfvald, der er manager på Radioavisen her til morgen.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Det er morgenbeatet på B6. Vært Jonas Hansen.
1: Efter radioavisen, så sidder jeg fortsat klar her i onsdagens morgenbeatet, og jeg er klar til at sende meget mere musik i din retning. Den fortsætter her med Nikolaj Vonsils første single i eget navn, og så til med på dansk. Det her, det er Fra Ingenting til Noget. Godmorgen.

En meget rørende sang, Nicolai Von Sils debutsingle i eget navn. Et åbent brev til næste generation. Virkelig, virkelig smukt at blive inviteret inden for at få indsigt i alle de tanker og følelser, der rører sig lige der. Her i Morgenbeatet, hvor musikken fortsætter med mere musik fra den danske scene, er Parka, som jo sidste sommer og løbende har fået deres helt store folkelige gennembrud og tager tilløb til at skulle spille en stor anlagt koncert i efteråret i Parken i København. En koncert, som de jo ikke udsolgte på en enkelt dag, tror jeg det var. Husk, du kan gå ind på DRTV og finde Brug for hinanden. Det er en dokumentarserie i 4 dele, som skildrer Aparkas rejse fra et band til et band, der lige pludselig bliver alle mands eje i Danmark. Og en dokumentar, der først og fremmest skildrer ungdom og venskab. Meget, meget rørende. Som sagt, ind på DRTV. Brug for hinanden hedder den. Her skal du høre Aparka på Flue i et spind.

Ravenettes Love in a Trash Can. Sidste års tour og festival jobs tog altså hårdt på Lola Young, som fik sig et velfortjent pusterum, en selvvalgt pause og frikvarter for de hektiske aktiviteter. Og det er der altså også kommet ny musik af på den anden side, hvor Lola Young bekender kulør og har været ude med en meget rørende personlig skildring af, at det går op og ned i showbiz, og nogle gange så har man altså brug for at passe på sig selv for at kunne komme stærkt tilbage. Den er skabt i samarbejde med James Blake, og den hedder From Down Here.

0: Hej B6, Sofi,
1: Thomas
2: og Steffen fra Lowly her.
3: Vi har udgivet en ny sang, der hedder Liminal Space.
0: Det er en sang, som handler om at være sensitiv, at gå ind i et rum med antennerne ude, at tænke over som forældre, hvad vi sender videre til vores børn.
2: Og vi håber, den vil ramme jer et godt sted. God fornøjelse.

0: Talking Heads og Road to Nowhere. Nu skal vi forbi Kurt og Courtney, og så tænker du måske Cobain og Love. Nej, Weil og Bennett. De to musikalske sjæle, venner, guitarister, hjertet, sangskrivere og ikke mindst slagger. Og de laver altså musik hver for sig, har gloværdige karriere, begge to. Men for 9 år siden, der stod de pjalterne sammen og lod venskabet og musikken råde på pladen Let Us See Lies. Jeg synes, at den onsdag midt i den her uge om morgenen har man lov til at være lidt tilbagelænet og lidt slagger i betrækket. Skal vi ikke gøre det sammen med Kurt og Courtney her fra den før nævnte plade? Er det Continental Breakfast?
1: You won't believe what I could have told you, but I don't believe I have the balls to let you know. I can say that cause I'm a man, but I feel like a little boy today.

Og der er noget dybt charmerende over den her organiske vibe og hele det her fingerspillet univers og den her atmosfære, man finder på Continental og Kurt Wilds plade Lotta Sea Lies her. Meget apropos en morgenstund derfra, Continental Breakfast. Og jeg fortsætter musikken med en rigtig syng med sang fra Sao Paulos nye album Ex Europa. Det blev da også sunget ned på den her til koncerten på Arena Scene på Roskilde Festival. Det er I ærmet.

Lige ud af landevejen her med Royal Otis på Car. Nu skal vi tilbage til forrige år. I 24 der udsendte den danske musiker og sangskriver Agnes Hartwich sit debutalbum Space Age Country Girl. Og derfra skal vi her høre balladen It Is What It Is.

Agnes Harlewicz og den her flotte ballade It Is What It Is, taget fra debutalbummet Space Age Country Girl, som jo tager sin titel, altså Space Age Country Girl, fra en tekstbid af Arctic Monkeys, en af sangene fra AM, den der hedder I Want It All. Skal vi ikke også lige stemme ind på den her sorte, selvbetitlede Arctic Monkeys plade? Det blev jo altså det helt store blockbuster gennembrud AM-albummet. Derfra en af singlerne, Do I Wanna Know?

Blue Foundation og Eyes on Fire. Og med det ikke mere morgenbeatet her onsdag morgen, men fortsat masser godt at se frem til resten af dagen her på P6 efter radioavisen. Om lidt klokken 10, så er der Sommerhuset med Gutler Kasper, og derefter nonstop musik mellem 12 og 14, og Skyfrit mellem 14 og 16, og Gruppechatten mellem 16 og 17. Så mange gode skønne sager på vej, din vej her på P6 resten af onsdagen. Vi lyttes ved igen i morgen, du og jeg, i torsdagens morgenbeatet fra klokken 8 og op til radioavisen om lidt klokken 10. Lana Del Rey's Hope is a Dangerous Thing for a Woman Like Me to Have, But I Have It. God onsdag fortsat derude.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Flere børn får nu erstatning for de alvorlige skader, de har fået som følge af coronavaccinen. Det skriver Berlingske på baggrund af en opgørelse fra patienterstatningen. Ifølge Berlingske er der tale om 7 børn på mellem 12 og 17 år og 2 børn på under 12 år. Børnene har blandt andet lidt af hjernebetændelse og kronisk nældefeber som følge af vaccinen, og det samlede erstatningsbeløb er på over 3 millioner kroner. Mange huse og byer ligger i aske efter naturbrande, som har hævet og stadig haver i Frankrig og Spanien. 330.000 mennesker har måttet forlade deres hjem i de to lande, og det har lange udsigter, før mange af dem kan komme retur. Det fortæller DR's internationale korrespondent Steffen Kratz, der befinder sig i franske Bordeaux.
2: Sæsonen, hvor der er naturbrande, er lang. Den er nærmest kun startet. Den vil løbe i uger, et par måneder nærmest endnu. Og der er også det store spørgsmål, hvad der er, folk vender hjem til. Vi var i en lille by, der hedder Le Porche, i går, hvor stort set alle huse er brændt ned til grunden. Så en del af de folk, der nu er evakueret, vil vende hjem til et hjem, der ikke længere er der.
1: De kommende dage byder på nye hedebølger med temperatur på mellem 35 og 40 grader i de to lande. Og det kan puste nyt liv i ilden og usikkerheden om, hvornår de evakuerede kan vende hjem igen. Noget, der tager hårdt på den her franske kvinde, som har måttet forlade sit hjem i al hast. Vi kan ikke klare det længere. Vi er ved at blive vanvittige. Jeg ved ikke engang, hvilken dag det er længere. Vi ligner nogle vagabunder lige nu, og det er til at drive enhver til vanvid, fortæller kvinden her. I dag begynder Danmarks største etapeløb PostNord Danmark rundt. Og feltet tæller flere af cykelsportens store profiler, heriblandt belgiske Wout van Aert, franske Christophe Laporte og så hollandske Fabio Jakobsen. Og selvom konkurrencen bliver hård, så glæder den danske landsholdsrytter Anders Follager sig til at komme i gang.
3: Så jeg kommer ind til løbet med gode forhåbninger og håber på, at vi kan kæmpe med om det hele sjov.
1: Landstræner Michael Mørkøv fortæller, at der er god stemning på det danske landshold forud for løbet.
4: Jamen, jeg er rigtig glad for det landshold, vi har med her. Det er mange formstærke rytter og 7 rytter, som er rigtig glade for at repræsentere landsholdet og være med på PostNord Danmark rundt. For alle danske cykelryttere er det en stor oplevelse at få lov til at være med i det her store cykelløb, vi har herhjemme. Så der er rigtig god stemning her.
1: Ja, og cykelløbet det breder sig over de næste 5 dage, og vi slutter på søndag i Rødovre. Det er kl. 13.25, at rytterne begynder at træde i pedalerne under fællesstarten, og du kan følge med på DR1 og DRTV. Vi har en tør og varm dag foran os. Først på dagen, der vil solen blive forstyrret af et par skyer, men de forsvinder i løbet af dagen. Temperatur mellem 24 og 29 graders varme ved kyster med pålandsvind, dog lidt koldere, og så en svag til let vind omkring syd.
0: Velkommen til P6. Mærk

Santa Fe her fra gruppen Beirut en onsdag formiddag her i sommerhuset. Jeg hedder P6. Nej, det gør jeg ikke. Jeg hedder Good Luck Kasper, og du er på P6. I sommerhuset. Det her er The Strokes. Going Shine.

Ja, der er næsten noget Rolling Stones over det her på en eller anden måde i energien. Det var The New Radicals på You Get What You Give tilbage fra 1998. Og nu skal vi simpelthen op i nutiden. Sidste år, der lavede den danske gruppe Kajak det her smukke, dejlige nummer, der hedder Smykker.

Gorillaz sammen med Sparks her på nummeret The Happy Dictator tilbage fra... Var det sidste år? Ja, det var det. Og dem her, de hedder selvfølgelig Echo and the Bunnymen, og der skal vi tilbage til 84, The Killing Moon.

Black Swan fra Tom York her fra hans, var det hans debut soloplade The Eraser fra 2006. Og vi bliver sådan lidt nede i det eftertænksomme, lidt melankolske hjørne her sammen. Cigarettes After Sex.

Lana Del Rey her på nummeret Ride. Og hvis man er interesseret i at lære Lana Del Rey lidt bedre at kende, så ved jeg, at der ligger en P6-elsker Lana Del Rey inde i DR Lyd. 6 timer, hvor du virkelig får lov at

Black Hole Sun her fra Soundgarden. Og op til klokken 11 her på P6 i sommerhuset, der får du et dejligt, gyngende, vuggende nummer her fra Michael Kiwanuka. Altid med lidt undertoner her på Love and Hate.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Efter flere dages stilstand i kampene mellem USA og Iran, er der igen meldinger om angreb. Den amerikanske centralkommando oplyser, at deres baser i Mellemøsten er blevet angrebet med ballistiske missiler fra Iran, men at samtlige missiler skulle være blevet skudt ned. Det iranske nyhedsbureau Tasnim oplyser fra på sin side, at Irans revolutionsgarde har angrebet og stoppet 3 olietanker i Hormuzstrædet. Det er dog ikke oplyst, hvilke flag skibene sejlede under, eller om der er nogen tilskadekomne. Mange unge kunne i går ånden lettet op, fordi de er kommet ind på drømmestudiet. Men nu begynder en ny kamp, nemlig kampen om en studiebolig. Især i Aarhus og København er det svært at finde et sted at bo, og i København bliver det faktisk bare sværere og sværere. Ifølge Boligøkonomisk Videnscenter mangler der nemlig lige nu 30.000 boliger i hovedstaden. Og det rammer kommende studerende som 20-årig Freja Håkonsson Dunk. Hun blev optaget på Københavns Professionshøjskole, men hun bor på Lolland og vil derfor gerne flytte til hovedstaden.
2: Altså, det virker jo som en umulig opgave, synes jeg. Også fordi man ved ikke helt, hvor man skal kigge hen, og måske også fordi man ikke helt ved, hvad man helt præcis vil have. Det er virkelig stressende. Så det fylder virkelig meget, ja.
1: I Aalborg er problematikken stort set stik modsat. Her er der bygget for mange studieboliger, fortæller Ole Nielsen, der er direktør i Himmerland Boligforening.
3: Over en årrække har vi bygget rigtig, rigtig mange studieboliger i Aalborg. Samtidig med, at der også er bygget mange private udlejningsboliger i Aalborg. På toppen af det, der ser vi så en nedgang i uddannelserne på Aalborg Universitet.
1: Står det til FIFA-præsident Gianni Infantino, så skal private investorer kunne købe aktier i VM i fodbold. Infantino vil helt konkret have det internationale fodboldforbund FIFA til at oprette et datterselskab, som skal samle de kommercielle rettigheder til turneringer som VM og klub-VM. Og så skal private kunne købe op mod 20% af selskabet. Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game, som arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt, blev noget chokeret, da han hørte om forslaget.
4: Nu vil man både være fodboldens styrende organ, men samtidig så vil man også oprette en organisation, som man skal være hovedejer af, hvis værdi jo kan blive påvirket af de selvsamme beslutninger, som FIFA træffer, som skaber nogle meget, meget store interessekonflikter, som kan være usundt for fodbolden.
1: Det europæiske fodboldforbund UEFA har udtalt, at FIFA er ved at krydse en grænse, som fodboldens institutioner aldrig bør overskride. Trods det, så er der stor sandsynlighed for, at forslaget bliver til virkelighed, vurderer Stanis Elsborg.
4: Infantino, han har lært én ting, og det er, at penge, det køber loyalitet, og her sørger han for at skaffe flere penge ud til medlemslandene.
1: Vi har en varm og tør dag foran os. Temperatur mellem 24 og 29 graders varme, og så en svag til lidt vind omkring syd. Radioavisen kl. 11 var med Camilla Mærsk.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Cakes fortolkning af I Will Survive med trompet solo og det hele. Og nu kommer Gorgeous her og siger, at ingenting var perfekt, men altså så alligevel ikke. Det har da været meget dejligt, næsten perfekt sommer på en eller anden måde.

Big Mistake her en sommerformiddag på P6 EG. Og i sidste time, der spillede jeg Fuzzy, og den er altså virkelig god. Næsten kun overgået af den her fra Massey Star, som også altid tager mig. Måske tager den også dig. Fordi den er altså bare dejlig følsom, ikke også? Fade Into You er det selvfølgelig.

Ja, Violent Femmes her. Et band, der egentlig bare stod på gaden og spillede. Det kan man jo godt høre på den måde. Det lyder Blister in the Sun, altså blevet en udødelig klassiker senere. Og vi bliver i det lidt skæve, dejlige, oppe i tempo, energi, niveau, Fontaines DC og deres Boys in the Battleland.

Ja, og allerede dengang her, hvor Shit og Chanel de var fremme i 75, var der lidt bøvl med, at Chanel var efter dem i forhold til, at de kunne ikke komme og hedde Shit og Chanel. Så de ændrede navn til Shit og Jaloux, men de forblev altså smukke og dejlige. Ja, yeah, My Baby Blue, laid back. Fortsætter det gode humør.

Jolene her med Dolly Parton selvfølgelig. En dejlig onsdag, der nærmer sig middagstid her i sommerhuset. Jeg håber, du har det vidunderligt, hvor end du er. Og vi skal have noget mere musik fra Mellemblond her, sammen med Broken Garden og et flygt.

Solen den går ned over gaden. Stemmerne får tusind mørke lyd. Vi spiller bold mod facaden. Og så med et, der ryger min død. Og Floridor, ja, og Celestine, de siger, hvad skal du have, min dreng? Jeg siger det bedste.

Gasolin her. Det bedste til mig og mine venner, og jeg vil egentlig også ønske dig det bedste til dig og dine venner ude omkring i sommerlandet. Kære ven, have en dejlig dag fortsat. Det er blevet middag. Du skal have gang og kogt det æg. 7 minutter skal det have, og så åbne et frisk glas karisild, så skal det nok blive en rigtig god dag, inden du tager til stranden sammen med Neil Young. Ha' det dejligt, og vi ses.

0: går kom 60.000 unge gennem nåleøjet til en studieplads. Nu skal de have et sted at bo, og det kan blive mindst lige så svært og måske ligefrem gøre, at nogen ikke starter.
1: Altså, det virker jo som en umulig opgave. Det er virkelig stressende, så det fylder virkelig meget, ja.
0: Kom med på boligjagt i den største studieby lige om lidt. DR har i nat været med redningsarbejderne helt tæt på naturbrandene i Frankrig, og det har været voldsomt.
2: Man kan se, der har været et hus. Det eneste, der står tilbage, det er det, der ikke kan brænde, det rest af et køleskab.
0: En 250.000 franskmænd er nu evakueret, og det kan faktisk blive endnu værre, det kan du høre mere om lidt senere. Og så er det måske ikke ligefrem Alpe d'Huez og Tour de France, men PostNord Danmark Rundt kan nu også noget.
3: Det er da en begivenhed. Det er, det kommer til at gå stærkt.
0: Sådan siger de i hvert fald i Aalborg, hvor det danske cykelløb starter i eftermiddag. Vi varmer op sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Mens tusindvis af unge i går fik åbnet døren til deres drømmestudie, så kan den lige så hurtigt blive smækket i igen, når det gælder om at finde et sted at bo. I hvert fald, hvis det nye studie ligger i Aarhus eller København.
4: Der er kommet flere studerende til over tid, og boligmarkedet er i det hele taget presset.
0: Sådan siger Rasmus Ockholm Hansen, der er vicedirektør i CIU, Centralindstillingsudvalget, der administrerer ventelister for studieboliger i København. Og boligsituationen i hovedstaden, den er pres med pres på, siger han.
4: Den er presset. Den er lidt mere presset, end den var sidste år. Og sidste år var mere presset end året før, og sådan har det været i mange, mange år efterhånden. Så det er ikke nogen nem opgave, der står foran de fleste af de nye studerende.
0: Og nu bliver du så lukket ind i netop den opgave, som mange kommende studerende altså står foran lige nu.
1: Altså, det er stressende, at jeg skal finde bolig nu, også fordi det er så kort tid, jeg har.
5: 20-årige Freja Håkonsen Dunk er blevet optaget på Københavns Professionshøjskole.
1: Og så kommer jeg fra en lille by, der hedder Saxkøbing, nede på Lolland.
5: Hendes budget er vel almindeligt, sådan set i forhold til en SU.
1: Ja, omkring de 5.000 til 6.000 kroner, alt inklusiv.
5: Hun har sparet op i løbet af sin sabbatår, og hun er også klar på at arbejde ved siden af sit studie.
1: Drømmen, det er jo en lille lejlighed. En etværelse er fint.
5: Og selvom det måske lyder beskeden.
1: Med et lille køkken og et lille bad.
5: Så ved Freja Dunk godt, at det faktisk næsten er for meget at bede om i København.
1: Ja, så jeg ved godt, jeg har mange urealistiske krav, måske. Men
5: virkeligheden, den lugter mere af fællesbad. Altså efter et par måneder med langpendling.
6: I løbet af de sidste 20 år er der kommet 172.000 flere mennesker i København.
5: Det siger Kurt Lillegren, der er direktør i Boligøkonomisk Videnscenter.
6: Det svarer til hele Aalborg er blevet presset ned i København. Og det er klart, at det giver problemer på et boligmarked. Og i særdeleshed, hvis du ikke har tålmodighed, og hvis du skal prøve at finde en bolig her og nu, ja, så kan det ganske enkelt ikke lade sig gøre, når pengene er begrænset.
5: Og Freja Dunk, hun arbejder der også med alt fra sin plan A.
1: Det vil egentlig være fint nok, hvis det er ude,
5: C,
1: lidt ude for København også.
5: Og alt i alt, så tænker hun, at hun nok skal finde nyt hjem til sidst.
1: Jeg skal nok finde en bolig, det er jeg sikker på, men det er bare lige, hvornår den dukker op.
0: Ja, og ligesom Freja Håkonsen Dunk altså tror, at det nok skal lykkes til sidst, så regner Solvej Robjerg Tingi også med, at det bliver bedre i fremtiden. Hun er viceadministrerende direktør i BL, Danmarks Almene Boliger, og ifølge hende, så er der allerede flere billige boliger på vej til de studerende.
7: Der er ikke nok boliger endnu. Der er stadig en efterspørgsel, der er meget høj. Og det er også derfor, det er vigtigt, at udviklingen fortsætter. Vi får bygget mange af de ungdomsboliger, som også er på tegnebrættet, og som man planlægger at bygge i København. De skal selvfølgelig bygges, så der også er boliger til de nye studerende, som er blevet optaget på studiet her nu.
0: Og så er det vigtigt at få med her til sidst, at historien altså er helt anderledes for de studerende, der skal læse i universitetsbyerne Odense og Aalborg. Her er der ikke de store problemer med at finde en studiebolig. Det var Tobias Syderdal, der havde været med på Boligjagt. Og så til de voldsomme naturbrande i Frankrig og Spanien. Mens flammerne fortsat truer store områder, har brandfolk forløbig afværget, at ilden spreder sig yderligere i områderne omkring Bordeaux. Steffen Kratz, DR's internationale korrespondent, har natten igennem fulgt brandmændenes arbejde ved Europas største menneskeskabte fyrskov, hvor kampen mod flammerne fortsætter.
2: Det var virkelig, virkelig voldsomme scener. Jeg så horisonten fuldstændig dækket af orange ild, røg, der steg op i kolossale søjler, og himlen, der var fuldstændig dækket af røg. Det lykkedes i nat at holde branden inden for det område, hvor den allerede var i forvejen, men brandfolkene har stort set ingen mulighed for at slukke branden. De må nøjes med at forsøge at kontrollere, at den ikke spreder sig til yderligere bebyggede områder.
0: En kvart million mennesker er nu evakueret fra de franske skovbrande, og flere må regne med at vende tilbage til et hjem, der er brændt ned til grunden, fortæller Steffen Kratz, der i aftes besøgte den nedbrændte by Le Bourget.
2: Der var 183 huse, der var brændt ned til grunden. Byen er evakueret, og den er egentlig meget godt eksempel på, hvad situationen er her nu. Der er ingen beboere tilbage. Hele periferien af byen er væk. Altså man kan gå i et boligkvarter, hvor der kun man kan se, der har været et hus. Det eneste, der står tilbage, det er det, der ikke kan brænde. Det er rester af et køleskab, det er rester af en ovn i et køkken. Byens lille sportshal er fyldt med brandfolk og frivillige, som hjælper dem. Så det er sådan en fornemmelse, at man går i et landskab, som er i undtagelsestilstand.
0: Også Spanien er fortsat ramt af naturbrande i flere områder. Men i går der ophævede myndighederne evakueringsordren flere steder, og det betød, at flere så kunne vende hjem. Anders Brandt, det er jeres vejrvært. De kommende dage, der rammes både Frankrig og Spanien af en ny hedebølge med temperaturer mellem 35 og 40 grader. Hvad kommer det til at betyde for de her naturbrande?
8: Det betyder sådan set, at hele situationen den vedbliver med at være kritisk. Selve bare det, at temperaturen stiger til 35-40 grader, har ikke den store betydning, for det er fordampning her, vi snakker om, og der er der simpelthen det er tørke ramte områder, så situationen bliver sådan set status quo. Nogle steder ude omkring Bordeaux, der har man fået blot en tredjedel af den nedbør, man normalt får de seneste 3 måneder, og bare den seneste måned, der er stort set ikke faldet nedbør på de kanter. Så situationen vedbliver med at være status quo, altså med høj risiko for naturbrande.
0: Og du ser jo altså, at tørken har stået på i flere måneder. Er der så udsigt til et vejrskifte med vand?
8: Det er der faktisk ikke. Det er, der kan komme nogle regnbyer i morgen og i overmorgen, men det bliver sådan meget spredt fægtning, og især hen over Frankrig. I Spanien, der fortsætter tørken, og vores prognoser, de har faktisk, faktisk de næste måske 10 dage til at være med overvejende tørt vejr i både Frankrig og Spanien.
0: Lød det her fra Anders Brandt, som vi vender tilbage til for en dansk vejrudsigt sidst i denne her radioavis. Men lige nu skal vi ud i naturen. De fleste af vores vandløb er forurenet med tungmetallerne zink og kobber, det viser myndighedernes nyeste tal. Og forureningen ser primært ud til at komme fra svineproduktionen via den gylle, der bliver spredt på markerne. Og det er noget, der ærger den her lystfisker.
9: Poul Røssel Larsen har fisket i Tudeå ved Slagelse, siden han var dreng.
10: Jeg er kommet her i hvert fald i 40 år, vil jeg tro, jævnligt.
9: Derfor ærger det ham, at åen har vist sig at være forurenet med tungmetallerne zink og kobber.
10: Det er overraskende, det er så meget.
9: Og samme billede tegner sig over det meste af landet i myndighedernes nyeste tilstandsvurderinger, der bygger på målinger til og med 2022. Næsten 4 ud af 5 vandløb er forurenet med zink, og knap halvdelen er forurenet med kobber, viser DR's gennemgang.
11: Og det gør jo kobber og zink til en af de store udfordringer, vi har i forhold til det, vi kalder kemisk vandkvalitet.
9: Siger John Jensen, der er seniorforsker på Aarhus Universitet. Forureningerne er ikke så kraftige, at man skal være bekymret for at spise fisk fra vandløbene, men tungmetallerne kan især påvirke de mindste dyr. Og det bekymrer Poul Røssel Larsen.
10: For os som lystfiskere, så betyder det så, at der er ikke noget fødegrundlag til de fisk, vi gerne vil fange. Og så har vi ikke fiskene i vandløbene.
0: Zink og kobber er i mange år blevet tilsat grisenes foder for at få dem til at tage hurtigere på i vægt og hindre dem i at få diarré. Og derfor havner en del af tungmetallerne i gyllen, som så bliver spredt ud på markerne, og noget af det ender så i vandløbene. Men hos Landbrug og Fødevare, der understreger chefkonsulent Bent Ip Hansen, at svineproducenterne har overholdt reglerne.
12: Vi har brugt det ud fra, hvad der var godt for dyret, produktionsmæssigt og vækstmæssigt. Og har ikke haft fokus på, hvad sådan set i det miljømæssige sideeffekt.
0: Heldigvis er der grund til at tro, at udviklingen vil vende. Danske grise får nemlig mindre zink og kobber nu end tidligere. Blandt andet fordi det siden 2022 har været forbudt at give grisene ekstra zink som medicintilskud. Det forklarer seniorforsker John Jensen fra Aarhus Universitet.
11: Det er klart, det vil have en gunstig effekt i forhold til, hvad det ellers havde udviklet sig til. Om det er tilstrækkeligt til, at vi kommer i mål. Det mener jeg ikke, vi kan sige for indeværende.
0: Og så til fodbold. FIFA sælger ud. Sådan lyder det i hvert fald fra kritikere i kølvandet på FIFAs nye forretningsplaner, som er blevet beskrevet af mediet The Times. Konkret går planerne ud på, at det internationale fodboldforbund FIFA opretter et datterselskab, som skal samle de kommercielle rettigheder til turneringer som VM og klub-VM. Og så skal private investorer kunne købe op mod 20% af selskabet. Og hvem skal så sidde for bordenden for den kommende milliardvirksomhed? Ja, det vil den siddende FIFA-præsident Gianni Infantino altså rigtig gerne. Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game, som arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt, blev noget chokeret, da han hørte om forslaget.
13: Nu vil man både være fodboldens styrende organ, men samtidig så vil man også oprette en organisation, som man skal være hovedejer af, hvis værdi jo kan blive påvirket af de selvsamme beslutninger, som FIFA træffer, som skaber nogle meget, meget store interessekonflikter, som kan være usund for fodbolden.
0: Sportsøkonom Jesper Jørgensen vurderer, at hvis planerne bliver til virkelighed, så kommer vi til at se mange markante ændringer i international fodbold.
14: Hvornår spilles turneringer? Hvad er det? Får vi hydration breaks i alle turneringer lige pludselig? Hvordan afvikles kampene? Er der nogen, der får nogle fordele kvalifikationsmæssigt og alt muligt andet? Fordi der er ingen tvivl om, at det sidste ende, så kommer dem, der smider penge på bordet her, til at have en stor indflydelse. Og det er ikke fodbolden, der selv kommer til at bestemme fremtiden.
0: FIFA har bekræftet planerne, men siger yderligere, at de mulige private minoritetsejere af det nye selskab ikke får nogen kontrol over eksempelvis FIFAs turneringer, den internationale fodboldkalender og heller ikke over sportslige beslutninger. Og vi bliver i sportens verden og skal til cykelfest på dansk, for efter Tour de France kommer PostNord Danmark rundt. De danske landeveje bliver fra i dag og til på søndag forvandlet til en stor cykelarena. Og det bliver med flere af cykelsportens store profiler, heriblandt belgiske Wout van Aert, franske Christophe Laporte og hollandske Fabio Jakobsen. Løbet starter i Aalborg, og lidt nord for i Tylstrup er man klar til at se rytterne race forbi.
3: Det er da en begivenhed. Det kommer til at gå stærkt. Jeg tror ikke rigtig, folk de har noget idé om altid, hvor hurtigt det går, når de kommer. Det giver sådan en helt sug i maven, når de kommer forbi. Det er lidt spændende, men det er jo alt det omkring, der, det skulle blive til en fest.
15: Ølvognen står herovre, klar til fadøl. Og ellers er vi en tre gutter, der går og sætter op nu her. Vi har vældig sjov sammen. Hygger også godt.
0: Lød det her fra cykelfansene Preben Mattesen og Jonas Bertelsen, mens de var i færd med at sætte Dannebrog op langs vejsiden. Og det danske landshold skal da også køre med, og her er stemningen lige så god som i Tylstrup, fortæller landstræner Michael Mørkøv.
16: Jamen, jeg er rigtig glad for det landshold, vi har med her. Det er mange formstærke rytter og 7 rytter, som er rigtig glade for at repræsentere landsholdet og være med på PostNord Danmark rundt. For alle danske cykelryttere er det en stor oplevelse at få lov til at være med i det her store cykelløb, vi har herhjemme. Så der er rigtig god stemning her.
0: Og så skal vi over til dig, Sara Fisker, journalist hos DR Sporten. Du er nemlig med fra Aalborg, hvor løbet starter. Hvor stærkt er feltet så i det her års udgave af PostNord Danmark Rundt?
17: Jamen, det er et felt af høj internationale klasse. Der er hele 7 World Tour hold med, og det er altså ryttere fra allerøverste hylde. Det er jo hold som Little Trek, hvor Mads Pedersen kører til daglig. Det er Visma Lisebike, hvor Jonas Vingegaard kører til daglig. Og Visma Lisebike, de har jo også med afstand feltets allerstørste stjerne i år, nemlig belgiske Wout van Aert, som også automatisk er en af de allerstørste favoritter til at vinde med hele sejren.
0: Og betyder det så, at de danske ryttere forventes at blive kørt agterud?
17: Nej, de har bestemt en berettigelse i det her løb, og især landsholdet, som vi jo lige hørte fra her, som jo traditionen tro er med på det her wildcard, hvor danske ryttere, som kører på hold, der ikke deltager i løbet, de kan komme med. Og her er der profiler som Christoffer Juhl Jensen, som faktisk vandt løbet for 11 år siden, og så kaptajnen Anders Follager, som har været rigtig godt kørende i år. De kommer bestemt til at skulle køre med om sejrene, og så er der også Søren Krav Andersen, som man skal holde et særligt øje med.
0: Og hvem spår du selv som den store vinder?
17: Det tror jeg helt sikkert bliver Wout van Aert, alt efter hvilken form han dukker op i.
0: Og sådan lød det her fra Sara Fisker, og det er klokken 13.25, og rytterne begynder at træde i pedalerne, og du kan følge med på DR1 og på DRTV. Og så er vi nået frem til spurten, og en vejrudsigt, Anders Brandt, du kører.
8: Jo tak, og vi ligger ud med 27 grader, som er det højeste, vi er oppe på lige nu, og det vil være temperaturer, som stiger stille og roligt i løbet af dagen, som bliver en varm sommerdag, som kommer til at byde på overvejende solrigt vejr rundt omkring, men der vil altså også være perioder med lidt skyer, som allerede hænger rundt omkring. Men ude på eftermiddagstimerne, så klarer det op i stort set hele landet. Temperaturerne, de når op mellem 25 og 29 graders varme, så der venter altså en varm sommerdag. I morgen i øvrigt bliver det endnu varmere, og så får vi i øvrigt i dag en svag til jævn vind fra en sydlig retning, så bare ud og nyd det gode vejr.
0: Det er Peter Løfvald, der her til middag fik hele holdet bag radiovisen til at trampe i pedaler.
18: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: I går kom tusindvis af unge ind på deres drømmestudie, så nu kan boligjagten i de største studiebyer komme til at hjemsøge deres drømme om natten. Men selvom det er svært at finde en studiebolig lige nu, så kan det blive nemmere i fremtiden. Så lyder det fra Boligøkonomisk Videnscenter og BL, Danmarks Almene Boliger. Efter planen skal der nemlig stå 2.500 ungdomsboliger klar i København i 2031. Så det er bare med at klø på med byggeriet, siger Solvej Råbjerg Tingli, der er viceadministrerende direktør i BL.
2: Der er ikke nok boliger endnu. Der er stadig en efterspørgsel, der er meget høj. Og det er også derfor, det er vigtigt, at udviklingen fortsætter. Vi får bygget mange af de ungdomsboliger, som også er på tegnebrættet, og som man planlægger at bygge i København. De skal selvfølgelig bygges, så der også er boliger til de nye studerende, som er blevet optaget på studiet her nu.
1: Men her i år er der altså så få boliger, at Christine Jensen fra Hillerød overvejer at tage et sabbatår mere, bare for at kunne spare op til at bo i København.
3: Så er det priserne, som i hvert fald holder mig rigtig meget tilbage. Det er bare hårdt for hverdagen, når der er 200 kroner i madbudgettet på en uge.
1: Brandfolk har natten igennem kæmpet for at holde flammerne i skak omkring den franske by Bordeaux, hvor naturbrandene har været blandt de mest omfattende. Skovbrandene i Frankrig efterlader et voksende spor af ødelæggelser. 250.000 mennesker evakueret, og flere vil vende hjem til boliger, der er gået op i flammer. Det fortæller vores internationale korrespondent Steffen Gratz efter et besøg i den lille franske by Le Porche i aften.
4: Der er ingen beboere tilbage. Hele periferien af byen er væk. Altså man kan gå i et boligkvarter, hvor der kun man kan se, der har været et hus. Det eneste, der står tilbage, det er det, der ikke kan brænde. Det er rester af et køleskab, det er rester af en ovn i et køkken.
1: De kommende dage rammes området af endnu en hedebølge. Men jorden og vegetationen er allerede så udtørret, at der stort set ikke er mere fugt, der kan fordampe. Og derfor bliver brandfaren næppe væsentligt større, siger DR's vejrvært Anders Brandt.
5: Det er tørke ramte områder, så situationen bliver sådan set status quo nogle steder ude omkring Bordeaux, der har man fået blot en tredjedel af den nedbør, man normalt får de seneste 3 måneder, og bare den seneste måned, der er stort set ikke faldet nedbør på de kanter.
1: Flere børn får nu erstatning for de alvorlige skader, de har fået som følge af coronavaccinen. Det skriver Berlingske på baggrund af en opgørelse fra patienterstatningen. Ifølge Berlingske er der tale om 7 børn på mellem 12 og 17 år og 2 børn på under 12 år. Og børnene har blandt andet fået hjernebetændelse og kronisk nældefeber som følge af vaccinen, og det samlede erstatningsbeløb løber op omkring 3 millioner kroner. Onsdag får vi tørt vejr og først på dagen lidt sol, men i løbet af dagen endnu mere sol og temperaturer mellem 24 og 29 grader. Svag til let vind omkring syd. Radioavisen her kl. 13 var med Camilla Mærsk. God dag.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: når musikken først rammer ind på den måde, man bliver nærmest forelsket. Det er fuldstændig magisk.
1: Den rammer mig bare på følelserne hver gang.
2: Det er altså en groovy sag. Ja, prøv lige at høre det her.
0: Mega fedt nummer der.
3: Jeg skulle lige til banen.
4: Der er masser af godt i vente her på P6.
5: Hele sommeren i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Ni børn har fået erstatning, efter de har fået sjældne eller alvorlige bivirkninger af coronavaccinationer. Samlet set er der udbetalt erstatninger på over 3 millioner kroner, skriver Berlingske. For patienterstatningen har vurderet, at vaccinerne har ført til hjernebetændelse og kronisk nældefeber i de konkrete sager. Det fortæller direktør i patienterstatningen, Karen Inger Bast.
2: Når man giver mere end 15 millioner doser af covid-vaccine, så vil der jo komme nogle skader. Det er jo statistisk, at sådan er det, desværre.
1: Ifølge beregninger, vi har foretaget ud fra tal fra Danmarks Statistik, så fik godt 500.000 børn i 2021 og 2022 coronavaccinationen. For selvom børn sjældent blev syge med corona, så anbefalede Sundhedsstyrelsen, at børn blev vaccineret for ikke at smitte deres forældre og bedsteforældre. Og ledende overlæge på børne- og ungdomsafdelingen på Aalborg Universitetshospital, Claus Birkelund Johansen, mener han, at erstatningerne viser, at man kun skal vaccinere for at hjælpe den vaccinerede.
3: Det understreger betydningen af, at når vi vaccinerer børn, for det synes jeg, vi skal, så skal det tage udgangspunkt i, at man beskytter den, der bliver vaccineret imod den sygdom, man vaccinerer imod.
1: Sundhedsstyrelsen vil ikke stille op til interview, men skriver, at beslutningen om at tilbyde børn vaccinationen blev truffet på baggrund af viden og forventning til epidemien på daværende tidspunkt. Rekordmange har den her sommer, nok ret ufrivilligt, besøgt Rigshospitalet. Her har de nemlig oplevet et rekordhøjt antal patienter med alvorlige hjerneskader efter fald fra cykler, elcykler, el-løbehjul eller skateboards, det skriver TV2 Kosmopol. Det er uvist, hvorfor så mange har slået hovedet alvorligt efter fald, men det gode råd er altså at huske cykelhjelmen. Og apropos cykelhjelmen, til cykelfest på de danske landeveje. For godt 20 minutter siden, der gik starten til dette års PostNord Danmark rundt, hvor nogle af de største cykelnavne i verden træder vat gennem Danmark. Første etape startede i Aalborg, og for et lille stykke tid siden, der var de i Tylstrup, hvor man altså var klar.
4: Det kommer til at gå stærkt. Jeg tror ikke rigtig, folk de har noget idé om altid, hvor hurtigt det går. Det giver sådan en helt sug i maven, når de kommer forbi. Det er lidt spændende.
5: Ølvognen står herovre, klar til fadøl. Ellers er vi en tre gutter, der går og sætter op her. Vi har vældig sjov sammen.
1: Og det så også godt ud i Tylstrup. Og det var Preben Mattesen og Jonas Bertelsen, vi hørte fra her. Blandt favoritterne til dette års PostNord Danmark rundt er Wout van Aert og Christoffer Laporte. Men danskerne har også en chance, lyder vurderingen fra DR Sportens journalist Sara Fisker.
6: Her er der profiler som Christoffer Juhl Jensen, som faktisk vandt løbet for 11 år siden. Og så kaptajnen Anders Follager, som har været rigtig godt kørende i år. De kommer bestemt til at skulle køre med om sejrene.
1: Og du kan se rytterne træde pedalerne på DR1 og DRTV lige nu. Tørt og solrigt og temperatur mellem 24 og 29 grader, og så en svag til let vind, der kommer omkring syd. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.
7: Sylvester, vi skal jo snakke om noget lidt alvorligt her til at starte med.
8: Det er det, vi skal.
7: Fordi at det netop lige tikket ind, at den franske musiker Kavinsky er blevet fundet død i sin lejlighed i Paris.
8: Ja. Og vi fandt ud af det, hvad for en lille time siden.
7: Ja, men vi havde spist frokost, ja. Og alle fik sådan lidt maden galt i halsen.
8: Ja.
7: Så vi har fundet tandstikken frem, ja. Fordi den blev ligesom gjort ikonisk i forbindelse med, at den her sang blev brugt i filmen Drive, ja, af Nicolas Winding Refn med Ryan Gosling i hovedrollen. Ja. Den sang, vi skal høre nu, der hedder Night Call.
8: Ja, og det var jo også i går, når vi snakkede roadtrip-sangen. Den lå jo faktisk i bunken af plader, fordi det er måske en af de ultimative køre bil om natten sange, ja, der findes.
7: Så skal vi ikke lige hylde Kavinsky med at høre det her ikoniske nummer Night Call featuring Love Fucks.

0: til 6. Velkommen til Skyfrit på B6. Dine værter er Jakob Savlik og Sylvester Sabello.
1: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Du lytter til Skyfrit på B6.
2: Jamen.
1: Og det betyder, at de næste to timer står på rendyrket sommerstemning her på Danmarks Radios program 6. Mm. Det er onsdag i dag, og vi befinder os stadigvæk i den sociale konstruktion, som vi kalder for sommerferie. Hvis du godt, Sylvester, at sommerferien, det er sgu bare noget, vi har fundet på. Hvis du godt det.
2: Jamen er det helt ikke lidt det?
1: Ja, er det, ikke
2: det er ligesom det. Tid, det er jo bare noget, vi leger. Så stiller vi en time frem og tilbage.
1: Ja, lige præcis.
2: Nej, men det vidste jeg sgu faktisk ikke rigtigt.
1: Det er en relativt ny opfindelse, faktisk. Fordi
2: at det var en opfindelse.
1: Ja, det vil jeg også mene. Men det var nemlig først i 1958, at man fastlagde, at juli måned var sommerferie måned for danske skolebørn. Mm. Inden da, der lå sommerferien faktisk i august.
2: Jamen, det gør den sgu da også i Sverige stadigvæk,
1: ja,
2: ikke det?
1: Ja, præcis.
2: Jeg mener, at de holder den der.
1: Og i dansk regi, der var det altså her i august måned, hvor det var, at børn på landet, de skulle lave høstarbejde. Og derfor blev det også kaldt for høstferie i stedet for sommerferie. Mm. Men i Danmark, der bevægede man sig i 1900-tallet væk fra at være sådan et landbrugssamfund. Og så blev det vedtaget, at børnene, de skulle have ret til 6 uger sommerferie. Og så kom problemet, Sylvester. For hvad pokker skal forældre stille op med deres børn, når de har så meget ferie? Hvad gør man?
2: Jeg skal sige, lave nogle flere. Nej, det kan man jo ikke. Ikke med det, jeg ved ikke. Altså, hvad fanden skal man lave med dem, det ved jeg ikke?
1: Ferieindustri, ja, vokser, nå, ud, ja, af det her.
2: Jo, man tager til Lalandia, sgu da, ikke det?
1: Man tager til Lalandia, ja, man kan tage Legoland, whatever. Man kan også tage en tur til udlandet på ferie. Og hvordan gør man det? Det gør man med en stor, fed CO2-udledende flyvemaskine. Og selvom det moralsk sådan kan gibbe lidt, når man skal flyve, så kan det også give et angstfuldt sus i maven, når man skal op i luften. Så Sylvester, hvordan har du det med at flyve?
2: Altså, hvis vi bare snakker selve oplevelsen, ikke, med at flyve, så synes jeg fandme, det er fedt, faktisk. Det må jeg faktisk sige. Altså, jeg kan sgu godt lide det, de gange jeg prøvede det. Altså, for alle, der har haft fornøjelsen og privilegiet af at komme op i sådan en flyver der, ikke? Det er sgu fedt, mand.
1: Der er ingen flyangst
2: dig? Nej, ikke rigtigt. Altså, jeg har været meget privilegeret af at fløje en del, også da jeg var mindre. Men så lige pludselig, så kom overtænkningen, ikke?
1: Ja, så kom overtænkningen. Jeg bliver bevidst om verden. Jamen,
2: det gør man, fordi hvis mennesker kan lave... Altså, hvis vi kan bage en bolle, der ikke kan hæve, kan vi så lave, du ved, flere tons ting, der bare op at flyve og lande sikkert? Altså, forstår du, hvad jeg mener?
1: Reach.
2: Hvis vi kan lave ting, der bare går i stykker, altså,
1: så er det jo.
2: Og så begyndte den ligesom at komme lidt, men også når man prøvede noget rigtig vildt turbulent, så du ved, det kan ske, at maskerne der kan falde ned, og så tænker man...
1: Har du prøvet det?
2: Er det nu? Jamen, jeg har prøvet ud i sådan noget thunderstorms. Og sådan
1: det kan være, at vi skal komme ind på det her lige om lidt.
2: Ja, nej. Det...
1: Fordi i dag i hvert fald, der skal vi høre musik, som man kan høre, når flyveren letter. Altså øjeblikket, hvor man i et splitsekund tænker, nu går det galt, vi styrter, jeg skal dø.
2: Ja.
1: Men så kommer suset, og man svæver med de her 200 andre mennesker, som er med ind i flyveren, og så kilder det lidt i mausen, ja, og alt bliver pludselig ret dejligt. Så vi skal altså høre Lift Off musik i dag. Mm. Og jeg har et bud på det, Sylvester.
2: Ja.
1: Father John Misty, han lavede en sang, der hedder Things It Would Be Helpful To Know Before the Revolution. Og det er en sang, som jeg flittigt har brugt, når jeg skal med en flyver, fordi jeg altid forsøger at time det med, at flyveren skal slippe jorden 1 minut og 31 sekunder ind i sangen, for så får jeg det sygeste kuldegys.
2: Mm.
1: Sangen, den handler sådan lidt sjovt nok om global opvarmning, og hvordan vi har behandlet jorden sådan lidt dårligt, og hvordan der måske en dag kommer en stor fed revolution. Så jeg hørte også lidt for sådan prik lidt til min egen samvittighed, når jeg flyver.
2: Ja.
1: Og så er det også parat at have Father John Misty i ørerne, hvis det er, at man skulle ende med at blive brændt op i den.
2: Jamen, hvis det skulle gå helt
1: galt. Ja, med 50.000 liter brændstof på landingsbanen.

0: to die.
1: Ja, ja, du ved jeg.
2: Du kan den sgu da godt.
1: Jeg kan sagtens synge knægten her, hvad kan man bare se, ikke?
2: Ja, ja.
1: Thought John Misty thinks it would have been helpful to know before the revolution. Min lift-off-sang, Sylvester. Men jeg tænker, du kommer med lidt anden energi, når du skal ud og flyve, fordi det her, det var meget en sådan, nej, hvad nu, hvis jeg dør lige om lidt, energi.
2: Ja, ja. Har du meget den, altså, fordi jeg fik ikke spurgt dig, Jacob, altså med flyve som koncept. Hvordan har du det?
1: Den rammer altid lige, altså jeg har det fint hele dagen op til, også når jeg tjekker ind, og sætter ind i flyveren, alt det der, det går så godt. Men der
2: Bloody
1: altid,
2: Marys.
1: Ja, fuldstændig, blue class, flight, hvad det hedder,
2: det.
1: Class, ikke? Men der er altid lidt øjeblik, hvor det er, at lige den skal i luften. Der tænker jeg altid, shit.
2: Nu.
1: Måske det kunne være nu, og har jeg ligesom fået afklaret alt her i tilværelsen, har jeg fået nok ud af det. Men man tænker lige over det. Jeg når altid frem til konklusionen, at det er fint. Altså, jeg har haft et dejligt liv. Men det er måske ikke de tanker, du går med.
2: Det går jeg med hele tiden, du. Nej, men jeg vil faktisk sige, når det handler om at flyve, ikke?
1: Ja.
2: Og altså, sensationen af at flyve, hver gang jeg er oppe at flyve, så tænker jeg også, ikke på nemt, jeg forstår nemlig godt, altså okay, hvis det går galt, så går det jo rigtig galt.
1: Ja.
2: Men der er jo de der statistikker på, det er jo sikrere at tage et fly, end at gå på gaden.
1: Ja, det er lige før, man burde gøre det, hver gang man gik ud af hoveddøren.
2: Jamen faktisk. Det er det, så faktisk have de tanker, ikke? Og have en rigtig ængstelig dag. Nej, det skal man ikke. Man skal faktisk, hvis man er oppe at flyve, synes jeg, man får den mulighed, så er det bare, altså, vi sender jo skyfrit nu, ikke? Når du kommer op på den anden side af skyerne, så tænker jeg altid, vi mennesker burde ikke have lov til det her lige nu.
1: Det er for fantastisk.
2: Jamen, det er sådan, det er for at vi er jo slet ikke lavet til at være oppe i det luftlag, bogstaveligt talt.
1: Mm.
2: Men sensationen af det, synes jeg også er spændende. Og, og det der med lift-off-sangen, det kan jeg godt lide, at vi prøver ligesom, det må godt blive episk, for det er Father John Misty så sandelig også. Altså,
1: bestemt.
2: Det kan det blive, ikke? Og, og så er den nummer, jeg hører, det er næsten rituelt for mig også at høre det. Det er en, jeg vil spille for dig lige om lidt. Og et lille nummer, altså når jeg siger Little Yachty, ikke? Og Little Yachty på B6.
1: Det er jo sådan noget rapmusik, er det ikke det?
2: Jamen det er sådan
1: trap.
2: Noget. Jamen det er det, og det synes jeg fandme er fedt.
1: Altså, det kan noget. Bestemt.
2: Det kan noget, men at høre det på B6, det ville måske ikke lige ske. Men der havde jeg så en god ven. Jamen faktisk to flere gode venner. Og når der er mange gode venner, der går sammen til en og siger noget, så skal man nogle gange lige lytte.
1: Ja,
2: blandt andet Simon og min gode ven Anton, der også hører den, når han er oppe at flyve.
1: Okay.
2: Det er også rituelt.
1: Så det er simpelthen altså for flere mennesker,
2: for flere mennesker
1: folk hører.
2: Fordi Lil Yachty, der ellers har lavet meget trap, SoundCloud trap, har lavet et album inspireret af Pink Floyd. Og åbneren på det her album, der hedder The Black Seminole, kæmpe nummer.
1: Ja.
2: En episk rock, ikke rockballade, men sådan en lille rocksymfoni, som jeg gerne vil spille for dig. Og så kan du ligesom, vi kan godt lige tage den igennem, fordi der er på et tidspunkt, hvor vi virkelig kommer op og rammer breaket mellem sky.
1: Du er nødt til lige at fortælle mig undervejs, så hvad
2: jamen,
1: er, vi skal
2: bro,
1: lægge
2: jeg tager dig
1: til.
2: Igennem. Du sætter dig bare ind her i cockpittet ved siden af mig, og så tager vi den.
1: Du havde mig ved Pink Floyd. Jeg er totalt
2: ja, lige ved Yachty, jeg så lige, du begyndte
1: lige sådan,
2: blik lidt mere i øjne, sådan der.
1: Og hvis du derude på den side af radioen har et bud på, hvad der kunne, altså, hvad der er din lift-off-sang, den sang, du putter på i flyveren, så skriv ind på en sms. Mm. Du skriver 1212, der hvor du skriver nummeret ind, og så i tekstfeltet, der skriver du P6 og laver et mellemrum, og kommer med din store fede forklaring på, hvorfor vi skal høre netop den sang.
2: Og nemlig gerne lige fortælle, fordi der er momentet af hjulene letter fra jorden.
1: Ja.
2: Og altså, hvorhen i flyveturen er vi, hvor det her nummer kommer på, ikke?
1: Og så hvordan har du det med flyvetur generelt?
2: Ja, ja, ja.
1: Hvis du har, sidder man en god røver derude,
2: men du sidder flyver lige nu, så ring.
1: Det er også vildt. Moment, det ved jeg ikke.
2: Nå,
1: men skal vi bare høre den her?
2: Du skal høre den her, fordi den er om noget en lift-off-sang. Så her kommer The Black Seminole med Lil Yachty.
1: Hey. Det er også lidt som Dark Side of the Moon, det her.
2: Det er hurtigt at sige.
1: Anden sang på pladen.
2: Men prøv bare at skrue op for det her, og så hør trommefedet lige om lidt, der bare tager dig ind. Er du klar?

0: Fuck, det er fedt, det her.
1: Jamen, det kan sgu noget, det er så nice.
0: Jeg kunne se, at bandet er så fedt.
1: Ja, men det er også, altså, at være en trapper, der går og laver sådan en her, det er rigtig fedt.
0: Oh.
1: Og så prøv lidt nu.
0: Okay,
1: så
0: skrub igen.
1: Og du ved, den her udvikling i det her nummer, det er specielt også det, jeg faldt for. Fordi vi skal snart bryde igennem skyerne. Jeg skal nok tælle dig ind til det.
0: Okay, fedt. Ja. Så vi er stadig på vej op nu lige?
1: Ja, vi går på vej op.
0: Wonderful.

0: Jakob, kan du mærke, der er noget under opsejling?
1: 100%. Mm-hmm. Hvor er vi henne nu?
0: Vi er langt fra færdige i hvert fald. Altså lige nu, det er godt vejr over Kastrup Lufthavn, men vi kommer så småt igennem skyerne. Og du ved, der står stadig, man skal have sikkerhedsselen på.
1: Ja.
0: Og så begynder stemningen også lige så stille at ændre sig i nummeret. Fordi vi skal ligesom igennem det der lag af skyer. Man kan ikke se
1: tung skylag over Atlanta.
0: Det er det. Over Atlanta. Det er det. Jeg synes ikke bare, musikken selv skal gøre det.
1: Ja, okay.
0: Prøv bare...
1: Jeg nyder det.
0: Ja, fedt.

0: Altså, Sylvester, er det rapperen Lil Yachty, der råber eller
1: sådan her? Den gode lille op i fuld rigse, det er det desværre ikke.
2: Nej, okay.
1: Jeg tænker på Diana Gordon, hedder hun.
0: Okay.
1: Men det er sygt, ikke?
0: Det er helt vildt. Jeg har det som om, ja, at jeg...
1: Du er lettet fra jorden.
0: Ja.
1: Og der kommer faktisk lige lidt mere episk hymne.

0: Det her, det var The Black Seminole af Lil Yachty. Og hvis du kun kender Lil Yachty for sin anden musik af Trap Origins og andre genre, så synes jeg altså også, det lige er værd til, fordi sådan havde Yachty skulle gå og være lidt snobbet og sådan, men Lil Yachty, er det noget for mig? Og sådan, jamen prøv lige at høre den her kæmpe rockplade, han fik lavet sig, der hedder Let's Start Here for 2023. Og hvor blandt andet det her, vi hørte, The Black Seminole var åbneren. Og det er for mig, Jacob, en rigtig god, ultimativ lift-off-sang, hvis man sidder i et fly og ligesom skal op og lige bryde igennem, skulle jeg sige, lydmuren. Ikke helt, men bryde igennem op til skyerne forbi dem.
1: Jeg er blæst bagover.
0: Ja.
1: Og også som en kineret Pink Floyd-fan. Ja. Altså, ja, ja. Det var ret sjovt at lægge mærke til alle referencerne til deres univers. Særligt altså Dark Side of the Moon, fordi det startede ud med den der... jeg har sådan en sang på pladen.
0: Mr. Bidgetter-tik.
1: Ja, præcis. Og så er der noget med akkorderne, den måde, der bliver spillet på trommerne. Ja, ja. Og så bliver det jo stort, det bliver småt, det er dynamisk. Og så er der jo A Great Gig in the Sky-referencen med det her kor til sidst. Mm. Så altså, på mange måder opfyldte det nogle parametre, som bare gør mig rigtig, rigtig glad. Simpelthen.
0: Fedt, mand.
1: Sylvester.
0: Ja.
1: Vi skal til noget lidt andet nu.
0: Oh.
1: En form for... Ja, altså sådan lidt, det er lidt udefinerbart, hvad det er.
0: Vi skal jo til noget nu, som vi snakker om et indslag, uden helt at vide, hvad det bliver.
1: Ja. Oprindeligt så troede jeg faktisk, at vi kunne løfte sløret for, hvad der gemmer sig bag det her allerede nu. Men fordi at der er noget, der hedder tidszoner, så er det først noget, vi kan løfte sløret for i næste time.
0: Ja.
1: Altså klokken 15, hvor vi også sender.
0: Når vi siger tidszoner, ikke?
1: Ja.
0: Så er det fordi, at det er jo... Det er nok nogen i Liverpool.
1: Det er nok nogen i Liverpool. Vi skal simpelthen til Beatles-nyt.
0: Ja.
1: Sylvester, har du mulighed for at sætte ord på, hvad det her det drejer sig om?
0: Jamen, det er jo, at du siger til mig her for et par dage siden, der er kommet noget op på Beatles hjemmeside.
1: Ja.
0: Og så siger jeg, fandme fedt, de har en hjemmeside.
1: Ja, i det hele taget. Skud ud til sådan noget.
0: Men at der simpelthen skulle være noget nyt på Beatles-fronten, at der er kommet en sådan meget mystisk, mærkelig timer op.
1: En altså, countdown.
0: En countdown, nemlig, der bliver bare talt ned til i dag klokken 15. Og vi
1: 14 engelsk tid.
0: 14 engelsk tid, 14 Liverpool tid. Men altså klokken 15 for os her i det danske kongerige. Og det synes jeg skulle er ret spændende. Der er mange teorier ude allerede nu på internettet om, hvad den her countdown kunne være. Og dit bud, Jacob?
1: Jamen altså, jeg kan først og fremmest, lige nu så står der her, der er 31 minutter til den tæller ned til klokken 15. Og så står der, good things come to those who wait. Altså gode ting kommer til den, som venter. Og så er der sådan en video, der køre i ring med sådan noget græs i close-up og nogle skov og sådan noget. Og det får jo mig til at tænke på altså deres store sang Norwegian Root fra Rubber Soul-pladen. Og hvis man sådan lidt tjekker de her grupper for Beatles-miljøet, som er rundt omkring på internettet, så falder de jo stime over at komme hver deres forklaring på, hvad der foregår. Hvad er det, der kommer nu? En af teorierne er, at det her, det er en anniversary-udgave af Rubber Soul. Fordi det kom der ikke sidste år, da der var 60-års jubilæum for pladen. Hvilket var det oplagt at komme med sådan en deluxe-udgave der. Fordi det er også kommet med alle plader fra Revolver frem. Der har der været med nogle jævne års mellemrum nogle ret sådan store deluxe-udgivelser med outtakes, og det er blevet remasteret lækkert.
0: Tusind gange.
1: Og præcis. Og de lyder mega lækre, de her remasteret. Og jeg har sådan håbet på, at der snart kommer ind med Rubber Soul. Måske er det det, der kommer nu med det her. Måske er det også traileren til Beatles antologien.
0: The Movie.
1: Ja, som kommer snart. Der kommer den her, de her fire film, som

0: instrueret af Sam Mendes, instruktøren bag nogle af James Bond-filmene. Måske er det traileren til den, der kommer.
1: Ja. Vi ved det jo faktisk ikke rigtigt, men vi har jo vores bilsekspert og kollega, Cornelia.
0: Det er hun blevet udnævnt som i dag. Det,
1: og berette om, hvad, altså, hvad der kommer til at ske.
0: Og hun kommer ind næste time og sætter en ord på, what is the fuss all about?
1: Ja.
0: Men indtil da, Sylvester, skal vi ikke lige høre altså nogle Beatles-sange?
1: Varm op med lidt Beatles.
0: Det synes jeg. Ja. Og forresten, man kan også stadigvæk byde ind på sms'en 12.12 med flysange. Ikke Beatles-sange, den styrer vi. Den men flysange, den fører I bare, og der er allerede en del, der har skrevet
1: ind. Og det er bare så pissefedt. Altså, bliv ved med det. Det gør man på 12.12. Du skal bare sende en sms til 12.12, og så skal du starte beskeden med P6 mellemrum. Og så nemlig komme med den bedste lift-off-sang. Ready to lift off. Ja. Og flysang. Og også gerne ligesom, er der et sted i sangen en udvikling, ligesom vi begge to havde med vores, både Father John Misty og Lil Yachty her med The Black Seminole. Er der et sted i sangen, hvor vi ligesom, okay, det er her, vi letter fra jorden, eller, altså det er jo meget fedt lige at præcisere, ikke? Hvor hen er det, vi letter i sangen. Så, kom med det.
0: Jeg læste et sted, at John Lennon i 60'erne besøgte Norge i forbindelse med nogle koncerter, Beatles skulle spille, så kom han til at tage Viagra en fejl, og var altså hans daværende kone utro. Og det er ligesom det, der inspirerede den her sang, Norwegian Wood.
1: Er det rigtigt?
0: Det er også derfor, han synger, I once had a girl, eller should I say, she once had me, fordi at han havde allerede en pige. Så man tænker over det, så lander han på Viagra.
1: Det kan du ikke bare sige, inden vi... Hvad sker?

0: Du lytter til Skyfrit på P6 med Saulik og Sabello.
1: Det er nemlig lige præcis det, du gør, og Sylvester. Nu fik vi lige en af mine yndlings Beatles-sange, Norwegian Wood.
2: Det er fandme også en af mine, du. Men du kan ikke bare komme med sådan nogle Viagra-historier inden om... jeg ved ikke, hvad jeg ligesom skal sige eller gøre.
1: Nej.
2: Eller tænke og...
1: Skal vi rense luften med nogle jordbær?
2: Jeg tror aldrig, du vil sige det.
1: Ja.
2: Altså, det er måske min yndlings... Ej, der er så mange. Der er mange at vælge imellem, og jeg hørte sgu lige... min Beatles playlist, jeg har lavet, også med...
1: Som egentlig bare består af alle deres plader.
2: Alle deres plader, plus det løse fra deres solo-karriere og andet. Men der er noget over Strawberry Fields Forever, som er for mig altså ren Beatles magi, og også der, hvor at jeg synes, når de eksperimenterer, lykkes allerbedst.
1: Mm.
2: Det gør de sgu lidt for mig, det nummer der.
1: En kulmination.
2: Ja, og hvordan de ligesom... hvad er det, man... Altså, de siger, de går lige en halv tone ned i... verset, ikke? Når ja. Det rammer. Er det ikke det, det ligesom...
1: Jo, det er strukket sammen med nogle forskellige takes og sådan noget.
2: Ja, præcis. Og så er det nemlig igennem båndmaskinerne, at det faktisk er kommet til at
1: lyde som
2: det. Jamen, det er det. Der er alt muligt, og det er jo det, så dykker man ned i det bagom og alt muligt. Det, jeg synes i hvert fald bare, at det er Beatles magi for alle pengene. Kæmpe nummer.
1: Det er også det er jordbær-sæson lige nu, der ude i Danmark. Så ja. Altså, ud og plukke nogle jordbær og støtte din lokale jordbærfarm.
2: Og på dem her er din hørtelefon.
1: Amen. På vejen derude.

0: er jo smukt.
1: Fucking magical, isn't it?
0: Trummerne, jeg altid været bare fascineret af, fordi de roder rundt. Ja, ja. Men det lyder fedt.
1: Det lyder så pissefedt, mand. Der sker så meget af det her nummer.
0: Og vi gør lidt noget ukristeligt, og det er fade ned i det. Det ved jeg godt, det må man ikke. Men det bliver vi nødt til at gøre, fordi vi skal videre, Sylvester. Ja. Vi skal nemlig på en radiofonisk roadtrip nu.
1: Det er det, vi skal.
0: Vi har gjort det i løbet af hele sommeren, stort set her i Skyfrit, hvor det er, at vi hver dag skal et nyt sted, eller flere steder rundt i sommerlandet i radiofonisk forstand. Mm. Vi har en shitty lille elbil, lejer vi, som kun kan køre 100 km hver dag.
1: Ja. 100 alligevel dobbelt så meget.
0: Man kan godt komme rundt. Ja, jeg kan ikke løbe 100 km på en dag, det kan jeg sgu ikke. Nej. Så på den måde er det jo meget fedt. Målet er, at vi, eller sådan, reglen er, at vi skiftes hver dag til at være rejseledere, og så gælder det om hver dag for os at få så mange musikalske nåle sat i Danmarks kortet som muligt.
1: Ja.
0: I går, der formåede jeg at få 8 nåle på kortet.
1: Ja, ja.
0: Du fik 4 dagen før. Ja. Der er en stilling, der siger 4-8, hvilket er lidt spændende.
1: Du lavede også en... Vi skal til Faxe.
0: Ja, den er grov.
1: Den er grov, men den er grov. Fordi du er sød, så får du den.
0: Ja. Det sætter jeg meget pris på.
1: Ja.
0: Men ellers må man selvfølgelig gerne slå i bord, hvis man ikke er enig i den musikalske anledning.
1: Det er fint, ja.
0: Men Sylvester...
1: Ja.
0: Altså, er du spændt på i dag? Altså, har du loaded? Har det været svært? Har det været nemt? Hvordan står det til?
1: Jeg synes, det startede rigtig godt med... vi skal jo... Jeg vil ikke kende København snop. Jeg er i hvert fald... Jeg kommer til Københavner kort tit med det her, fordi jeg ikke kender så mange byer, desværre, endnu. Altså, er de mindre og kender de savn og historier, der hører til i musikregi. Så det er jo en dejlig udfordring.
0: Ja.
1: Men jeg kører lidt efter noget, jeg kender bedre. Og så tænker jeg, ved du hvad, jeg skal alligevel prøve at tjekke ud. Når vi er tæt på Faxe, så er der noget, der hedder Rønnede.
0: Jamen, vi kommer forbi alle de steder her.
1: Det er det.
0: Jeg glæder mig til at høre, hvad der...
1: Og ved du hvad, vi starter faktisk... Skal vi ikke bare starte egentlig? Så tager jeg igennem hele mit eventyr. Fordi det startede godt, så var det pissesvært. Og så tænkte jeg, at jeg skulle tage noget at kende. Så bliver jeg overrasket med turen og finde ud af, gud, det jeg skulle besøge der, er fandme flyttet til Vordingborg.
0: Okay.
1: Ja, der er fucking gang i den.
0: Altså. Jamen prøv, skal vi bare springe ud i det, så...
1: Det synes jeg...
0: Fedt. Jamen prøv her, Sylvester.
1: Ja. Giver du mig ikke lige nøglerne? Ja.
0: Jeg giver dig nøglerne her. Okay. Jeg skal lige finde den her. Jeg har simpelthen så mange ting liggende på mit bord. Men der er nogle nøgler. Right here. Tror jeg. Nej, det var der.
1: Oh, ja.
0: Kan du høre det?
1: Jo.
0: Nu kører vi fandme.
1: Ja, nu kører det.
0: I en elbil. Sylvester.
1: Ja.
0: Hvor starter vi i dag?
1: Hvor vi starter jo i Faxe, hvor du sætter sig af, efterført Faxe Kondi, klumpen og raske penge på P6 i primetime, så det er jo bare dejligt. og ved du hvad? Jeg finder ud af, at der er noget, der hedder Rønnede Kro, kun 6,1 km væk fra Faxe. Og den kro der, der har blandt andet legenden Dirk Passer boet.
0: Okay.
1: Og haft det fedt. Så det tænker jeg, vi måske lige kunne høre en lille snas af en vaskægte banger, han har fået lavet sig sammen med Gitte Henning.
2: Hør, det er da dumt. Det er
0: med dig.
1: Ja, men
3: hvad er det, der er dumt med mig?
2: Du går rundt, ser og suger, som en kanin i et bur.
0: Ja, det er en klassiker, det er.
1: Det er en klassiker, og det synes jeg er fedt at tænke på Rønnede Kro. Der har han hygget sig og skrevet i gæstebogen på Rønnede Kro, og
0: wow,
1: har haft det bare...
0: Den er fed at have.
1: Total nice. Og så derfra, ikke? Shit, så begyndte jeg at få det svært.
0: Allerede der.
1: Undersøg dig først. Stop. Det går godt et stop nede.
0: Hvor mange kilometer bruger du på at komme herhen?
1: Der bruger jeg kun 6,1, du.
0: Okay, det er tæt
1: så
0: på.
1: Så det tænker jeg nu er tæt på. Nej, og så tager vi den sgu tilbage til Næver, til Næstved, du. Fordi der finder jeg ud af, at musikeren Anja er fra.
0: Ja?
1: Ja, ja. Og så synes jeg, det var da passende lige at tage derover besøg. Og det var kun 20,6 km væk fra Rønnede Kro.
0: Og det lyder sådan her. Lidt mere gang i den. Lidt mere nutidigt lydbillede.
1: Ja, ja. Dog ikke at sige, at Dirk Passer vil også have været god over det her.
0: Ryggen himmelblå.
1: Ja, ja, ja. Og det, der er her... Jeg har prøvet fandme alle mulige byer og søge internet og tynd for, hvad der skete, og nogle musikhistorier, der er relateret sig. Sange, der handlede om diverse byer, og nogle kunstnere, der var derfra. Det gik fucking svært. Og så vidste jeg nemlig, at den skønne ø Møn...
0: Ja.
1: Der gemte sig nogle gode musikhistorier og nogle mennesker, der har haft et forhold dertil. Og der er blandt andet også en festival, der hedder Høstmøen.
0: Mm-hmm.
1: Men så finder jeg fandme ud af, at den er flyttet til Mads Nedeø uden for Vordingborg.
0: Så altså en festival, der i navnet har noget med Møn at gøre?
1: Ja, og jeg mener, den lå på Møn før, men så er den af en eller anden grund blevet flyttet til Mads Nedeø.
0: Det er sjovt.
1: Det er pisse sjovt. Og ved du, hvem der så har spillet der? Nogle, jeg er kæmpe fan af, jeg gang fik lov til at interviewe Bokuyut, det afro-grunge-band, der er fra Sverige, der er opvarmet for Vireka Boys på hele deres europatur sidste år.
0: Som du havde fornøjelsen at interviewe sidste år, nemlig, da de spillede Idealbar.
1: Idealbar, deres egen koncert. Helt rock'n'roll. De har spillet Finland dagen før, og så spillede de KB-hallen på dag før. Det er opvarmet direkte tilbage, Idealbar, videre, bum.
0: Jamen, det de laver, det lyder sådan her.
1: Der er så gang i den, mand.
0: Det er svensk.
1: Det er svensk, og det er skide fedt. Og jeg synes, det funkler af den der svenske punk-grunge-bølge.
0: Hvor langt er vi lige nu?
1: Vi er, der brugte vi nemlig fra Næstved til Masnedø 30 km, så vi er oppe på en 56 stykke stue.
0: Okay. Ja. Godt gået. Hvor langt har vi igen?
1: Jamen, nu skal vi så til Møn, og...
0: Nu tager vi til Møn.
1: Nu skal vi fucking til Møn. Okay. Og fra Masnedø, det er jo lige en lille afbræk, ikke? Fordi vi skal til en ø, men... Fra en ø til en anden, så tager vi til Møn. Det er cirka 40 km. Og,
0: jeg tænder lige bilen igen her.
1: Ja, gør lige det, tak. Ah,
0: ja. Yes.
1: Det er så fedt. Og på Møn, det snakker vi jo om dagen før faktisk, ja. Jacob, at der er den gode Vinnie Hue, som jeg også sluttede af med, der jo havde gået på Tølløse efter skolen. Mm-hmm. Han har jo også været lidt i kunstnerisk eksil på Møn, hvor han jo begyndte den der store bossa jazz tur for sit eget...
0: Ja. Altså Vinnie Hue, som, ja. Som lyder sådan her. Som vi også hørte...
1: Ja, det gør vi nemlig.
0: Ja.
1: Kæmpe nummer, det der.
0: Den hørte vi også i forgårs.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Ja, fedt.
1: 39, ikke?
0: Så det er anden gang. Vi har også brugt biser, vi har brugt tre gange, så det her det er helt fedt.
1: Ja, det, der er masser tilbage. Og kæmpe fan der, ikke så meget. Så får jeg jo også at vide, at Sissa, den kæmpe store R&B-stjerne.
0: Altså superstjerne.
1: Superstjerne, ja.
0: Spil orange scene sidste år.
1: Ja, ja. Og, altså, der fyrer den af. Hun, altså en af absolut, altså verdens absolut største R&B-stjerner, hun chillede rundt på Møn for en halvanden, to uger siden.
0: Hun har lige lidt ferie.
1: Ja, men jeg ved ikke rigtig, hvor fanden jeg fik det at vide fra.
0: Nej, men det stod i hvert fald i medierne, kan jeg huske.
1: Ja, ja, men jeg har nemlig en ven der fra Møn, der nemlig lige sagde det. Nå ja, men vi var fandme på Møn samtidig. Sådan. Ja.
0: Men det lyder sådan her. Hendes musik. Ja. Altså, hun, det er fedt, det må jeg sige. Mm. Okay.
1: Og det er en sang, ja, Another Life, vi lige hører i baggrunden.
0: Du har godt nok allerede fået mange på kortet. Altså, lad os lige tælle sammen, at du har fået Gitte Henning, det er en.
1: Gitte Henning.
0: Anja, det er to. Bukajot, det er tre. Vinnie Hue, fire. Nu er på fem.
1: Ja.
0: Du kommer godt efter den i dag,
1: synes jeg. Ja, det er
0: jeg
1: glad for. Det er glad for.
0: Og, skal vi videre?
1: Det skal vi, fordi noget, jeg så finder ud af, det er, at den legendariske musiker og sangskriver, og ikke mindst guitarist Stig Møller, også havde et kært forhold til øen Møn.
0: Ja.
1: Og så kommer jeg jo i tanke om, fordi han jo hvilede i fred. Stig, han jo gik bort for ikke forfaldet lang tid siden.
0: Så det er herren, der står bag, i hvert fald, altså sidder på gitaren på det her nummer.
1: Mhm.
0: Itzy Bitsy Step In.
1: Det er det.
0: Han er legende.
1: Kæmpe legende, og altså pioner inden for dansk rock. Og ikke mindst jo også spillet i bane for den gode Peter Belli, mener jeg. Altså mange ting, kan man sige, om den gode Stig. Og ud over det, så kom jeg jo i tanke om, da Stig gik bort, der skulle jeg sende et program, debutprogram, her på B6, mit program, debut, hvor jeg jo lige gav fat i den fede, fede danske duo Baske, som har lavet et nummer, der hedder Stig Møller, fordi de også havde et forhold til ham. Og så hørte den skulle lige op fra skuffen, hvor de sidder og snakker lidt om ham, og jeg synes det er ret fint. Altså, så jeg tænkte på, kan vi godt lave, vi holder en pause på roadtrippet her, vi holder ind på Møn, tager en overnatning, og skal vi så ikke lige høre en lille hilsen fra Baske, og høre deres sang bagefter.
0: Så roadtrippen i dag stopper her?
1: På Møn.
0: På Møn. Og du nåede derved 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vi tager et baske med, så jeg er på 7 i dag. Det er godt gået, Sylvester.
1: Tak skal du have.
0: Det synes jeg. Lad os få tegnet ind på et kortet. Prøv lige at hive kortet frem. Godt. Og imens vi gør det, så hører vi lige baske-drengene sætte nogle ord på deres forhold til Stig Møller. Og så får vi deres sang, der bare hedder Stig Møller.
4: Hej Sylvester. Hej B6. Det er Baske her. Vi kommer bare lige med en lille æresbesked her til Stig Møller, fordi vi skulle kede af, at han er død. Han har virkelig betydet meget for os, siden vi var helt små. Min far, han var virkelig en champ at spille Stig Møller for os. Hver gang vi kom hjem i frokostpauserne. Han spillede til min fars bryllup, og vi blev bare sådan lidt forelsket i Stig Møller i virkeligheden.
5: For han var virkelig en musik, der var meget gakket og skørt. Så var Stig Møller en åbenbaring af, at det godt må være barnligt og sjovt, og det skal være barnligt og sjovt, fordi livet er bedre, når det er barnligt og sjovt.
4: Ja, han var på den måde ikke rigtig bange for sådan at være i kontakt med det barnlige. Det var ret fedt at mærke. Så vi sådan Jeg tror bare altid, så har vi været inde og høre ham spille. Han spillede live, han spillede lange guitar-soloer med vind i håret, selvom han var indenfor. Det var ret vildt. Han brød fysikkens lov selv. Han var så fed, har sådan god energi, når de spillede, de jammede pissegodt. Det har vi været inde og høre mange gange.
5: Mm.
4: Så der har han bare sådan rørt os i sin energi, ikke? Og sin måde at være på, selvom han var 80 år gammel og ikke kunne stå op. Altså.
5: Så vi har lyst til at... Jeg har altid lyst til at ære ham i vores musik, fordi vi synes, at det var så vigtigt. Og så lavede vi en sang, hvor at Eske fik inkorporeret en af hans sange ind i teksten, og hans, hvad han betyder for os, ind i sangen.
4: Ja, den der taknemmelighed og den der barnlighed. I virkeligheden sådan en protestsang om verdenssituationen, og sådan om krig, og om hvordan det egentlig er noget værre lort, men på en eller anden måde også fra sådan et danskers synspunkt, hvor jeg tænkte, at det var måske vigtigt at være taknemmelig for det, vi nu har. Sådan lidt inspireret af Stig i virkeligheden. Så det fik vi ind med en palme og en myre. Og vi ringede til Stig og fortalte ham, at vi havde lavet et nummer om ham. Og spurgte, om vi måtte komme forbi, og det måtte vi sådan set godt. Og så da vi havde planlagt det og kom derhen, så ringede til ham på dagen, så havde han glemt det. Og så sagde han, ja, hvorfor ikke? I kommer bare en time før, ikke? Vi tog hjem til ham.
5: Spillede vi sangen for ham, og han jammede med på sin guitar, og det var meget, meget smukt. Og vi snakkede om alle mulige ting, og efter vi havde spillet sangen for ham, så sagde han bare, det var fucking beautiful.
4: Ja, det var så fedt. Vi sad bare, vi så hans guldplader, og han fortalte, at Paul Simon havde varmet op for ham i Tivoli, og bare sådan, han delte bare røverhistorier. Og det var bare sådan ret magisk at sidde der. Vi spurgte ligesom, om vi måtte opkalde den efter ham, og det sagde han, det måtte vi godt. Og så havde vi siddet der i en time eller to eller sådan
5: noget. Vi sad der en time.
4: Så vi sidder og jammede med ham, og så gav han os ligesom lov til det, ikke? Og så, det var vi meget bæret over. Så vi håber, I kan lide vores sang, Stig Møller, og vi er glade for, at Stig, han gav os lov til at opkalde den efter ham. Og hvis nu I ikke kan lide den, så er det også fair nok, så længe I tjekker noget Stig Møller ud, det er sgu ham, det handler om. Så tak for musikken, Stig, og hvil i fred.
5: Lille Fredsti.

0: Det var smukt, det der.
1: Ja, det var Stig Møller af Baske. Og det var et par ord også, vi fik før fra Baske-duoen om den gode Stig, der desværre gik bort. Og ja, det kommer fra et lille roadtrip, vi var igennem.
0: Og nu skal vi tilbage til vores tema for i dag, som handler om lift-off-sange. Mm. Og SMS-indbakken, den har været brandvarm. Mm. Der er blandt andet en her, der skriver, The Kings, This Time Tomorrows. Og så skriver vedkommende, det er en super lift-off-sang. Ja. Så er der også en, der skriver her, White Lies har et nummer, som starter med linjen, I love the feeling when we lift off, watching the world so small below. Hvis man trykker play på nummeret, så snart flyveren sætter i gang på runawayen, passer det præcis med, at linjen kommer lige, når man kan mærke hjulene slippe jorden. Jeg har selv testet det flere gange, og det passer, som Johnson har sagt det. Paradoxalt nok hedder nummeret Def Møs med sæt fra Mikkel.
1: og det er faktisk, det er jo rigtigt.
0: Og Sylvester.
1: Ja, der er ingen til, der også skriver det faktisk. Den gode Asbjørn, der skriver hej på B6 her. White Lies med Death er lyden af at lette med en flyver. Helt første vers synges en til en om følelsen af at lette med et fly, som vi lige fik fortalt for dig, Jacob, her. Og så den tilhører en flyangst. Og ja, kæmpe 2008 B6-banger, som passer som fod i hose til jeres tema. K.H. Asbjørn. Tak for den, Asbjørn. Og også tak for den, Mikkel. Altså, der er flere, der skriver ind med den sang. Er det ikke noget med, vi skal høre den egentlig? Jakob, mens vi stadig kan.
0: Jo, vi skal det.
1: Og hvis du altså også sidder med nogle gode sange, der bare rammer den der episke følelse af at lette fra jorden i en flyvemaskine, så send det endelig til 1212. Du skal skrive en besked til 1212. Start beskeden med B6 mellemrum, og så skriv lidt om, hvad det er for en sang, og hvornår præcis det er, man letter.
0: Ja. Der er også lige, jeg vil gerne lige, meget gerne lige lov til at læse den op. Der er lige kommet en seneste sms ind, og den tror jeg 100% går ind til mit skrækkelige sprogbrug, fordi at jeg snakker som en sørøver nogle gange. Mm. I er fede, og det er underholdende radio med fede sange, men hvor er det dog infantil konstant at sige, fuck og fandme, kend jeres audience, det er ikke P3, please, kom nu, have lidt større ambitioner, drenge. Voksne hilsner, Chris B. Forhus. Ja.
1: Det er meget jyske voksne hilser, vi får jer fra Chris. Tak for det, Chris.
0: Jeg tager det til mig.
1: Vi tager den med til vores fucking redaktør her på mandag. Og skal vi ikke bare spille noget mere nu her? Vi skal have White Lies med Death. Ja.
0: Ej, jeg beklager, Chris. Ja, jeg skyller lige munden med sin.
1: Det er en dårlig vane. Og ja. Skal vi ikke bare spille noget mere musik, Jakob, så vi ikke siger så mange bandord?
0: Ja. Death med White Lies.

0: Og nu kommer der en lille fin radioavis, og vi er tilbage på den anden side af den.
1: Kritikken vælter ned over FIFA og fodboldforbundets præsident Gianni Infantino, efter at FIFA har bebudet, at man vil oprette et nyt selskab, der skal samle FIFAs kommercielle rettigheder. I den forbindelse vil FIFA sælge 20% af aktierne i selskabet til eksterne investorer for forventet 27,5 milliarder kroner. Og hvis forslaget bliver stemt igennem, kan det få markante konsekvenser for international fodbold, vurderer fodboldøkonom Jesper Jørgensen.
2: Hvornår spilles turneringer? Hvad er det? Får vi hydration breaks i alle turneringer lige pludselig? Hvordan afvikles kampene? Er der nogen, der får nogle fordele kvalifikationsmæssigt og alt muligt andet? Fordi der er ingen tvivl om, at i sidste ende, så kommer dem, der smider penge på bordet her, til at have en stor indflydelse. Og det er ikke fodbolden, der selv kommer til at bestemme fremtiden.
1: FIFA har bekræftet planerne, og ifølge præsident Gianni Infantino, så er de led i en demokratisering af fodbolden på verdensplan. Og hvis de her planer de skal blive til virkelighed, så kræver det et flertal af FIFAs 211 medlemslande bakker op. Dødstallet efter jordskalvet, der ramte Japan i går, er steget fra 13 til 18, det skriver nyhedsbureauet AP. De døde er blevet fundet i et kollapset indkøbscenter og omkringliggende bygninger i det sydvestlige Japan, og det er uklart, hvor mange der stadig er savnet. Jordskælvet havde en styrke på 7,1 og har siden forårsaget mere end 100 efterskælv. Og Japans Meteorologiske Institut advarer om, at flere jordskælv kan ramme landet den kommende uge. Mens tusindvis af kommende studerende i går fik lys i øjnene, da de kom ind på drømmestudiet, så bliver noget af glæden nok slukket, hvis de drømmer om at bo tæt på deres nye uddannelse. I hvert fald i de største studiebyer Aarhus og København. Og i København, der bliver boligsituationen faktisk kun værre og værre. Det siger Rasmus Okholm Hansen, der er vicedirektør i CIU, Centralindstillingsudvalget, der administrerer ventelister for studieboliger i hovedstaden.
3: Den er presset. Den er lidt mere presset, end den var sidste år. Og sidste år var mere presset end året før, og sådan har det været i mange, mange år efterhånden. Så det er ikke nogen nem opgave, der står foran de fleste af de nye studerende.
1: Altså med mindre de skal studere i Aalborg eller Odense. I Aalborg står masser af studieboliger nemlig tomme. Og i Odense har de studerende så let ved at finde bolig, at det er de færreste, der gør brug af kommunens tag over hovedgaranti. Her sørger kommunen for, at nye studerende har en bolig i 3 måneder, fortæller borgmester Peter Rabbe-Juhl.
4: De seneste år er det måske imellem 10 og 20, der har brugt den her tag over hovedgaranti. Det er, hvis man ikke kan finde en studiebolig, så stiller vi en bolig til rådighed til en fornuftig husleje, indtil man kan finde en permanent bolig.
1: Vi har tørt og solrigt vejr på programmet hele eftermiddagen. Mellem 24 og 29 grader ved kyster med pålandsvind dog en lille smule koldere. Svag til let vind omkring syd ved kysterne op til jævn vind. Radioavisen kl. 15 var med Camilla Mærsk.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er Skyfrit på B6. Med Saulik og Sabello.
1: Saulik og Sabello in the building.
2: Det lyder bare fedt.
1: Det lyder bare fedt, mand. Og det skal vi også prøve at love for, at det er. Det her, det er Skyfrit på B6 med Sabello og Saulik, som sagt. Og dagens sådan, tema i dag for nogle af de sange, vi har spillet, det har jo været lift-off-sange. Flysange. Og det der med at flyve er sgu en ret vild ting. Altså, hvis man har haft den altså, udsøgte fornøjelse og det privilegie at komme op i sådan en flyver og mærke jorden, den letter. Du letter fra jorden, kommer op igennem skyerne, hvor der om noget, altså for alvor bliver skyfrit, ikke, på den anden side, og bare kigger ud og ser solen skinne på alt, der er. Det er en ret vild ting, Jacob. Nu kigger på dig, og du står og kigger på tilbage og siger, ja, det er det.
2: Yes, det er det. Stemt.
1: Men det, der også er med det, ikke, som jeg tror, der er med mange afskyldninger og mange situationer i livet, det er, at man jo kan intensivere oplevelser med musik. Og det tror jeg, man kan til de fleste scener, der udspiller sig i ens liv, at du ligesom kan putte et eller andet musikalsk bagtæppe på. Og det er også det, vi har gjort i dag, ikke? Altså med flysangene. Hvad er det for noget, du kan sætte på i det, flyveren letter, og være op i den her vanvidsmaskine af flere mange ton, der bare flyver afsted, og ligesom understøtter den vilde følelse, det egentlig er. Så der har vi jo allerede kommet med et par gode bud, og nogle af jer derude også kommet med gode bud, og det skal I endelig blive ved med. Jeg har jo faktisk en ekstra lille en, Jacob og Jammer.
2: En lille svirp med halen, måske?
1: Ja, og det vil jeg gerne spille for dig. Men hvis du sidder derude med en din bedste fly/liftoff-sang, så kan du skrive ind på 1212 og starte beskeden med 6 mellemrum. Og så sende jer din yndlings liftoff-sang.
2: Og fortæl gerne, hvorfor.
1: Ja, fortæl gerne, hvorfor. Og er det en udvikling i sangen? Altså, det havde vi mange af i sidste time her, det vi sendte Skyfrit på B6. At det ligesom måske midt ind i nummeret, at der man letter. Men det er jeg, vi skal til. Der skal vi faktisk lette rimelig meget med det samme.
2: Uha.
1: Ja. Er du klar på det?
2: Jeg er meget klar.
1: Og jeg synes også, de har et fedt navn. Det er Yeah Yeah Yeahs featuring Perfume Genius med sangen Spitting Off the Edge of the World. Skal vi ikke bare høre den?
2: Den kommer lige her. Stille og roligt start.
1: Bare venter.

0: Altså, det er jo helt episk, det her, Jakob.
1: En meget storladen flyvetur.
0: Ja, må man ikke sige det? Altså, Spitting Off the Edge of the World er Yeah Yeah Yeahs featuring Perfume Genius, og jeg synes sgu bare, det er... Fra start til slut er det jo bare sådan fuldstændig episk fanfare af de her store, store synthesizer-murer, der bare vælter ned over en. Og det er jo faktisk, jeg så tænkte på, det er nok ikke den altså, langsommeste sang, der er spillet i P6's historie, men den er jo ret tung.
1: Der er ikke, altså BPM-countet er relativt lavt.
0: Det er det, men stadig episk. Og vi skal jo lige løfte sløret for noget, vi snakkede om i timet, som vi jo ikke rigtig helt ved, hvad er.
2: Vi teasede for det i sidste time, at der er inde på Beatles' hjemmeside.
0: Og du hørte rigtigt, de har en hjemmeside.
2: De har en hjemmeside. Ja. Beatles.com, tror jeg. I går, der startede en countdown.
0: En uvis countdown.
2: Ja, som talte ned til i dag klokken 15 dansk tid, klokken 2 britisk tid, Liverpool tid.
0: Liverpool.
2: Og
0: du det har som, et bud, Jacob.
2: Ja, jeg troede det er godt bud. Ja, mit bud det var at det er en anniversary eller det er sådan en ny udgave af Rubber Soul pladen med nogle fede outtakes og den remaster og sådan noget. Det er min tese, og det baserer jeg på, at der inde på hjemmesiden i forlængelse med den her countdown var nogle video med noget nogle træer og noget græs og sådan videre. Det kunne også hvad traileren til filmen, eller de fire film, der kommer her snart, om de fire forskellige medlemmer af Beatles. Men Cornelia Moskov, som vi har besøg af lige nu her i studiet, vi har sat dig på at finde ud af, hvad det drejer sig om. Kan du løfte sløret for, hvad det er?
3: Det kan du tro, jeg gerne vil. Jeg har jo holdt skarpt øje med Beatles hjemmeside, og jeg vidste heller ikke, de havde en hjemmeside. Nej. Hurra for det. Jeg er medlem af deres nyhedsbrev nu. Det vil jeg se frem til.
0: Ja.
3: Nu skal I høre.
1: Jeg er meget spændt.
3: Det kan jeg godt forstå. Mm. Jeg var ude i noget med en trommevivl.
0: Ja.
3: Kan jeg få det? Yes. Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Det er Rubber Soul, der udkommer med en special edition.
1: Blå jævn.
2: Det er jo fantastisk.
3: Det er nemlig helt fantastisk. Og der vil du kunne finde alt fra ikke udgivet demoer til session-indspilninger, vi aldrig har hørt før.
0: Som de jo bare sindssygt gerne vil have alle medlemmer komme ud i året 2016.
1: Ja, det tror jeg helt klart, det er jo det, jeg drømte om.
0: Vildt en ting,
1: det vil blive malket og malket og malket.
0: Ja, ja.
3: Kæmpe nyhed.
1: Men ja, altså det var ikke filmtraileren.
3: Nej,
1: det var ikke noget med
3: i den omgang.
1: Beatles bliver gendannet med Paul og Ringo og sådan hologrammer ved siden af. Det er ikke det.
3: Desværre ikke. Det kan vi måske se frem til næste år, det ved jeg ikke.
0: Ja.
3: Okay. Jeg holder i hvert fald skarpt øje med hjemmesiden fra nu af.
0: Ja, du har nyhedsbrev, Cornelia.
3: Jeg har nyhedsbrev.
0: Det kan være, du bare skal med ind hver dag i P6, bare lige hvis nu der sker noget nyt.
1: Ja,
3: det er klart.
0: Vi lige har,
1: du er jo vores Beatles-korrespondent nu.
3: Det er jeg blevet, ja. Mm-hmm. Det er jeg glad for. Det vil jeg gerne være.
1: Nu har vi jo spillet Beatles, tidligere programmet.
0: Ja, vi kan lige...
1: Wood, har vi fået afklaret. Og jeg vil sige tak, Cornelia, fordi at du er som den skide dygtige journalist, lige tog sig af det her.
3: Kæmpe fornøjelse.
1: Vi tager jo på O-Days i morgen. Måske får vi også nogle interviews i kassen. Ja. Hvem ved?
0: Kan man håbe på.
1: Og måske er du live igennem.
3: Måske.
1: Det ser vi også på. I hvert fald, vi snakker Liftoff-sangen.
0: Oh ja.
1: Og Cornelia, du har budt ind også med sådan undervejs, hvilke Liftoff-sange kunne være interessante for dig. Vi har snakket både Pink Floyd tidligere, og der havde du et godt eksempel på, hvad det kunne være.
3: Ja, det gjorde vi. Jeg var meget inde på Shine On You Crazy Diamond. Et lidt langt nummer, ikke?
1: Jamen,
3: men det kan vi godt lide. Ja, det er perfekt til Liftoff, tænkte jeg.
1: Mm-hmm.
3: Ja,
1: det er ikke en, vi når lige at spille lige nu, længden taget betragtning, men det er en, vi gerne lige vil slynge ud i æderen som en lille anbefaling, hvis man skal ud på en
0: rejse. Kæmpe episk symfoniansang, det der. Det er... Den er godtaget, Cornelia.
3: Ja, tak for
0: kæmpe,
3: det.
0: Kæmpe.
1: Cornelia, jeg skal lige høre. Fordi lidt, så skal vi quizze og så videre, og der bliver det jo dig, man kan få lov til at få i røret, når man ringer ind, inden der man skal ind til os. Du er simpelthen den, der som bevogter sluserne, når folk ringer ind til quizzen. Men inden da vi lige løfter stået for vores Beep-quiz, så skal jeg høre, om du kender den her flyvesang. Siger det noget som helst? M.I.A. Paper Planes.
3: Ja, den kender jeg godt.
1: Det er et kæmpe nummer.
3: Ja, jeg kender den godt. Jeg skulle lige have lidt hjælp, Jacob.

0: Det her var M.I.A. med Paper Planes. Og jeg vil også sige, at, altså som en flysang, en liftoff-sang, altså der, jeg får helt klart mere sådan en privatflys.
1: Ja, det er meget en, vi skal ud og lave et røveri med flyverne eller noget andet.
0: Ja, i hvert fald solen skinner, og der er stort sådan pengegrin på læben, ikke?
1: Ja.
0: Men altså, vi skal tilbage til nogle flere liftoff-sange lige om lidt, og det er jo dagens tema, at vi jo skal have at gøre med flysangen, liftoff-sangen, der er gode at høre til den situation. Men vi sidder jo fandme her med, altså, nede i vores skød lige nu.
1: Nu bandede vi igen.
0: Og gør vi det?
1: Ja, og det kommer vi hele tiden til.
0: Men det er fordi, vi kan...
1: Skal vi have sådan en bødekasse ind, måske?
0: En bødekasse? Jeg synes bare, vi skal altså gøre, hvad vi gør, og spille nogle flere sange. I hvert fald, jo flere sange vi spiller, jo altså færre bandeord, kan vi nå at sige.
1: Ja.
0: Og nu skal vi altså til det, fordi skødet, altså dit skød, Jakob, er fyldt op med sindssyge ting. Der ligger blandt andet Baywatch sæson 2 på DVD. Der er bare wrapped ind i stramt film. Jamen, den er lige der.
1: Stadig pakket ind.
0: Mm, og en P6-mulepose. Og hvem vil ikke have sådan en?
1: Og det kan man vinde, simpelthen.
0: Det kan man nemlig vinde. Og hvordan vinder man den? Det gør man ved at svare rigtigt på en quiz. Og vi skal nemlig lave nu en bip-quiz. Og vi har faktisk også lavet den de seneste par dage. Og bip-quizzen, det går ud på, det er, at du skal gætte, hvilket band eller kunstner, der gemmer sig i en anmeldelse. Men hvor selvfølgelig navnet på artisten eller... Ja, det kan jo også være en anmeldelse af en plade.
1: Mm.
0: Den er bippet ud, altså censureret, ikke?
1: Også sangtitel, altså alt, der kan sådan lede for meget.
0: Alt, der ligesom leder for meget. Men vi vil dog hjælpe lidt med at sige, at i dag er det jo ikke en koncert, som det var i går. Men, jamen altså, Jakob, vil du egentlig ikke bare læse den op? Vi kan jo afsløre så meget, at det var et album, og anmeldelsen her, det er en anmeldelse af albumet, der kom et album, der kom ud i 2002.
1: Ja, og det er en anmeldelse i Politiken, som er skrevet af... Altså, den legendariske musik, og også filmkritiker, tror jeg vist, Kim Skotte, skrevet tilbage i maj 2002.
0: Ja.
1: Hvor gammel var du i 2002, Sylvester?
0: 2002, det kommer jo an på, hvornår. Jeg var født i slut 0, ikke? Så jeg har nok været... Lad os sige, halvandet, du.
1: Yes.
0: Ja, men jeg husker det tydeligt.
1: Så du kender pladen, vi skal snakke om.
0: Gør du ikke det? Altså, der gik det ikke mange år før, den sad ørerne på mig, den plade. Og så siger jeg ikke for lidt. Det var allerede en ledtråd nok, ikke?
1: Bummelum.
0: Men Jakob, hvordan man lige ringer ind, det gør man altså. Du skal indtaste nummeret nu. Nummeret er 70-22-02-03. Jeg gentager det lige en gang. 70-22-02-03. Og Jakob, du skal jo til at læse anmeldelsen op, men du har jo så bippet alt ledtrådene ud.
1: Ja.
0: Skal vi ikke bare
1: springe ud i det?
0: Kom i gang, mand.
1: Og altså, ring ind, så snart du har gættet, hvilken kunstner og hvilken plade, der gemmer sig bag dagens anmeldelse. Og det er noget med, altså man kan vinde hovedpræmien, hvis man gætter artisten, men hvis man også kan pladenavnet, så er der også nogle badges på vej. Kan vi ikke blive enige om
0: det? Jo, det kan man. Det er lidt ekstra drys.
1: Fedt.
0: Icing on the cake.
1: Nu kommer den her.
0: Ui. Ej, hvor det spændende.
1: Overskriften lyder således. Anmeldelse. Fraklip og instinkt. En stik. Det står der. En stik.
0: En stik?
1: En stik. Det er 8 år siden, at Beep sidst lod høre fra sig. Nok tid til at lave en ny plade, skulle han mene. Alligevel sidder man med en frustrerende fornemmelse af, at Beep ikke rigtig er blevet færdig med albumet. Det virker snarere, som om han har haft svære ved at koncentrere de nødvendige kræfter. Måske fordi selve grundstemningen har været alt andet end inspirerende. Satire med afsæt i mismodets ømhed har altid været en vigtig del af Beeps' brændstof. Men denne gang er mismodet forstærket til håbløshed. Og uanset hvor velbegrundet det kan synes, så er håbløshed gift for nysgerrigheden og fantasien. Beep har forskanset sig i et lille reservat.

0: noget klart svar. Sangskriveren Bieb var engang den bedste og mest fantasifulde sparringspartner, den danske virkelighed havde i rockmusikkens verden. Men Bieb er ikke længere i kommunikation. Han har vendt ryggen til sig og passer sig selv og sit reservat. Hvilket kan være fint nok, hvis fordybelsen står mål med isolationen, men indtrykket af udtrykket er begrænset til fraklip fra det fjerne, instinkt, et stik ja. I det nære, en stik, ja. Ligesom tilfældet med forrige plade, er der igen tale om et samarbejde med Kasper Winding, og trompetisten Flemming Agerskov har også en nøglerolle. Men hvor forrige plade fremstod som et dristigt gennemført koncept, der flyttede Bieb væk fra rockmusikkens bås, så er den her plade en halvkvædet repetition. Ja, en slags rockende plade i monotons lunte. Åh, det tror du, hun er.
1: Nice.
0: Ja. Hvor det lyder som om, at Kasper Winding først som en eftersang er blevet inviteret ombord for at konstruere sjællandske arrangementer om sangenes spartanske kerne. Ja, det var den anmeldelse. Hvis du kunne gætte, hvilken musiker og hvilken plade. Der var mange hints undervejs.
1: Ja, det må jeg sige.
0: Hvis man kunne gætte det, så er det nu, man skal ringe ind. Og jeg kan allerede afsløre, at telefonlinjen, den mere vidste rødglødende. Ja, men altså, prøv at se, at vi kommer igennem. Cornelia, som er skidedygtig, hun sidder derude og knokler for at få jer på.
1: Mm.
0: Fedt. Men skal vi ikke lige høre en lille lift-off-sang i mellemtiden?
1: Jo, en lille vente-lift-off.
0: Jeg synes, at den her, den godt kan bruges til den slags, fordi den er ligesom meget af det andet lift-off-musik, vi har hørt, ganske, ganske storslået. Holding On med The War on Drugs. Starter også sådan lidt synthesizer blidt ud.
1: Mm.
0: Kender du den, Sylvester?
1: Det er skide fedt. The War on Drugs er jo bare et kæmpe band, man.

0: Sylvester.
1: Ja.
0: Vi skal quiz nu.
1: Det vi skal.
0: Og der er altså bid på krogen, kan jeg vist roligt sige.
1: Ja.
0: Vi har en... vi har en Claus med os. Har jeg ret i det?
2: Ja, det.
1: Hvor er det fedt, Claus.
0: Velkommen til, Claus.
2: Ja, tak skal du have.
0: Claus, vi skal lige først og fremmest høre. Hvor ringer du fra lige nu?
2: Altså lige nu sidder jeg nede på mere, jeg kan plads på en dejlig måde, der nyder solen og ude at bade. Så.
0: Og hvis man ikke lige sådan er helt inde i sådan Københavns geografi, hvor er Amerikaplads?
2: Det er Østerbro. Ikke så langt fra Nordhavn.
1: Det er det.
0: Er der havnekaj?
2: Ja.
0: Jeg tror godt, jeg har en idé om, hvor det er henne.
1: Er der god stemning?
0: Jeg er gået der et par gange. Jeg bor også på Østerbro. Mm-hmm. Nå, men skønt!
2: Det er et parfulde sted.
0: Ja. Hvordan er vejret lige nu? Er der skyfrit?
2: Der er skyfrit nu, ja.
1: Ej. Det er faktisk ikke, jeg kunne sige det.
0: Bum.
1: Den her sommer.
0: Fantastisk.
1: Ja.
0: Så du sidder bare og nyder solen?
2: Ja, jeg har fået en fridag, så hvorfor ikke?
0: Jamen, hvorfor ikke? Så det vil sige, at du har du sommerferie, eller er du stadig i arbejde sådan i de her dage, eller hvad står til?
2: Nej, jeg har bare fået en fridag.
0: Bum.
2: Men jeg havde 3 uger, hvor jeg blandt mig på Roskilde. Og så har jeg sådan en uge efter til august, hvor jeg skal på situationen.
1: Ja, tak. Du kører festival, sommer, du ruller der.
0: Fuldt program.
1: Stærkt.
0: Så er det oplagt lige at spørge dig, Claus. Altså, hvad var det største indtryk fra Roskilde i år?
2: Det er fandme svært. Ja. Altså, det er
0: en umulig opgave.
2: Der er så mange. Altså, hvis man sådan uden for min musikalske parter, så... Altså, jeg synes, Little Sims var perfekt.
0: Ja, fedt.
2: Og så se Nathan Depp, det var også...
1: Ja, fedt.
0: Fik du moshet? Altså, moshpitten?
2: Ja. Jo.
1: Ja, altså, fedt.
2: Jeg har moshet rigtig meget i mit liv.
0: Ej, hvor fedt.
1: Fedt.
0: Er det sådan noget, altså, jeg kan jo huske, altså, da man var 18 år, der var det jo lige til. Der hoppede man bare rundt, og var meget ligeglad med, hvordan knæene havde det bagefter. Er det noget, der med alderen er noget, man sådan går mere op i, som passer på sig selv i en mosh?
2: Nej, ikke rigtigt. Altså, min første sådan rigtig koncertoplevelse, det var, Aarhus Festuge. Mm. Jeg tror, det var 92 eller 93 med Rage Against the Machine og Tool.
0: Rage Against the Machine spillede Aarhus Festuge.
2: Og Tool, ja.
0: Wow. God, det var en anden tid, var.
1: Ja, hold da kæft. Fantastisk.
0: Det er ikke et line-up.
1: Ja.
2: Og så Bjørk og Stonehenge Partners dagen efter. Så.
0: Det var en anden budgetter.
2: Firehustle Green Day også til Aarhus Festuge.
1: Fedt.
0: Det kunne de godt bringe tilbage, at det var så stort navn.
1: Ja, jeg vil bare så hurtigt spørge, Claus, altså med en moshpit, også at være en, der selv er moshpit-gænger og glad for det. Et godt tip, når man hopper ind i helvedes flammer, eller hvad man siger?
2: Jamen, respekt, og lad være med at rydde skæv.
1: Ja. Det er sådan, jeg lever livet, faktisk.
2: Det værste, jeg oplevede, det var til Roskilde, til Slipknot inde i moshpitten, hvor jeg havde fået lidt for en stor raket. Mm-hmm. Og der stod folk med hvide masker, og jeg kunne simpelthen ikke finde ud.
1: Ja, det
0: lyder lidt nøjere.
1: Uha. Og der er også mange masker på scenen til sådan en Slipknot koncert. Det lyder ikke rart.
0: Udover det hele. Tror du, Claus, at det navn, der gemmer sig bag dagens quizsvar, er en, man kan mosh til?
2: Nej.
1: Altså, hvor der er vilje, der vej. Det kan godt være, vi tre lige skal mosh lidt til
0: okay.
1: Den bag.
0: Men prøv at, Claus, skal vi...
2: Jeg har jo set CV.
0: Skal vi ikke lige prøve at lige få det på plads? Hvem er det, der gemmer sig bag dagens svar? Hvis du både kan...
2: Det må jeg se, vi Jørgensen.
0: Bum. Jamen, og hvilken ikke. Plade?
2: Okay, for det fjerne.
0: Ja! Ah, du er knivskarp, Claus.
1: Hvor er det fedt.
0: Og du siger, at du har set CV i din levetid?
2: Ja.
0: Af flere omgange?
2: Ja. Mm,
1: fedt.
0: Okay. Så du også den seneste turné der i 2018?
1: Ja.
2: På Roskilde?
0: Mm. Ja.
2: Ja, det tror jeg.
0: Ja, okay.
1: Han spillede i...
2: Jeg har været på Roskilde siden 97, så jeg tænker, han har været der på gange.
0: Du har prøvet det, at se det på gange. Okay, nej, prøv at høre, Claus, det er jo fantastisk. Som du måske også har hørt, så er der jo flere ting på højkant i dag. Men altså, du kan vælge at få en mulepose, der står P6 på, som har en flot grøn farve. Du kan også vælge imellem det, jeg har mellem mine hænder her lige nu, som er Baywatch sæson 2 på DVD. Og det er altså verdens mest sete tv-serie nogensinde, står der her bagpå. Hvad vælger du?
2: jeg tror, jeg har en 13-14 muleposer fra P6.
1: Ja, tak. Hvor er det fedt.
0: Hold op.
1: Så vil du have en til? Fordi 13 er et ulykkestal, kan man sige. Så...
2: jeg sagde 13 eller 14. Ja, men, ja. Men jo, bare... Følg med.
1: Mulepose.
0: En mulepose.
1: Ingen Baywatch sæson 2.
2: Nej.
0: Nej, tak. Kæmpe. Nej, 1-3. Nej.
1: Men det er også værd, og der kommer også selvfølgelig nogle badges
2: men, i. Men det er også, fordi jeg har en full-size permanent som papfigur derhjemme.
0: Gud, hvor sjovt. Er du fan?
2: Ja. Ja, Pamela.
0: Ja?
2: Ja, jeg synes
0: det. Okay, så det er lige før, at vi skal give dig den med. Bare for, fordi du er fan.
1: Altså, jeg synes også, der skal gøres noget ekstra, Claus, også når du bruger din fridag med blandt andet at høre på sex. Det synes jeg er fornemt. Og der kommer selvfølgelig også nogle badges oven i hatten, når der er...
0: det er sindssygt, du har altså, er den life-size?
1: Har du ikke også det?
0: Ja? Jo, men det er da fantastisk. Jeg er helt imponeret. Altså, hvad er chancen for, at lytteren også har altså, det her skønne menneske på en kæmpe stor plakat? Det er da fantastisk. Okay. Jamen, prøv at, Claus, du får det hele.
2: Men jeg må ikke lige komme med en lille opfordring?
0: Jo.
2: Hvad hedder det? Kender I Glenn Hazard? Den irske...
1: Der er døde i dag.
0: Der er nogen... Er det dig, der brinder på sms'en med det?
2: Kan vi ikke lave en... kan I ikke spille noget med ham?
0: Jo, vi har godt rundt dagens program af med en hyldst.
1: Det var også det.
0: Hvilket nummer vil det skulle være, hvis man skulle sådan tage noget, som er sådan nogenlunde spiseligt?
2: Altså, han har jo lavet den der... et soundtrack, den sang, der hedder Flag Day, ja, sammen med Eddie Vedder.
1: Den han vandt, den også kom med?
2: Ja.
1: Ja. Men at det er nok den, vi skal...
0: Den kører vi med. Vi kører som en Oscar-vindesang.
1: Der var også en kære lytter, der skrev ind, at det jo også var sket i nattens forløb.
0: Bum.
1: Det er vildt.
2: Ja.
0: Brød Claus, tusind tak, fordi du ringede ind. Nu kommer der lige en sang, som er måske en, C.V. Jørgensens mest flyveagtige sang, der handler om at flyve ind i New York City. Den hedder Captain Clutch og hans crew. Tak, fordi du ringede ind.
2: Jamen, ved du hvad? Og det var mange, der var også med hængbrudt.
0: Jamen, lige over med.
1: Lige måde.
0: Hej.
1: Sådan, mand.
0: Sådan. Du kan godt mærke, at det er en rigtig flyversang.
1: Det kan jeg.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Bum.
1: Sådan gør man det.
0: De spiller på Roskilde. Smerts.
1: Ja, det gør de. Og spiller jo alle mulige steder. Måske de mest hypede bands ud af Norden lige nu.
0: Jamen, er de ikke lidt en del af det her, altså den her Københavnerbølge?
1: Jo, men det er de jo kommet på også, at de er en del af og er med på pladselskabet Esho, hvor de skiftede jo fra XL Recordings, det legendariske pladselskab i England, over til Esho. Og det er sgu spændende at følge. De har i hvert fald taget en masse af de helt store musikblade og medier, og har og sådan ja, lidt kult stat, altså ud over kultstat, men bare fordi der bliver spillet på mystik, og egentlig ikke lavet det helt store fyrværkerishow, men bare være sig selv spille sin sange. Og,
0: altså på Roskilde, der var det en koncert, hvor at de stod og spillede. Altså, ja. Pisse godt, vil jeg sige. Mm-hmm. Men, og der bandede jeg igen, undskyld. Men det var også en kamerafører, der sådan projekterede det hele op på sådan en baggrund. Jeg synes faktisk, det var en ret fed æstetik, hvis man er til det. Mm. Nå, men altså, vi har jo et tema i dag.
1: Det er det. En anden form for æstetik, det er jo, at vi skal op i det episke, vi skal ud og flyve, vi snakker om lift-off-sangen. Og hvis man har haft det privilegie og fornøjelsen af at sidde en flyver, der bare flyver afsted med flere hundrede kilometer i timen, og nemlig følelsen af at lette fra jorden og komme op i det her monstrum af metal og flyve, det er en ret vild ting. Og så endda også kunne sætte musik på, der kan intensivere den her oplevelse. Det er bare fedt. Og ja, det har vi bestræbt os på hele dagen i dag.
0: Yes, der er lytter, der har budt ind på sms'en. Ja,
1: totalt mange gode. Der er Jens her fra Neum, der har skrevet: "Hej venner, dagens tema er lidt af en lotto-coupon. Jeg lander på noget elgammel, der muligvis ikke rammer på 6-segmentet 100%, men jeg våger pelsen." Og det synes jeg bare, må lige sige, Jens.
0: Skud ud.
1: Det er skide godt, det skal man altså gøre. Mike Oldfield, 5 miles out, en 80'er basket. Jeg ikke har hørt i mange år, havde tidligere jobs, hvor jeg rejste meget med fly og altid med Discman. Ved I, hvad det er?
0: ja, måske.
1: Ja, det ved vi ikke, hvad er, Mike. Nej, men så var Mike var en fast kompagnon, så et genhør vil være fantastisk for Jens her fra Neum.
0: Måske når vi det. Vi skal lige have den overført fra diskoteket.
1: Det er i hvert fald, der er masser af gode bud. Der er også Per her. Christopher Cross, Ride Like the Wind, sætter den altid på, når julene begynder at rulle. Det er som om nummeret bygger op præcis til det øjeblik, hvor julene slipper jorden. Nærmest som om nummeret er skrevet til det øjeblik, og at vi nu skal ud på eventyr, rejsen nu bringer. Jeg flyver en del med arbejdet som teknisk sælger, så den er ofte spillet med venligheden, okay. Per.
0: Sejt.
1: Også skide godt bud her.
0: Der er også Dan, der skriver ind. Mm. Min take-off-sang er Pixies, Where Is My Mind. Ja. Intet om fly i sangen, men jeg forbinder den med scenen i Fight Club, hvor Brad Pitt forklarer, hvordan iltmasker mest er der for, at passagererne på safety-kortet er rolige som hellige køer, når deres fly styrter mod ødelæggelse. God eksistentialistisk start på enhver flyvetur. Med venlig hilsen, Dan.
1: Ja, det er super fedt.
0: Så, on that note, skal vi ikke lige høre den her?
1: Det er det, vi skal.
0: Det kan være, at vi kan nå et par flere bud på den side af den.
1: Ja.
0: Men altså.
1: Lad os fyre den af.
0: Stop.
2: Stop.
0: Ja, okay.

0: Det er jo en Jakob, nogle altså, ikonisk standhaftigt riff med en god hyl bagved.
1: Ja, det der er også tromme, som er sådan helt grunge-smadret.
0: Ja.
1: Jeg synes, det holder stadigvæk.
0: Det gør det.
1: Meget en ikonisk sang på mange måder, som blev ønsket ind af ja, den kære Dan, der skrev ind, at det er altså, ja, en sang fra filmen Fight Club. Mm. Og i den film, der er der en scene, hvor det er, at hovedrollen, spillet af Brad Pitt, forklarer, hvordan iltmasker på flyverne mest er til for, at passagererne ikke går helt amok, når det er, at flyet styrter ned.
0: Ja.
1: Ja. Sådan kan det gå.
0: Sådan er det.
1: Men Sylvester, mm-hmm. Vi skal jo også, i morgen sender vi igen, og efterfølgende så skal vi ud på en lille tur, fordi at der er en festival ude på det, der hedder Refshaløen i København, som starter i morgen. Den hedder O-Days, og altså primært er centreret omkring elektronisk musik, men har også et fokus, kan jeg se, på sådan noget som altså lidt rocket. Funqua spiller i morgen, nemlig.
0: Oh ja,
1: og der er også sådan lidt mere noget altså indie-musik over nogle af de acts, der også er der.
0: Det er i hvert fald bare alternative acts, går igen hele fronten rundt, og at også DJ-sæt også er vægtet ret højt, ikke? Altså, at DJ-sæt spiller en central rolle ude på den her festival. Men der var jo et stort hovednavn, som virkelig gjorde, at jeg gerne ville sætte mine fødder på OD, som jo desværre så blev aflyst.
1: Pink Panthers.
0: Nemlig. Og vi ved stadig ikke rigtig, hvad der skete. Det er ikke rigtig kommet noget ud.
1: Der kom lidt en vag udmelding, som ikke rigtig forklarede andet, end at der var nogle, hvad kan man sige, noget koordinering, der ikke helt gik op alligevel. Ja. Og det er jo lidt ærgerligt, hvis man havde købt billet til det. Men altså, må ikke, det bliver festligt nok alligevel. Der er vejret til at gå godt ud.
0: Jo. Og det er det. Og en, jeg i hvert fald glæder mig til klokken, hvornår er det, Erika de Caché, det er i morgen, du. 18.30 på Omni-scenen. Kender du Erika de Caché?
1: Det gør jeg bestemt.
0: Det gør, ja.
1: Også en del af den her danske bølge, der er ude.
0: Nemlig, men går nemlig også ud over den der Esho Indie-bølgen, så har Kadekashé bare fat nogle ting også opvarmet. Altså i New York for Blood Orange, skulle der.
1: Wow.
0: I Madison Square Garden, mener jeg. Der sker nogle vilde ting for Kadekashé, og jeg synes også, at musikken følger trop. Det er skide fedt.
1: Altså, vi håber på at kunne fange en eller anden form for interview med nogle af dem, der spiller med.
0: Det kunne være fedt.
1: Men altså, lad os se på det. I næste uge, eller i morgen er vi tilbage igen, samme tid, samme sted.
0: Ja.
1: Og så i næste uge kan vi måske få lov til at spille nogle af de interviews.
0: Vi ser på det. Men nu skal vi i hvert fald have delusional. Men kan det ikke sige?
1: For mig. Is that really you? 'Cause you're so

0: Bummelum.
1: Bummelum, du.
0: Sylvester, lige nu står der jo en radiovis og ånder os i nakken. Ja. På den side af den, jamen, så fortsætter vi med at spille, altså ikke os, men nogle andre, kommer og spiller noget fed musik her på kanalen. Vi lovede jo den kære Claus, der vandt quizzen i dag, at vi lige skulle hylde den kære irske musiker Glenn Hansard, som sammen med Eddie Vedder vandt en Oscar for sangen Flag Day, som de lavede til en film, jeg lige nu har glemt navnet på. Mm. Ja, men altså...
1: Men prøv at høre, lad musikken tale for sig selv, og det skete desværre i dag, den 29. juli.
0: Samme dag som Kavinsky efter sine...
1: Ja, Kavinsky. Vi startede ud med at spille Nightcall af Kavinsky, som jo også blev fundet ud, var det i går?
0: Ja, i nat.
1: Det, altså, i nat.
0: I Frankrig.
1: Og så vi går ind og ud med desværre to dødsfald i musikken, men med nogen, der har bidraget rigtig, rigtig flot.
0: Ja. Til. Om lidt så er der gruppechatten her på P6 med Stine Rosenfeldt. Det bliver også godt. Men indtil da får vi lige 2 minutter. Flag Day med Glenn Hansard og Pearl James' Eddie Vedder. Tak for det. It's Flag Day and they're hanging out the stars in stripes to mark.

0: Ni personer, der var under 18, da de blev vaccineret mod corona, har samlet fået over 3 millioner kroner i erstatning, det skriver Berlingske. Ifølge patienterstatningen har stikket med coronavaccinen nemlig ført til, at de har fået sjældne bivirkninger som hjernebetændelse og kronisk nælefeber. Børn blev sjældent syge af corona, men Sundhedsstyrelsen anbefalede alligevel frem til 2022, at børnene blev vaccineret, så de ikke smittede deres forældre og bedsteforældre. Så erstatningssagerne viser derfor, at man kun skal vaccinere for at hjælpe den vaccinerede, lyder kritikken nu fra Claus Birkel Johansen. Han er ledende overlæge på børne- og ungeafdelingen på Aalborg Universitetshospital.
1: Det understreger betydningen af, at når vi vaccinerer børn, for det synes jeg, vi skal, så skal det tage udgangspunkt i, at man beskytter den, der bliver vaccineret imod den sygdom, man vaccinerer imod.
0: Ifølge beregninger, vi har foretaget ud fra tal fra Danmarks Statistik, så fik mere end 500.000 børn fra 2021 og 2022 coronavaccinen. Så fik en halv million, der var børn i 2021 og 2022 coronavaccinen. Og professor i infektionsmedicin Jens Lundgren var med i ekspertgruppen, der rådgav den daværende regeringen om vaccinerne. Og han mener, at man med den viden, man havde dengang, gjorde det rigtige.
2: På baggrund af de ting, den situation, der var, mener jeg, at det var vigtigt, at vi forsøgte at få dæmpet smittespredningen så meget som muligt i samfundet og beskytte børnene samtidig.
0: Sundhedsstyrelsen stiller ikke op til interview, men skriver, at deres anbefaling var baseret på tilgængelig viden. Kritikken havler ned over det internationale fodboldforbund FIFA. For i dag er det kommet frem, at FIFA vil have private investorer mere ombord, når de skal arrangere verdensmesterskaber fremover. Det skal ske ved at oprette et selskab, hvor man samler kommercielle aktiviteter som tv-rettigheder, sponsorater og billetsalg. FIFA lover, at investorerne ikke får nogen indflydelse på beslutninger om regler og afvikling af turneringen. Men det tror Jesper Jørgensen, der er fodboldøkonom og revisions- og rådgivningsvirksomheden Deloitte, ikke på.
3: Får vi hydration breaks i alle turneringer lige pludselig? Hvordan afvikles kampene? Er der nogen, der får nogle fordele kvalifikationsmæssigt og alt muligt andet? Fordi der er ingen tvivl om, at det sidste ende, så kommer dem, der smider penge på bordet her, til at have en stor indflydelse. Og det er ikke fodbolden, der selv kommer til at bestemme fremtiden.
0: FIFA håber at sælge en femtedel af det nye selskab til investorer for 27 milliarder kroner. Planen er ifølge FIFAs præsident Gianni Infantino et led i demokratiseringen af fodbolden på verdensplan, som skal sikre, at alle lande får flere indtægter. Men forslaget kræver opbakning fra et flertal af FIFAs 211 medlemslande. Og det skal nok blive stemt hjem, siger Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game, der arbejder for åbenhed og demokrati i international idræt.
4: Infantino, han har lært én ting, og det er, at penge, det køber loyalitet, og her sørger han for at skaffe flere penge ud til medlemslandene.
0: Det europæiske fodboldforbund UEFA har taget afstand fra FIFAs planer og mener, at man i højere grad skal prioritere klubber og ligaspillere og fans af frem for at lade investorer styre afviklingen af FIFAs interesser. DBU har ikke taget stilling til FIFAs forslag. Lige nu, der træder nogle af de største navne inden for cykling vat på de danske landeveje. I dag er Danmarks største etapeløb på PostNord Danmark Rundt nemlig blevet skudt i gang. Blandt deltagerne er belgiske Wout van Aert, franske Christophe Laporte og hollandske Fabio Jakobsen og så danske Søren Krav Andersen. Og den 185 km lange første etape, den starter og slutter i den nordjyske hovedstad Aalborg. Og ved målstregen, der er du, reporter Oliver Ravn.
5: Det er nemlig lige præcis, så de navne, du nævner der, det er jo nogen, der får folk ud på gaden, fordi i Danmark, der er vi jo ramt af en cykelfeber efter de sidste års mange store succeser, om det gælder Jonas Vingegaard og Mads Pedersen. Og derfor, så det her land er tosset med cykelløber, det kan man se i morges, der var der en historisk stor præsentation for en masse fans i Aalborg, og det er bare at komme med ud på vejene, hvor der er fyldt med glade danskere. Og de glæder sig lige nu til, at de kommer ind over målstregen lige om lidt. En af dem, som glæder sig rigtig, rigtig meget, det er fanen Kasper Hjulmand, der står med Danmarks flag og Danmarks hat, og han er bare klar til, at de kommer rundt lige om lidt. Prøv at høre, hvad han havde at sige.
6: For det første, så er det fedt, der er live sport i Nordjylland, og jeg har altid bare været helt vild med cykelsport, så når der kommer PostNord Danmark rundt til Nordjylland, så er jeg selvfølgelig.
5: Og hvad glæder du dig til at se?
6: Jamen, jeg glæder mig bare til at se løbet, fordi nu har vi været ude og se de her par gange, der har kørt DM herude, det er bare en oplevelse. Og når man har set det i Paris på Champs-Élysées, så tror jeg også, man skal se det her.
5: Og du håber på lidt dansk succes?
6: Ja, yeah, eller det gør da ikke noget, at Wout han vinder. Det er okay.
5: Tusind tak.
0: Du kan se, om Wout han vinder på DR1 og DRTV, hvor rytterne stadigvæk har omkring 80 km til mål. Vejret har besluttet sig for at give os alle sammen en varm krammer. Der er nemlig tørt, solrigt vejr med temperaturer på mellem 25 og 29 grader varme. Svag til let vind, der kommer omkring syd. Mit navn er Camilla Mærsk.
7: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Gruppechatten på B6 med Stine Rosenfeldt.
1: Du lytter til en økologisk og solidarisk produceret program fra P6. Gruppechatten. Du er ikke alene.
2: Nej, det er du ikke, fordi du er her sammen med alle os andre, som er en del af gruppechatten. Og det er jo jer derude, der lytter med. Og alle jer, som har kunne finde vej ind i vores auditive fællestråd, som jo er gruppechatten, hvor jeg spiller beskeder højt, som I har lagt. Og ja, nu skal jeg lige lægge dem her, fordi jeg har faktisk været en tur i Ballerup og få lavet alle jeres beskeder om til, ja, I kan høre det her, disketter, fordi det ved man, hvad er. Og jeg stoler ikke helt på teknikken herude mere, så jeg er gået tilbage til disketter. Det er jo lidt svært, fordi vi er ellers i gang med her i gruppechatten at afprøve Fuhlendorf-metoden, som jo er skabt af Christian Fuhlendorf, som er en metode, hvor man ikke forbereder sig, og deraf kan det være, at magien opstår simpelthen i, jamen, i det intuitive, i improvisationen, og simpelthen bare i, jamen, i carpe diem, være til stede i nuet og gribe dagen. Og det vil jeg jo rigtig gerne gøre, men jeg vil også gerne kunne sørge for at afspille jeres lydbeskeder. Så derfor har jeg været en tur i Ballerup og fået lavet alle de her disketter. Dem glæder jeg mig meget til, at vi skal høre. Men jeg må også lige sige, at det er sidste gang, vi afprøver Fuhlendorf-metoden, fordi at det sagde min redaktør. Ja. Men lad os komme i gang med programmet. Tilbage er der kun at sige. Gruppechatten er i

London Talk fik du her med Dina Ögon. Så er vi sgu altså i gang, hva'? Dig og mig. Og nogle andre også. Jeg er glad for, at du lytter med. Det her, det er gruppechatten, som er dit, jamen skal vi sige, safe space. Det er et ord, som mange bruger, og som er irriterende, men det er nu engang meget beskrivende og rammende for det her program. Fordi her, der kan du nemlig være helt dig selv. Du må være lige præcis den, du i virkeligheden er. Også de sider, som du ikke kan vise normalt, fordi de er usmagelige, irriterende og måske ikke så politisk korrekte. De sider kan du godt vise her. Der er selvfølgelig nogle ting, som du også skal lade være med her, fordi at det er ulovligt. Men ellers så er det her et safe space. Og det foregår på den måde, at du går ind på vores auditive fællestråd, og så kan du uploade en besked, og så afspiller jeg den. Og jeg har jo fået lavet dem om til disketter. Så lad os, vi tager en tilfældig her nede i bunken. Denne her føles god. Jeg sætter den i. Og så hører vi en af jeres lydbeskeder. God fornøjelse.

0: Det var en fuser. Vi prøver en anden. Jeg troede ellers, man kunne regne med disketter. Vi prøver den her i stedet for.
1: Min ven er sådan, at han er bare sammen med dig, fordi du er pæn. Han er bare sammen med dig, fordi du er pæn. Og så er jeg sådan, at han sammen med mig, fordi jeg er pæn. Er han sammen med mig, fordi jeg er pæn? Jeg er pæn. Jeg er pæn. Jeg er pæn.
0: Tusind tak for din besked. Jeg forstår det lyksalige grin. Vi lever jo nu engang i et samfund, der lægger helt utrolig meget vægt på noget så jamen, tilfældigt og flygtigt som skønhed. Ja, her der får du noget musik. Det er Lana Del Rey med Video Games.

0: Video Games fik du her med Lana Del Rey. Jeg har allerede sat en diskette i her med jeres lydbeskeder. Lad os se her. Den næste kommer fra Mette. Lad os høre, hvad Mette har at sige.
1: Ja, det er Mette. Og jeg vil bare sige, at jeg tænker, at den værste følelse, det er, når du sidder til en familiesammenkomst. Jeg håber, I har en god dag. Hej, hej.
0: Det var altså et lydbesked fra Mette, som havde fundet frem til den værste følelse. Den var lidt kort, så jeg synes, jeg prøver lige en ny diskette ind her. Så lad os se. Det er simpelthen fra to veninder. Nastia og Katrine. Lad os høre, hvad de har at sige.
2: Hej, det er Katrine.
3: Og Natasha.
2: Ja. Og vi tror meget på manifestation.
3: Det virker, hvis du tror
2: det på det. Det ved vi godt, der er mange, der ikke gør, men vi har beviser for, at det findes.
3: Det virker. Fordi, vi plejede at have rigtig dårlig hud, men nu har vi rigtig flot hud, begge to.
2: Ja, lige præcis. Og så til dig, som ikke tror på manifestation.
3: Lad os gøre det for dig.
2: Lad os gøre det for dig.
3: Ja. Yeah.
2: Vi gør det for dig.
3: We got okay. You.
2: Så der vil komme masser af kærlighed i dit liv.
3: Han kommer til at skrive tilbage.
2: Du vil få en fed check.
3: Din konto flyder over med penge.
2: Du kommer til at føde en masse børn.
3: Du bliver så gravid.
2: Alt det, du drømmer om, vil ske.
3: Den kjole, du har drømt om. Du får timeglasfigur.
2: Du vil få en god chef.
3: Du bliver chef.
2: Ja, du vil blive chef. Er der andet?
3: Ja, hvis du har rigtig dårlig hud, hvis du har akne eller psoriasis, eller bare sådan, hvor du krasser, der bliver du helt vildt rød. Det vil stoppe. Du vil få så flot hud. Du får så flot hud.
2: Ja. Så bare lad os manifestere for dig. Vi har dig.
3: Ja, vi har dig.
2: Vi har dig.
3: Ja, vi har dig.
0: Tak til Katrine og Natasha for al den gode energi. Hvor er det dejligt, de har os. Jeg glæder mig til at få rigtig god hud. Bliv endelig ved med at sende jeres lydbeskeder ind i vores auditive fællestråd her i gruppechatten. Så skal jeg nok spille dem. Nu skal vi lige have en lille musikpause. Den tager vi med Kate Bush og den bedste fortolkning af Wuthering Heights.

0: The XX fik du her med Island. Du lytter til gruppechatten, som er, jeg har lyst til at sige verdens, men jeg har ikke nogen evidens, empiri, fakta, statistik eller noget som helst, som kan bakke mig op i det her, men det virker som om, det behøver man faktisk ikke så meget mere. Man kan godt bare sige ting. Så det vil jeg gøre. Du lytter til gruppechatten, verdens mest ensomme fællesskab. Og det er for dig, som rigtig godt kan lide at chatte, men nok ikke har nogen, som vil lytte til dig eller chatte med dig. Så kan du bare gøre det her i vores auditive fællestråd. Jeg er i gang med at afspille alle jeres lydbeskeder, og det kan du også gøre derude. Du kan uploade en lydbesked, og så spiller jeg dem her. Helt usensureret og uden at lytte dem igennem først, fordi det var der ikke tid til. Lad os høre, hvad mappemus har på hjerte.
1: Jeg har hørt, at man simpelthen tiltrækker det, man er bange for. Altså, jo mere du tænker på det, og jo mere energi du bruger på at tænke på det, du er bange for, jo større sandsynlighed er det for, at det vil dukke op i dit liv, og det vil komme og finde dig. Så jeg er rigtig bange for en fyr, der kan finde ud af at give fingre. Jeg er rigtig bange for det. En fyr, der ved, hvor klitoris sidder. En fyr, der forstår at gå blidt til værks, men også forstår, hvornår han ikke skal være blid. Som sagt, ja, jeg er rigtig bange. Rigtig bange for, at der er en fyr derude, der finder mig, som kan finde ud af at give fingre. Ja. Så er det jo bare at vente. Hej hej.
0: Jeg synes egentlig ikke rigtigt, der er så meget at sige efter det. Så lad os heller bare tage noget musik. Hvad er god fingermusik? Vi tager denne her. Det her, det er de tre Heim-søstre, som tydeligvis er rigtig glade for Lou Reed. Her får du dem på nummeret.

0: En ny fortolkning af Walk on the Wild Side var det her fra Heimsøstrene med deres nummer Summer Girl. Ja, jeg har været i Ballerup og fået lavet en masse disketter fra jeres. Jeg har fået lavet indspillet alle jeres lydbeskeder, fordi jeg stoler ikke på ting, jeg ikke kan have i hænderne. Og har derfor fået indspillet jeres lydbeskeder på. Jeg startede med CD-ROM'er, men de bliver simpelthen så nemt ridset, så jeg er gået tilbage til disketter. Det ved man, hvad er. Og jamen, lad os bare høre den næste lydbesked. Det er jo sådan, at det er bare flest kvinder generelt. Det er kvinder, der tager til ting. Det er kvinder, der gør ting. Så der er bare flest kvinder i det her program. Men nu har jeg fundet en besked fra en fyr, så lad os prøve at høre den.
1: Jeg er den eneste, der er ligeglad med, hvis økonomien den går i hår til. Altså, jeg er ikke engang en del af økonomien. Alle mine venner snakker om sådan, markedet kommer til at cracke. Det cracker snart. Jeg er ikke engang på markedet. Ikke? Altså, jeg er for fattig til at være på markedet. Jeg kan ikke mærke, når det cracker. Ikke? Og folk siger sådan, huspriserne, de stiger, og pludselig så vender det. Ikke? Jeg er ligeglad. Jeg har ikke noget hus. Ikke? For mig, jeg er ligeglad. Lad det cracke. Ikke? Okay. Det var bare det. Hej hej.
0: Det var godt med et testosteronfyldt blik på tingene her i gruppechatten. Tusind tak for din besked, og til jer andre, I må endelig blive ved med at uploade jeres lydbeskeder ind i den auditive fællestråd, så spiller vi dem her i gruppechatten. Nu skal vi have lidt Robin.

0: Venus as a Boy var det her med Bjørk. Jeg må indrømme, at jeg ikke synes, det her er magisk. Jeg var blevet lovet, at der ville opstå magi, hvis jeg fulgte Fuhlendorf-metoden, altså Christian Fuhlendorfs metode med at være til stede i momentet, lad de vilde ting bare ske, gå med dem, når det skete, og så skulle magien nok opstå, altså ved ikke at være forberedt. Og jeg har prøvet at lade være med at forberede mig. Altså jeg ved godt, jeg har været i Ballerup og fået lavet en masse disketter med indhold, så på den måde kan det jo være, at jeg selv har spoleret Carpe Denim-energien, altså har... Jamen, det ved jeg ikke. Det kan da godt være. Det må I da undskylde. Det kan da godt være, det er mig, der udlægger magien. I hvert fald så vil jeg sige, at Fuhlendorf-metoden er ikke noget for mig, og det er heller ikke noget for min redaktør, som har sagt, at vi skal stoppe nu. Så vi stopper nu, men vi fortsætter med alle mine disketter. Så jeg vil straks sætte en ind, og så lad os få noget god energi igennem jer lyttere.
1: Hej. Kan alle, der snakker om Tour de France, please stoppe? Okay, please stoppe med at snakke om Tour de France. Altså, jeg flipper ud. Jeg troede, at I alle sammen snakkede om en eller anden sygdom, at det var noget alvorligt. Jeg troede, at det var noget eller corona eller sådan noget, fordi folk går så meget op i det, og det er voksne mennesker. Og så har jeg slået op, hvad det egentlig er. Og tog det faktisk af bare nogen, der cykler. Nogen, der cykler på små, lette cykler i stramt tøj. Hvad er det, jeg ikke lige har fanget her? Hvad er det, der er så alvorligt? Dem, jeg kender, der snakker om det, det er voksne mennesker, der går op i de her små, tynde, undervægtige mænd, der sidder på cykler. Og når jeg kigger på det, så cykler de ret langsomt. Hvad er det, jeg ikke fanger her? Er det et eller andet form for kodesprog? Jeg fatter det ikke. Stop med at snakke om

Road to Nowhere var det her med Talking Heads. Gruppechatten er så småt ved at lukke af for i dag, men jeg er tilbage igen næste onsdag, og det er I forhåbentlig også, hvor vi igen åbner for vores auditive fællestråd. Uden Fuhlendorf-metoden. Den har vi lukket ned, og hermed bevist, at den fungerer for Christian Fuhlendorf. Men jeg synes, vi fortsætter med det med disketterne, fordi disketter, de er altså til at stole på. Tilbage er der kun at give dig dit godnat-kys til, når du engang skal sove. Det kommer her. Her får du Whitney. Tak for i dag.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Mens voldsomme flammer brænder sig gennem Frankrig, blusser kritikken af myndighedernes hjælp til nogle nedbrændte byer stille og roligt op. Flere hundredtusinde er blevet evakueret under naturbrændene, og en del af dem kan nu vende hjem til asken af deres hus. Blandt andet har ilden ødelagt adskillige huse i den lille kystby La Porche. Det fortæller byens borgmester Marshal Chagnanetti.
2: Une vive émotion, une incompréhension, une douleur profonde.
1: Vi er i chok. Forstår det ikke og føler en dyb smerte, siger han her, og Steffen Kratz, DR's internationale korrespondent. Det er dig, der har talt med borgmesteren. Hvordan ser der dig ud i La Porche?
3: Ja, del af byen er fuldstændig udbrændt. Altså, man skal forestille sig, at man kan se et sort omrids på jorden af der, hvor der engang har stået et hus, og så står der måske et afbrændt køleskab i midten, som var det eneste, der er tilbage. Andre steder står der biler, hvor alt, hvad der overhovedet kunne brænde, er væk. Så 183 huse i den lille by er forsvundet, og med det er jo forsvundet de mennesker, der boede i husets historie, deres liv, alt hvad de har samlet sammen. Og det, man er bekymret for og ked af i byen, er jo, at brandfolkene ikke formåede at redde så mange huse i den her lille by.
1: En 250.000 mennesker er evakueret fra den lille franske, eller fra de franske skovbrænde. Og da du talte med borgmesteren fra byen La Porche, så sagde han jo netop, at de har ladt ham at myndighederne har ladet dem i stikken. Skal vi lige prøve at høre, hvad han sagde til dig?
2: La colère également pour tous ceux qui on a 183 maisons qui ont brûlé totalement.
1: Vi er vrede, fordi vi har 183 huse, der er brændt ned. Folks liv og historie er forsvundet, og det er en tragedie for byen. At den her kritik noget, der fylder andre steder?
3: Ja, altså i det her tilfælde er man vred over, at brandvæsenet var til stede, men blev kommanderet hen til en anden position, altså en anden by, som var truet også, og det var årsagen til, så mange hus forsvandt. Og generelt er der sådan en spirende vrede vendt mod myndighederne, i forhold til, at myndighederne ikke har været godt nok forberedt. Der manglede fly, for eksempel, som kan bruges til at hente vand i reservoirer og kaste ned over flammerne. Og det har man, de fly har man måtte hente i udlandet. Så der er en kritik, der er under opbygning.
1: Lød det fra Steffen Kratz, international korrespondent her i DR. Mere end en halv million børn på mellem 5 og 17 år rullede i 2021 og 2022 ærmet op og blev vaccineret mod corona. Men for 9 af dem havde vaccinen så alvorlige bivirkninger, at de nu har fået tildelt en samlet erstatning på mere end 3 millioner kroner. Det viser en opgørelse fra Patienterstatningen, der er udarbejdet for Berlingske. Bivirkningerne fra sagen er blandt andet hjernebetændelse og kronisk nældefeber.
4: Cirka halvdelen af børnene har fået en forbigående skade, som er gået over, men dog har været langvarig, og det har de fået typisk svir smerte for. Så er der desværre nogle andre, som har fået varige skader, det vi kalder varigt men, og det er dem, der har fået de store erstatninger.
1: Sagde patienterstatningsdirektør Karen Inger Best. Da Sundhedsstyrelsen i 2021 anbefalede, at forældre fik deres børn vaccineret mod covid-19, handlede det primært om at bremse smittekæderne, undgå overbelastning på hospitalerne og beskytte bedsteforældrene. Men den logik møder kritik fra ledende overlæge på børne- og ungeafdelingen på Aalborg Universitetshospital, Claus Birkelund Johansen.
5: Det understreger betydningen af, at når vi vaccinerer børn, for det synes jeg, vi skal, så skal det tage udgangspunkt i, at man beskytter den, der bliver vaccineret imod den sygdom, man vaccinerer imod.
1: Sundhedsstyrelsen har ikke ønsket at stille op til interview, men skriver, at deres anbefaling dengang var baseret på tilgængelig viden. Tusindvis af unge er netop blevet optaget på en videregående uddannelse, og nu melder spørgsmålet sig så, hvor skal de bo? Og det kan være svært at svare på det spørgsmål, i hvert fald hvis de skal studere i København eller i Aarhus. Ifølge Diana Jørgensen, som er direktør for kollegiekontoret i Aarhus, så skal de unge ikke regne med at få en bolig inden for studiestart, hvis de ikke har en plads endnu.
6: Hvis man står og mangler en bolig, så er løbet kørt for de boliger, der havde indflytning til 1.9.
1: I landets største studieby, København, der har Josefine Puls prøvet, hvordan det er at starte på et studie uden at have styr på adressen. Hun studerede på Københavns Universitet og fik en bolig for 1,5 år siden. Men inden da, der havde hun boet på 7 forskellige adresser i København og sovet på andres sofaer i et år.
7: Det er rigtig meget tid, man skal bruge på at finde et hjem, finde et sted at være her i København. Tid, som kunne gå på andre ting, på for eksempel at studere og koncentrere sig om sit studie.
1: Vejrguderne har skruet op for termostaten, og det er i det røde felt. Her til eftermiddag lander temperaturen et sted mellem 25 og 29 grader varme, og så er vinden svag til lidt at komme omkring syd. Pernille Stigsdal stod for Radioavisen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det album ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Han er bare for kommet til at sidde der.
1: Altså, det er bare en vild ungdom.
0: Magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
2: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
2: Nu på DRTV.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Der er flere skovbrande under opsejling i Syd- og Centraleuropa de kommende uger. Det er den dystre melding fra EU's kriseberedskab, der frygter, at lande som Italien og Grækenland også vil blive ramt af større naturbrande. Allerede nu der kæmper det græske brandvæsen mod naturbrande på ferieøen Kreta, og her er to brandfolk omkommet i kampen. Og efter at Frankrig i ugevis har kæmpet mod flammerne, så begynder en kritik af landets myndigheder også at antænde. Blandt andet i den lille kystby Le Porche, hvor byens borgmester Marshal Signanetti føler sig ladt i skeen.
2: La colère également pour tous ceux qui ont 183 maisons qui ont
1: brûlé. Vi er også vrede, fordi vi har 183 huse, der er brændt ned. Folks liv og historier er forsvundet. Det er en tragedie for byen, siger borgmesteren her. Og også andre steder i Frankrig, der spreder kritikken sig. Det fortæller vores internationale korrespondent, Steffen Kratz.
3: Generelt er der sådan en spirende vrede vendt mod myndighederne, i forhold til, at myndighederne ikke har været godt nok forberedt. Der manglede fly, for eksempel, som kan bruges til at hente vand i reservoirer og kaste ned over flammerne. Og det har man, de fly har man måtte hente i udlandet. Så der er en kritik, der er under opbygning.
1: Her til aften er folk stemplet sammen foran den tyske ambassade i København for at mindes ofrene for weekendens terrorangreb under en pridefest i den tyske hovedstad Berlin. Angrebet kostede en 29-årig kvinde livet og sårede 29 andre. Og Maria Vestergaard Møller, du står foran den tyske ambassade i København sammen med en del andre mennesker til mindehøjtideligheden.
4: Ja, det gør jeg, og undervejs i den her mindehøjtidlighed, så har de fleste altså stået med blikket rettet mod den tyske ambassade, eller nærmere bestemt fortået nede foran den tyske ambassade. Fordi der er altså et hav af blomster og flag og lys, som bare er vokset og vokset og vokset. Og som I rigtig nok siger, så er mange dukket op. Det er viceambassadøren fra den tyske ambassade, det er politikere, og det er andre, som også bare er kommet op for at støtte. Og jeg har talt med en, som var meget berørt af situationen.
5: Jeg synes, det er vigtigt. Altså bare det, du spørger, jeg bliver helt rørt. Jeg forstår det ikke. Jeg forstår ikke, at nogen mennesker har så voldsomt et had, så de synes, det er i orden at slå andre mennesker ihjel. Uanset hvilket menneske det er.
1: Lød det her fra Arne Sibel Olsen, der var med til mindehøjtideligheden. Der er indkaldt til pressemøde i fodboldverdenen. Det sker efter, at det internationale fodboldforbund FIFA har luftet ideen om at lade private investorer købe aktier for over 27 milliarder kroner i fremtidige verdensmesterskaber. Og det har fået kritik fra adskillige sider, fordi man frygter, hvad det kommer til at betyde for sporten, hvis aktører udefra får lov til at købe sig ind i den. I morgen der skal Dansk Boldspil Union så mødes med de andre lande i det europæiske fodboldforbund UEFA for at drøfte situationen. Og det er langt fra første gang, at FIFA får kritik. Og herhjemme ved fodboldstævnet Vildbjerg Cup i Midtjylland, der er fodboldfansene Thomas Høland fra Norge og Bjørn Larsen fra Færøerne også skeptiske over FIFAs nye tanker.
6: Nej, det er ikke bare.
7: Det er lidt ærgerligt. Meget ærgerligt.
8: Siger de to, som frygter, at FIFA i højere grad vil lade investorerne bestemme. Og så risikerer man endnu flere regler, eller den 2-3 minutter lange vandpause i hver halvleg, som FIFA indførte under kampene ved VM. Det var ikke sjovt, og det ændrede spillet, mener de to.
6: Gjerne nødvendigt. Det lagde jo en ny måde at spille på.
7: Det synes jeg er noget forfærdeligt bras. Altså, det kunne vi ikke lide, og der er der ikke nogen, der kunne lide.
8: FIFA fik også kritik for dyre billetter, og så var der sagen med Donald Trump, som fik annulleret karantænen for en amerikansk spiller, der havde fået et rødt kort ved VM. Og den slags sager kan der hurtigt komme flere af, hvis private investorer får endnu mere indflydelse på fodbolden, frygter Thomas Høland og Birger Larsen.
6: Der tror jeg bare, at det kan virke endnu mere korrupt, at han Infantino styrer endnu mere, som det virker, som kunne skje i nogle kamper nu i VM.
7: Jeg synes bare, det lyder som en måde at skaffe flere penge på, og jeg ved ikke helt, hvem der får gavn af det.
1: FIFA selv lover, at investorerne ikke får nogen indflydelse på beslutninger om regler og afvikling af turneringerne. Det var Søren Nielsen, der havde set på historien. Dagens tørre og solrige vejr, det fortsætter i aften, og i nat der bliver det så klart vejr. Temperaturen den daler på det tidspunkt mellem 15 og 20 grader, mens vinden den forbliver svag til jævn og kommer fra syd og sydøst. I morgen starter også ekstremt Solrigt, men ender i bulder og brag og kraftige vindstød. Pernille Stigsdal havde udvalgt eftermiddagens historier. Jeg hedder Camilla Mærsk.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: 9 danskere på mellem 5 og 17 år har fået så alvorlige bivirkninger af deres coronavaccine, at de nu samlet får over 3 millioner kroner i erstatning. Det viser en opgørelse lavet for Berlingske. Patienterstatningen har vurderet, at vaccinerne i sagerne har ført til f.eks. hjernebetændelse og kronisk nældefeber. I 2021 og 2022 anbefalede Sundhedsstyrelsen, at børn over 5 år fik vaccinen, og det gjorde over 500.000 børn. Hovedargumentet var, at børn blev vaccineret, så de ikke smittede deres forældre og bedsteforældre, men den logik møder kritik fra ledende overlæge på børn- og ungeafdelingen på Aalborg Universitetshospital, Claus Birkelund Johansen.
2: Det understreger betydningen af, at når vi vaccinerer børn, for det synes jeg, vi skal, så skal det tage udgangspunkt i, at man beskytter den, der bliver vaccineret imod den sygdom, man vaccinerer imod. Og ikke en idé om, at man kan vaccinere generelt for at beskytte en anden befolkningsgruppe, end dem, man beskytter med vaccinen.
1: Jens Lundgren, der er professor i infektionsmedicin og var med i den ekspertgruppe, der rådgav den daværende regering om vaccinerne, mener, at man med den viden, man havde, gjorde det rigtige.
3: På baggrund af de ting, den situation, der var, mener jeg, at det var vigtigt, at vi forsøgte at få dæmpet smittespredningen så meget som muligt i samfundet og beskytte børnene samtidig.
1: Og Sundhedsstyrelsen stiller ikke op til interview, men skriver, at deres anbefaling var baseret på tilgængelig viden.
4: Det bliver Van Aert, der lever op til favoritværdigheden i Aalborg og sikrer sig etappesejren.
1: Ja, den belgiske superstjerne Wout van Aert løb med sejren på første etape i årets PostNord Danmark Rundt. Den 192 km lange etape både startede og sluttede i Aalborg, og det blev en kaotisk og hektisk omgang præget af mange udbrud, men desværre også flere store styrt. Til sidst var det Wout van Aert, der var hurtigst på stregen, og det var han glad for efter en sæson, hvor han havde været ramt af skader.
5: It's pretty nice, of course. Even though I'm used to a little comeback.
1: Det er selvfølgelig dejligt, selvom jeg er vant til comebacks, så ved man aldrig, hvordan formen er. Men det var en god dag, hvor jeg fik nogle svar, så jeg er rigtig glad. Og dermed kan belgieren iklæde sig den blå førertrøje, når rytterne i morgen skal ud på anden etape fra Klyngøre til Skive. Mange danske vandløb er forurenet med tungmetaller. Næsten 4 ud af 5 er forurenet med zink, og næsten halvdelen er forurenet med kobber. Det viser DR's gennemgang af de seneste tilstandsvurderinger. Og det er alt for mange, lyder det fra miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF i et skriftligt svar til DR. Det er alt for høje tal, som vi skal tage meget alvorligt. Derudover siger hun, at det vil indgå i regeringens planer om at omstille og mindske svineproduktionen. Men siden 2022 har det været forbudt at give grisene ekstra zink som medicintilskud, og derfor forventer Miljøstyrelsen, at der vil være færre zinkforurenede vandløb, når de til næste år kommer med nye tilstandsvurderinger. Tørt og en del sol. Temperaturer, der falder til mellem 15 og 20 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: På den græske ø Lesbos er 74 danske turister blevet evakueret nær byen Plomari på den sydlige del af øen. Det oplyser Apollo Rejser til DR. På Lesbos kæmper mere end 50 brandfolk mod flammerne nær byen, og udover de danske turister, så er mere end 130 svenske turister og 90 nordmænd også blevet evakueret af Apollo på øen, skriver altså svenske SVT og norske VG. Til SVT siger Apollo, at de mange mennesker er blevet evakueret til en nærliggende strand, mens man undersøger, om de kan vende tilbage til deres hotel, eller der skal findes indkvartering et andet sted. Og ifølge Apollo Rejser, så er branden dog ved at blive slukket. Og tidligere i dag, der brød en anden naturbrand ud på en anden græsk ø, nemlig Kreta, og den har desværre kostet 2 brandfolk livet. Det skriver det græske public service-medie ERT. Og de 2 brandfolk blev fanget i branden, da den bredte sig. Og vi bliver ved skovbrandene, for særligt Spanien og Frankrig har allerede været hårdt ramt af brande den her sommer. Men der kommer flere skovbrande til i Syd- og Centraleuropa de kommende uger. Det er i hvert fald den dystre melding fra EU's kriseberedskab. Og mens flammerne brænder sig gennem Frankrig, så blusser kritikken af myndighedernes hjælp til de nedbrændte byer nu op. Det fortæller DR's internationale korrespondent Steffen Kratz.
2: Generelt er der sådan en spirende vrede vendt mod myndighederne, i forhold til, at myndighederne ikke har været godt nok forberedt. Der manglede fly, for eksempel, som kan bruges til at hente vand i reservoirer og kaste ned over flammerne. Og det har man, de fly har man måtte hente i udlandet. Så der er en kritik, der er under opbygning.
1: Mange tusind unge kan glæde sig over, at de har den uddannelsesmæssige fremtid på plads, men det kræver samtidig, at man flytter til en ny by, og det kan blive rigtig svært at forstyrre på boligsituationen, i hvert fald hvis de studerende skal en tur til København eller Aarhus. Ifølge direktør for kollegiekontoret i Aarhus, Diana Jørgensen, så skal de unge ikke regne med at få en bolig inden studiestart, hvis ikke de allerede har det på plads.
3: Hvis man står og mangler en bolig, så er løbet kørt for de boliger, der havde indflytning til 1.9.
1: Men tager vi et smut til København, så kan det blive nemmere i fremtiden. I hvert fald, ja, hvis man skal til hovedstaden for at læse, for efter planen, så skal der nemlig stå 2.500 ungdomsboliger klar i København i 2031. Så længe boligerne altså bliver bygget, fortæller Solvej Råberg, der er viceadministrerende direktør i BL, Danmarks Almene Boliger.
4: Der er ikke nok boliger endnu. Der er stadig en efterspørgsel, der er meget høj. Og det er også derfor, det er vigtigt, at udviklingen fortsætter, og vi får bygget mange af de ungdomsboliger, som også er på tegnebrættet, og som man planlægger at bygge i København.
1: En tør aften med temperaturer mellem 15 og 20 grader. Vinden den er svag til jævn fra syd og sydøst.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden. Ja.

0: called marketing. That's called harnessing a human tendency to fill the need until you've paid the enemy. So the next time that somebody wants to help you, ask yourself if there's really something that they're trying to say.
1: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
2: På den populære græske ferieø Lesbos betød en voldsom naturbrand, at Apollo-rejser i dag evakuerede 74 danske feriegæster, men de har nu fået lov til at vende tilbage til deres hoteller, ligesom 224 andre norske og svenske gæster, der også har været evakueret. Det fortæller Michael Buch, der er produktchef hos Apollo-rejser, der følger situationen tæt.
3: Nu er de selvfølgelig så på vej tilbage igen til hotellerne, og så håber vi selvfølgelig ikke, at den udvikler sig mere, men det er klart, at vi er i kontakt både med de lokale myndigheder dernede, vi er i kontakt med vores samarbejdspartner, vi har også eget personalet på destinationen. Så det er klart, at sker der mere, og er der mere udvikling i branden, så er vi selvfølgelig klar til at tage action, om det skulle udvikle sig dernede.
2: Branden brød ved byen Plomati på den sydlige del af øen, og turisterne blev evakueret hen til en lokal strand, men det hele er trods omstændighederne forløbet stille og roligt, ifølge Michael Buch.
3: Det, de har fået at vide, det er, at vi melder ud, hvis der sker noget, lige snart vi ved noget, og ellers så skal man selvfølgelig bare rette sig efter de lokale myndigheder dernede. Men der har egentlig været, de meldinger, vi har fået dernede fra, det er, at de har egentlig taget det ret fint med vores gæster, at der egentlig er stille og roligt dernede.
2: Mange danske vandløb er forurenet med tungmetaller. Næsten 4 ud af 5 er forurenet med zink, og næsten halvdelen forurenet med kobber. Det viser DR's gennemgang af de seneste tilstandsvurderinger. Og det er ifølge miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF alt for mange. I skriftligt svar til DR siger hun, det er alt for høje tal, som vi skal tage meget alvorligt. Kilden til forureningerne er især svinegylle, det forklarer John Jensen, der er seniorforsker på Aarhus Universitet. Danske grise har i mange år fået tilsat zink og kobber i fodret for at modvirke diarré og sikre god vækst, men en del af tungmetallerne ender altså i gyllen og på markerne, hvor en del bliver udvasket til vandløbene, og det kan gå ud over livet, der fortæller han.
4: Du kan påvirke økosystemerne, den måde organismerne fungerer på, og i sidste ende kan det jo selvfølgelig påvirke biodiversiteten ude i vores vandløb.
2: Men Miljøstyrelsen forventer, der vil være færre zinkforurenede vandløb, når de næste tilstandsvurderinger kommer i slutningen af næste år. For siden 2022 har det været forbudt at give grisene ekstra zink som medicintilskud. Det europæiske fodboldeventyr fortsætter for FC København. De har netop slået ukrainske FC Polisia ud af Conference League-kvalifikationen. Efter 3-3 i den første kamp skulle FCK vinde hjemmekampen i Parken, og det gjorde de med 2-1 og 5-4 samlet. Og AGF de holder også fast i deres europæiske drøm lidt endnu. De skal i forlænget spilletid på udebane mod Lech Poznan i Champions League-kvalifikationen, efter oceanerne leverede noget af en situation og vandt 3-0 i den ordinære spilletid. Tørt og temperaturen mellem 15 og 20 grader. Vinden den er svag til jævn fra syd og sydøst.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: når musikken først rammer en på den måde, man bliver nærmest forelsket. Det er fuldstændig magisk.
1: Den rammer mig bare på følelserne hver gang.
2: Det er altså en groovy sag. Ja, prøv lige at høre det her. Prøv lige at høre det her.
0: Mega fedt nummer der. Jeg skulle lige til banen.
3: Der er masser af godt i vente her på P6.
4: Hele sommeren i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radiovis.
1: Ni danskere på mellem 5 og 17 år har fået så alvorlige bivirkninger af deres coronavaccine, at de nu samlet for over 3 millioner kroner i erstatning. Det viser en opgørelse lavet for Berlingske. Patienterstatningen har vurderet, at vaccinerne i sagerne har ført til f.eks. hjernebetændelse og kronisk nældefeber. I 2021 og 2022 anbefalede Sundhedsstyrelsen, at børn over 5 år fik vaccinen, og det gjorde over 500.000 børn. Hovedargumentet var, at børn blev vaccineret, så de ikke smittede deres forældre og bedsteforældre. Men den logik møder kritik fra ledende overlæge på børn- og ungeafdelingen på Aalborg Universitetshospital, Claus Birkelund Johansen.
2: Det understreger betydningen af, at når vi vaccinerer børn, for det synes jeg, vi skal, så skal det tage udgangspunkt i, at man beskytter den, der bliver vaccineret imod den sygdom, man vaccinerer imod. Og ikke en idé om, at man kan vaccinere generelt for at beskytte en anden befolkningsgruppe end dem, man beskytter med vaccinen.
1: Jens Lundgren, der er professor i infektionsmedicin og var med i den ekspertgruppe, der rådgav den daværende regering om vaccinerne, mener, at man med den viden, man havde, gjort det rigtige.
3: På baggrund af de ting, den situation, der var, mener jeg, at det var vigtigt, at vi forsøgte at få dæmpet smittespredningen så meget som muligt i samfundet og beskytte børnene samtidig.
1: Og Sundhedsstyrelsen stiller ikke op til interview, men skriver, at deres anbefaling var baseret på tilgængelig viden. Naturbrandene har virkelig fået fat i Sydeuropa, og det har 74 danske feriegæster fået mærke i dag. På den græske ø Lesbos blev de nemlig evakueret i forbindelse med en brand på den sydlige del af øen. De har heldigvis fået lov at vende tilbage til deres hoteller, sammen med flere hundrede andre skandinaviske feriegæster, der også har været evakueret. Det siger Apollo-rejser til DR. Men det hele er, trods omstændighederne, forløbet stille og roligt, ifølge produktchef hos rejsebureauet Michael Buch.
4: Det, de har fået at vide, det er, at vi melder ud, hvis der sker noget, lige så snart vi ved noget. Og ellers så skal man selvfølgelig bare rette sig efter de lokale myndigheder dernede. Men det har egentlig været, de meldinger, vi har fået dernede fra, det er, at de har egentlig taget det ret fint med vores gæster, at der egentlig er stille og roligt dernede.
1: Og på en anden græskø, Kreta, har der også været gang i en voldsom skovbrand i dag, hvor 6 byer blev evakueret, og 2 brandfolk desværre mistede livet. AGF har her til aften leveret en kæmpe sensation i Champions League-kvalifikationen efter at have slået polske Lech Poznan ud. Kampen måtte helt ud i straffesparkskonkurrence, inden AGF kunne trække det længste strå og gå videre til tredje kvalifikationsrunde. De forsvarende danske mestre havde i den grad rykket mod muren inden kampen, efter de tabte første opgør på hjemmebane med 1-4. Derfor skulle de vinde med mindst 3 mål, og det gjorde de med 3-0. I den forlængede spilletid scorede begge hold så 1 mål, og så kunne AGF trække sejren i land efter straffesparkskonkurrence. Og i næste runde, der skal AGF møde Sabah fra Azerbaijan. I aften og i nat klart vejr, og temperaturerne de falder til mellem 15 og 20 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra syd.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

has never shown it.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: En voldsom naturbrand betød i dag, at 74 danskere blev evakueret på den græske ø Lesbos. Men de har her til aften fået lov til at vende tilbage til deres hoteller og fortsætte ferien. Sammen med flere svenske og norske turister blev de evakueret til en strand i nærheden, da branden brød ud ved byen Plomari på den sydlige del af øen. Hos Apollo Rejser, der følger de nøje med i situationen, det forklarer produktchef Michael Buch.
2: Fra Apollos Rejser side, der gør vi selvfølgelig det, at vi følger situationen meget nøje med de lokale myndigheder og vores lokale samarbejdspartner. Og sker der noget yderligere, så giver vi selvfølgelig kontakt til vores gæster og sørger for, at der selvfølgelig ikke sker dem noget dernede. Så alle vores gæster bliver selvfølgelig kontaktet, og hvis der er noget, der udvikler sig mere.
1: Kritikken den havler ned over det internationale fodboldforbund FIFA, efter de har meldt ud, at de vil have private investorer med ombord til blandt andet at arrangere verdensmesterskaber fremover. FIFA lover dog, at investorerne ikke får nogen indflydelse på beslutninger om regler og afvikling af turneringer. Men det tror Jesper Jørgensen ikke på. Han er fodboldøkonom i revisions- og rådgivningsvirksomheden Deloitte.
3: Får vi hydration breaks i alle turneringer lige pludselig? Hvordan afvikles kampene? Er der nogen, der får nogle fordele kvalifikationsmæssigt og alt muligt andet? Fordi der er ingen tvivl om, at det sidste ende, så kommer dem, der smider penge på bordet her, til at have en stor indflydelse. Og det er ikke fodbolden, der selv kommer til at bestemme fremtiden.
1: FIFA håber på at sælge en femtedel af det nye selskab til private investorer for op mod 27 milliarder kroner. Planen den er ifølge FIFAs præsident Gianni Infantino et led i demokratiseringen af fodbolden på verdensplan, som skal sikre alle lande flere indtægter. Og forslaget det kræver opbakning fra et flertal af FIFAs 211 medlemslande. Og det skal nok blive stemt hjem, det forudser Stanis Elsborg, som er leder af organisationen Play the Game, der arbejder for åbenhed og demokrati i international idræt.
4: Infantino han har lært én ting, og det er, at penge det køber loyalitet, og her sørger han for at skaffe flere penge ud til medlemslandene.
1: Det europæiske fodboldforbund UEFA tager afstand fra FIFAs planer og har inviteret medlemmerne herunder Dansk Boldspilunion til hastemøde torsdag eftermiddag. Og vi bliver ved fodbolden, for det var en god aften for dansk klubfodbold. AGF leverede et vildt comeback efter at have tabt første kamp til polske Lech Poznan 4-1 i kvalifikationen til Champions League. På udebanen der spillede de vige 3-0 og tvang kampen i forlænget spilletid, og i straffesparkskonkurrencen der hev aarhusianerne sejren hjem. I København der vandt FCK over ukrainske Polisja og holder sig i spil til at kvalificere sig til Conference League. I nat klart vejr, temperatur mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind mellem syd og sydøst. Torsdag tørt med en del sol, og så bliver det varmt. Temperatur mellem 25 og 31 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Mere end en halv million børn mellem 5 og 17 år, de rullede i 2021 og 2022 ærmet op og blev vaccineret mod corona. Men 9 af dem, de fik så alvorlige bivirkninger, at de nu har fået tildelt erstatninger, der samlet løber op i mere end 3 millioner kroner. Det viser en opgørelse fra patienterstatningen, der er udarbejdet for Berlingske. Og bivirkningerne var for eksempel hjernebetændelse og kronisk nældefeber. Det fortæller Karen Inge Bast, der er direktør ved patienterstatningen.
2: Cirka halvdelen af børnene har fået en forbigående skade, som er gået over, men dog har været langvarig, og det har de fået typisk svir og smerte for. Så er der desværre nogle andre, som har fået varige skader, det vi kalder varigt men, og det er dem, der har fået de store erstatninger.
1: Da Sundhedsstyrelsen i 2021 anbefalede, at forældre fik deres børn vaccineret mod corona, handlede det primært om at bremse smittekæderne og undgå overbelastning på hospitalerne. Men den logik, den møder kritik fra ledende overlæge på børne- og ungeafdelingen på Aalborg Universitetshospital, Claus Birkelund Johansen.
3: Det understreger betydningen af, at når vi vaccinerer børn, for det synes jeg, vi skal, så skal det tage udgangspunkt i, at man beskytter den, der bliver vaccineret imod den sygdom, man vaccinerer imod.
1: Professor i infektionsmedicin Jens Lundgren, der var med i den ekspertgruppe, der rådgav regeringen om vacciner, mener, at beslutningen om børnevaccinerne var den rette.
4: På baggrund af de ting, den situation, der var, mener jeg, at det var vigtigt, at vi forsøgte at få dæmpet smittespredningen så meget som muligt i samfundet og beskytte børnene samtidig.
1: Sundhedsstyrelsen stiller ikke op til interview, men skriver, at deres anbefaling var baseret på tilgængelig viden. AGF leverede i aftes et af de vildeste comebacks præsteret af en dansk fodboldklub. For med et nederlag i bagagen på 4-1 fra første kamp mod polske Lech Poznan, så skulle aarhusianerne vinde stort over polakkerne. Og det gjorde man 3-0 og fik presset kampen ud i forlænget spilletid. Og i straffesparkskonkurrencen, der stod kantspilleren Tobias Bæk over for det afgørende spark.
5: Kap den her bold i mål. Tobias Bæk går et par skridt tilbage her og går mod bolden og scorer! AGF gør det! Han smider trøjen med det samme i ren lykkelos!
1: 2.000 AGF-fans havde taget turen til Polen for at følge de vige. I næste runde, der venter Sabah Baku fra Azerbaijan. For femte gang i træk, der fastholder den amerikanske centralbank sin rente i intervallet mellem 3,5 og 3,75%. Det meddeler centralbanken onsdag aften efter et rentemøde. Og den beslutning, den kan give lidt ro i maven til de danskere, der har et lån. For beslutningen kommer til at give lidt lavere renter, når markederne åbner i morgen. Det vurderer Sune Malsa Taggaard, der er chefanalytiker hos Totalkredit. I nat klart vejr og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Svag til jævn vind mellem syd og sydøst. Det var radioavisen med Lauke Jung.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: En voldsom naturbrand betød, at 74 danskere blev evakueret på den græske ø Lesbos i går. I aftes fik de lov til at vende tilbage til deres hoteller og fortsætte ferien. Sammen med flere svenske og norske turister blev de evakueret til en strand i nærheden, da branden brød ud ved byen Plomari på den sydlige del af øen. Hos Apollo Rejser, der følger de nøje med i situationen, det forklarer produktchef Michael Buch.
2: Fra Apollos Rejsers side, der gør vi selvfølgelig det, at vi følger situationen meget nøje med de lokale myndigheder og vores lokale samarbejdspartner. Og sker der noget yderligere, så giver vi selvfølgelig kontakt til vores gæster og sørger for, at der selvfølgelig ikke sker dem noget dernede. Så alle vores gæster bliver selvfølgelig kontaktet, og hvis der er noget, der udvikler sig mere.
1: Hvis livredderen på stranden for tiden taler engelsk med australsk accent, er det ikke så mærkeligt. 6 australske livreddere er nemlig i øjeblikket på udveksling i Danmark. Bag udvekslingen der står Trygfondens kystlivredning, og formålet er at udveksle erfaringer og lære af hinandens metoder, så sikkerheden på strandene bliver endnu bedre. En af de australske livreddere er Bo Sandermonks. Den næste uge skal han være livredder på Hvidbjerg Strand ved den jyske vestkyst. Og den største forskel, den finder man ved dyrelivet, fortæller han.
3: I suppose some big differences is back in Australia, we do tend to get some sharks. And I suppose we don't have any crocodiles over here.
1: Jeg tænker, nogle af de største forskelle er, at vi i Australien typisk kan se hajer og krokodiller, og det har vi ikke her i Danmark. Men der er andre farer, som vi deler, som bølgerne, sandhullerne og stenene. Udvekslingen går begge veje for os, de danske livredder, får ny viden med hjem. Det fortæller Jens Madsen, der til daglig er livredder i Danmark.
4: De er bare virkelig dygtige, især på bord. Så det kan vi jo selvfølgelig lære noget af, og vi kan få nogle tips og tricks af måden, de bruger et bord på, måden de håndterer bølger, fordi vejret er bare så meget vildere i Australien.
1: AGF leverede i aftes et af de vildeste comebacks præsteret af en dansk fodboldklub. Med et nederlag i bagagen på 4-1 fra første kamp mod polske Lech Poznan, skulle aarhusianerne vinde stort over polakkerne. Og det gjorde man 3-0 og fik presset kampen ud i forlænget spilletid i Champions League-kvalifikationen. I straffesparkskonkurrencen der stod kantspilleren Tobias Beck over for det afgørende spark, som han sendte sikkert i kassen. Og 2.000 AGF-fans havde taget turen til Polen for at følge de vige. Og en af dem var formand for AGF-fanklub Aarhus, Jakob Emil Bakke.
5: Altså, der er jo mange, der har snakket om, hvorvidt vi skulle opleve miraklet i Poznan. Og den var jo lidt svær at tro på efter sidste kamp, hvor det var dem, der kørte også af banen. Så bliver der skruet et mål. Lige pludselig får vi et straffespark, så ser den lige pludselig 2-0 til os. Det er der, vi tror på den. Og det er der, vi også tænker, nu skal vi altså give den maksgas, fordi nu skal vi videre.
1: I nat klart vejr og temperatur mellem 15 og 20 grader. Vinden den bliver svag til jævn og kommer mellem syd og sydøst.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Turisterne vælter ind på vestkysten, og i den gamle fiskerby Tyberon, der nyder de også godt af de mange gæster. Men selvom turisterne de spytter godt til i kassen, så frygter de lokale også, at deres identitet og særkende forsvinder. Skrækscenariet det ligger lidt længere nede langs vestkysten i badebyen Søndervi, der årligt har flere millioner overnatninger. Det oplever blandt andet ejendomsmægler Lars Lyng, der sælger sommerhuse på Lemvi-egnen lidt længere oppe af vestkysten.
2: Vi hører, at flere og flere kommer op til Lemvi Kommune nu, fordi de synes, det er blevet overbefolket i blandt andet i Søndervi. Og med lidt et glimt i øjet, så er der gået lidt Dalgårds Tivoli i det dernede, hvis du spørger mig. Og det oplever vi flere og flere kunder også sige.
1: På hele vestkysten var der alene sidste år knap 17 millioner turistovernatninger. Og det er 3,5 millioner mere, end der var i 2017. Så mens de lokale på den ene side jubler over turistsuccesen, så står de samtidig klar til at trække bremsen. I Lemvi Kommune er der stadig plads til flere, mener borgmester Jens Lønberg, men siger han.
3: Men det skal ikke være sådan, at vi ikke kan være i vores egen by og vores egen hjemsted på grund af turister. Det er noget med, at der skal vi sondre lige nøjagtigt, hvor skal det punkt være, fordi ellers så mister vi også autenticiteten i det hele.
1: En tredjedel af de turister, der holder ferie i Danmark, overnatter i tre af landets kommuner. Topscoren det er København, og lige efter kommer de to vestjyske kommuner, Varde og Ringkøbing Skjern. Manden, der overfaldt forfatteren Salman Rushdie under en forelæsning i 2022, er onsdag blevet dømt for terrorisme af en domstol i USA. 28-årige Hadi Matar gik til angreb på Rushdie med en kniv. Rushdie fik skader på de indre organer og mistede sit ene øje i angrebet. Matar han afsonede allerede en dom for drabsforsøg på Rushdie, der har levet under stort sikkerhedsopbud, siden han skrev bogen De Sataniske Vers i 1988, hvor han skildrer en fiktiv udgave af profeten Muhammed. Ayatollah Khomeini i Iran udstedte dengang en fatwa mod Salman Rushdie, hvor han opfordrede muslimer til at slå for